уламжлалт соёлын үндэс болох юм. Манай улсын маш олон айл тосхон хэдэн зуун жил цаашилвал мянган жилийн түүхтэй одоо болтол бүрэн бүтнээр юм байна. Маш олон зан дадгал, тосхны дүрм, ардын гэрээ зэрэг нь гүн жужаан шилдэг уламжлалт соёлын гинтэй байж, одоо болтол мөн л чухал үйлдэл бадруулсаар байна. Өөртөө засах ба хуулаар засахыг хэрэгжүүлэхийн хамт ёс суртахуунаар засахын үйлдлийг сайтар бадруулахыг чухалчилж, ёслолыг эрхэмлдэг улс, шилдэг уламжлалт соёл ба хуулаар засах нийгмийн байгууллалтын харилц нөхөрлж харилц нөхцөлдгийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ талын хайн сүүгчлэлт ба шин үүдэлтийг үргэлжлэн хийхийн хамт тасралтгүй дүгнэн дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлого гэх энэх том ажилгын сайтар хийхэд эрхвэш хот хөдөөг уусалчулан хөгжүүлэх замаар жамнах хэрэгтэй. Бид эхлэнгүүтэн хотчлахыг дурдсангүй, харин хот балгасчлахыг дурдсаны зорилго бол хот хөдөөгийн уусалчлалыг ахиулахын төлөө юм. Өөрчлөлтөөс хөдөлгөөгч хүчин олж, хот хөдөөг уусалчулан хөгжүүлэх байгууллал тогточ ба төрийн бодлогын системийг түргэлэн байгуулж бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Олон иштэ оруулалтын баталгааны тогтчийг бүрэншүүлэн тариалан хөдөө тусганы суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад оруулах оруулалтаа нэмэгдүүлж, хот хөдөөгийн суур төхөөрөмжийг холболдуулан нэвтрүүлчүүлэхийг түргэтгэж, чадвартан гажир шороо, хөрөнгө зэрэг элементийн хот хөдөөгийн хооронд хос чиглэлээр шилжихийг ахиулах хэрэгтэй. Хот хөдөөгийн олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил тэгш болгох байгуулал тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, олон нийтийн үйлчилгээг хөдөө тусган тээш өргөтгөж, нийгмийн үйлсийг хөдөө тусганд бүрхүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Өрх амын дансны дүрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, банк сууга хүн амын олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг чангатгаж, хотод өрх ам орсон тариачдын гажир шороо, даачлах эрх, орон суучийн гажир хэрэглэх эрх, хамтын ашиг орлогыг хуваарлах эрхийг хамгаалж, тариалангаас сэлдсэн хүн амыг хотын ард болгохыг түргэтгэх хэрэгтэй. Ядуугаа сангчруулах бэрэгсэдвийн шийдвэрлэх дайныг сайтар хийх бол хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийн тэрүүн үүрэг мөн. Ядуу хүчирдэлтэй тосхон ба тэдний байршаа шин шангийн одоохны ажлын голлог бол ядуугаас ангчруулах бэрэгсэдвийн шийдвэрлэх ажил болно. Харалтан ховруулахгүй, чиглэлэн садруулахгүй, сувгаан солихгүй байх хэрэгтэй. 2020 онд чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээсний дараа бид тойлын ядуу хүчирдэлтэй байх үжигдлийг арилгах болно. Гэвч харьцангуй ядуу хүчирдэлтэй байх үжигдэл мөн урт хугацаагаар орших болно. Тэр үе болоход одоогийн тойлын ядуу хүчирдэлтэй байх үжигдэлд хандуулсан ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэх арга хэмжээг алхам алхам арга харьцангуй ядуу хүчирдэлтэй байх үжигдэлд хандуулсан байнгын чанартай хавсран тэтгэх арга хэмжээ болгон тохируулахын хамт хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогын бор төлөвт оруулж нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулах хэрэгтэй. Энэ асуудлыг эртхэн төлөвлөж, эртхэн бодлох хийлгэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжи гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жарахтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарий манай тэмцлийн харалт юм.

4. Хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд Батчанг улс төрийн батлах хангана. Хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд Ил шатны намын хороо ба намын жохон байгууллалт нь эрх хүч удирдлагаан чангатгаж бүх намын дээд доод шат нийгмийн ил талын хүчрэх их хүчнийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогын улс төрийн чиглэлийг сайтрэжимдэж хөдөө тусганы гажир шорын хамтын өмчлөлийн шинж чанарыг баримтлан шинэ хэлбэрийн хамтын аж ахуйг хөгжүүлж хамтар чинэлэгжих замаар замнах хэрэгтэй. Хөдөө тусганы намын жохон байгууллалтын үйлдлийг гүйцэд бадруулж хөдөө тусганы намын жохон байгууллалтын сайтар байгуулан удирдах багийг хүчрэгжүүлэн байгуулж буурай тосхон нь сайн намын үрийн дагуулга доор шинэ байдлыг үүдэж баян тосхон нь сайн намын үрийн дагуулга доор дахин нэг дэгтэрт гарах хэрэгтэй. Чадвартны хөгжүүлэн мандуулах бол хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулахын суур мөн. Хөдөө тусганы чадвартны ажлын байгуулал тогтчин шинийг үүдэж, хөдөө тусганы одоо байгаа чадвартны амьдлах хүчнийг гүйжид хөгжөөж, хотын нэн олон чадвартны хөтлөн дагуулж, хөдөө тусганд очуулж шинийг үүдүүлэх ба аадал үйлс чогчжуулах хэрэгтэй. Хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх тунд доор харьцааг сайтар шийдвэрлэхийг анхаарах хэрэгтэй. 1-дүгээрт урт хугацааны харалт ба охор хугацааны харалтын харьцаа. Хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх бол урт хугацааны бөгөөд хатуу бүрэх үүрэг мөн. Хөдөө тусганы бүтээн байгуулалтын жим ёсыг журмалж алс сэтгэл бодлого хийх нарийн нэм бай төлөвлөсний дараа ажиллагаа нь эхлүүлэн шинжилгээ төлөвжүүлэх. Яс чанарыг чухалчлах лавдуун тогтуунаар бүтээн байгуулахыг баримталж, шат үе чанартай үүрэгд анхаарлаа төвлөрүүлэн шувтлалтын чигийг оновчтой олж, урдаар хийх дарааллыг жагсааж, нэг нэг явдлаар залган бүтөөж, нэг нэг жилээр залган хийж, удаан даамгайгаар жүтгэн чармайж, баг амжилтыг хурамдуулан их амжилт олох хэрэгтэй. Түүхийн гүйцэд төвчээртэй байж, гарч мэдэх ил зүйлийн асуудлыг урчлан бодож олно. Ихэд дурлж түргэний хөөчлөдөх нэг л дор түргэлдэн хөдөлгөн явуулахыг чангаж хээрлж тойров жамаар жамнах эргэж дахин буцгаас сэргийлэх хэрэгтэй. 2-дугаарт орын давхаргын чураг төлөвлөг ба үндсэн шатны хайн сүүгчлэлтийн харьцаа намын төв хорооноос хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах орын давхаргын чураг төлөвлөгийг нэгэнт тодорхой тогтоосон юм. Ил газрынхан боттой найдваржуулах асуудлыг сайтар шийдвэрлж, тус биеийнхэн бодот байдалд нийцсэн хэрэгжүүлэх төслийг тогтоох хэрэгтэй. Айл тусганы төлөвжүүлгийг найруулан жохоохтон, хот болгосны төлөвжүүлгийг дөгөмхнөр нүүлгэн хэрэгжилж болохгүй, нэг хөвийг юм бүхэнд тохож болохгүй. Хөдөө тусганы жөрөөд чанарыг шинтлэн ухаанчаар эжимшиж, тусганы байдалд нь тохируулан нарилаг онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлж, тус тусын онцлогтой одоо үеийн хөвлөлийн Фучуншан уулны амьдралын зургийг зурглах хэрэгтэй. Түүхтөмөн тариачдын бие чогчийн үйлдэл ба үүдэн бүтээх зориг санааг бадруулж, тэдний идэх үйл санаачлах та чанар бүтөөлч чанарыг дайчлах ба үндсэн шатны үйлдэлгийн үүдэлтийг дүгнэхдээ чадамгай байж, орын давхаргын зураг төлөвлөгийг тасралтгүй төгөлдржүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвөг давтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: 3-д зах тэлгүүрийн шийдвэрлэх чанартай үйлдэлийг гүйцэд бадруулах ба засгийн ордны үйлдэлийг нэн сайн бадруулахын хайрчаа. Үжил санаагаан улам нэг алхам чөлөөлж, шинэ гүйлжний хөдөө тусганы өөрчлөлтийг ахиулан тарайлан хөдөө тусганы хөгжилтийн гүн давхархийн зөрчлөөс үүсэж тариачин болон гажир ширхэг харьчаа, тариачин ба хамтын харьчаа, тариачин ба хотын ардын харьчаанд анхаарлаа төвлөрүүлэн хөдөө тусганы өмчлөх эрхийг тодорхой болгох, хөдөө тусганы элементийг зах дэлгүүрчлэх, тариалангийн дэмжлэгийг өндөр бүтэмжтэй болгох, хөдөө тусганы засалтыг одоогчлохыг ахиулж, жохон байгуулалтсан хэмжээг дээшлүүлэн, хөдөө тусганыг хөгжүүлэн мандуулах дотоод хөдөлгөх хүчнийг хөгжөөх хэрэгтэй. Зах дэлгүүрийн хэрэгцээгээр удирдамж болгож тариалангийн хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж тариалангийн ерөнхийлсэн ураашиг ба өрсөлдөх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хөдөө тусганы шиний үүдэх ба аадл үйлс чогчлох орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж хөдөө тусганы аж ахуйг амьдлаг чөлөөтэй болгож хөдөө тусганы хөгжилтийн шинэ хөдөлгөгч хүчин энергийг байжуулах хэрэгтэй. Төлөвжүүлгээр хөтлөн жолоодох, төрийн бодлогоор дэмжих, зах дэлгүүрийн хяналт хамааралд, хуулаар засах баталгаа зэрэг талаарх засгийн ордны идэх үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Хөдөө тусганы өөрчлөлтийг ахиулах явдал нь нэг л дор бүтчих бололцоогүй бас өвөршөөлийг өнгөрөөж чаашилвал эдит эдий үргэдэл гаргаж мэдхийн гэвч чиглэлийн асуудал дээр их алдаа гаргаж болохгүй. Хөдөө тусганы өөрчлөлтийг яаж явуулсан ч хөдөө тусганы гажир ширхэг хамтын өмчлөлийн дүрмийг өөрчлөн нурааж болохгүй, тариан гажрыг багсгаж болохгүй, амбуданы үйлдвэрлэлийн чадварыг бууруулж болохгүй, тариачдын ашиг тусыг хохируулж болохгүй гэдэг нэг зүйлийг би чухалчилсаар ирсэн юм а. Эдгээр хижгар шугамны эрхөөс батас сахих хэрэгтэй нураалтын чанартай алдаа гаргаж яасан ч болохгүй. 4-дүгээрт олон түмний ашиг хүртсэн төрөгдлийг нэмэгдүүлэх ба хөгжилтийн шатандаж огцоохын харьцаа. Тариачин түмний хамгаас илүү сэтгэл тавьж байгаа хамгийн шууд хамгийн боттой ашиг тусын асуудлын тойронд хөдөө тусганы хөгжилт ба ардын амьдралын дутуудлыг төрөглөн нөхөрлж төв түмэн тариачныг нэн олон үнэн боттой ашиг хүртсэн төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл, амар төвчний төрөгдөлтэй болгох хэрэгтэй. Эдийн засгийн орлого зарлагын байдал, хамтын аж ахуйн бодит хүчин ба олон түмний даах чадварыг шинжилгээ ухаанчаар үнэлэн жишиж, бэл оруулалтын хөвчөө, бэл чуглуулах арга зам, өртлөлийн төвшнийг жүйж огстай тогтоож, шат үе чанартай харалт үүрэг ба ажлын голдлогыг жүйж огстай тогтоож, үргэлжлэх хөгжилтийн урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцоо бий болгох хэрэгтэй. Бүх хүчнээрээ чармайх бөгөөд чадлынхаа хэр дотор хийхийг баримтлах хэрэгтэй. Хөгжилтийн шатнаас давж болохгүй, бодот байдлаас салсан харалтыг дурдж болохгүй, нэнч хэлбэрийн үжил ба дүр төрхийн инженерингийг хийж болохгүй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тотмаа дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан

0: гаргасан юм. Ардаас гжигэнсэн аж ахуйлыг хөгжүүлэн буцаарлуулахыг ихээр дэмжих хэрэгтэй. Энэ бол Си Цзиньпингийн ардаас гжигэнсэн аж ахуйлын ярилц хурал дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Бат хүчнээ хадгалж, итгэл жаргаа нэмэгдүүлэн, оюун чадлаа төвлөрүүлж, өөрийн учир явдлаа сайтрхийх бол бидний ил жилийн төгшүр шалгалтын арга чаахын жангэлэг мөн. Одоохонд манай улсын аж ахуйн ажиллагаа ерөнхийдөө тогтун байж, тогтун байхын зэрэгт урагшилан, гол болох гүйцэтгэл то ямагтай жүйж өгстэй хөвчөнд байна. Үүний хамт манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн магад бос чанар мэдэгдэхгүй ч нэмэгдэж, буурах даралтаа ихсэж, аж ахуйлын эжигнэлтийн хүчирдэл нэмэгдэж байна. Эдгээр бүлч хүм урагшлалтын дунд зайлшгүй тулгарах асуудал болно. Хүчир бэрхшээл ба шалгалтын өмнө бид ашигтай нөхцөлийг олж харан, манай улсын аж ахуйн хөгжилт лавтай ялалт олох тухай итгэл жаргаа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 1. Манай улс асар их хөгжилтийн уян хатан чанар, далд хүчин ба эргэлтийн орн жайтай. Манай улс 13 дуншуур гарэ хүн амын дотоод хэрэгжээний зах дэлгүүртэй байж, яг шин хэлбэрийн аж үйлдвэр жилэлт, мэдээж ангижилэлт, хот балгасжилэлт, тариалангийн одоогчлэлтийг зэргээр хөгжүүлэх шатанд оршиж, дунд жиргийн орлоготой хамтлагийн өргөжил нь их хэмжээний хэрэглэгнээ дэс төвших хэрэгцээг бий болгож, хот хөдөө орон бүсийн хөгжилтийн тэнцвэргүй байдалд асар сайн хөгжилтийн оронжэ хадгалж байна. 2. Манай улс нэлээд сайн хөгжилтийн нөхцөл болон бодсын сууртай, бүх бөмбөрчгийн хамгийн бүрэн дүр аж үйлсийн систем ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадвартай байж, ерөнхий хадгаламжийн норм мөн л нэлээд өндөр төвшөнд оршиж байна. 3. Манай улс элбэг баялаг хүний хүчний хөрөнгөтэй, 9 дуншуур гарэ хөдөлмөрийн хүчний хүн амтай. Үүнд дээд жиргийн сургаан хүмүүжил хүртсэн буюу тусгайн мэрэгжлийн ур чадвартай чадвартан нэгчиг 7 дуншуурыг давж, жил бүрийн сургууль төгссөн оюутан 8 жуу гарэ төмд хүрч хөдөлмөрийн хүчнээ харьчуулсан давуулаг мөн л илэрхэ байсаар. 4. Манай улсын нутаг дэвсгэрийн талбай өргөн удам, газар шорын ерөнхий хэмжээний их баялаг элбэг дэлбэг, газар шорог эрчимжүүлэн хэрэглэх далд хүчин асар их байх нь аж ахуйн хөгжилтөд маш сайн оронжай тулгуурлал хангасан юм а. 5. Эл талын хүчин зүйлийн ерөнхийлөө задал бол манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн эрүүл тогтун байх үндсэн байдал ховирсангүй, чанар сайтай хөгжилтийг тулгуурлах үйлдвэрлэлийн элементийн нөхцөл ховирсангүй, урт хугацаагаар тогтун байхын зэрэгд сайжрах ерөнхий хандаж ховирсангүй. Гол болох аж ахуйн цогцтой харьцуулбал манай улсын аж ахуйн нэмэгдэл мөн л дэлхийн төрүүний өгнөнд орж байна. 6. Манай улс өвөрмөц байгууллын давуулагтай бидэнд намын эрс чанга удирдлага хүчин төвлөрүүлж их явдлыг бүтээх улс төрийн давуулагтай бөгөөд өөрчлөлтийн бүх талын гүнжгэрэл нь хөгжилтийн хөдөлгөгч хүчний тасралтгүй бадруулж хорвоо тохируулалт эзэмдлийн чадвараа тасралтгүй нэмэгдүүлж байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбсон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд дуус дорн дахин сүндэрлэн эрин үеийн дунд дуус дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар батин агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.

0: Жейл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшон хаяхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жейл чөвөрлөгч өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчихсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 чаг шүрдэж 4 жуй илүүжин хог новши чөвөрлж байдгаа. Ээж минь жейл чөвөрлөгч салих борон алгасалгүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдгаа.
1: Чадтай энэ ажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
2: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Таны носыг уу. Чөвөр чимчгэрэ гэгэн сайхныг бүтээгч энэ чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
0: Ээжээ, тааж өдрлээ.
3: Хундаг өргөн сарны гэж алах хая. Сар би сүүдэр гурав сархтын ширээнэ ижилш бай. Либагийн сархтын тухай шүлгийн мөр бадаг үнхээр авьяаслав. Амттай сархтыг хундаглаад байг дун алалдан тулалданаас удлгүй бочин ирж хүртмэ. Хундагт дарс хөрөөгүйгээр хуа шүнг чавдсан гуангийн чан энвэл сайн нэрийн жоригсус. Тэнгэрийн доорх баатрыг хилвээсэ. Лиушэнд болоод цооцоо миний бай билээ. Гурван улсын үлгэрдэх арх нэрж нэрмгэ баатрийн тухай өгүүлсэн хэсэг. Энвэл харах ухаан.
4: Би сохтаага. Би машинаан жолоод чадна.
3: Арх угаад машин жолоод бол аюултай. Энэ явдал дээр харин нэр жоргон гаргаж болохгүй шүү.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан өрхөм хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн араажууд хэлбэлсэн өрөнхөө хорооноо үндэснээ хэлнээ нэвтрүүлэхин төв газрын Монгол араажуугийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэхин кэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, далантай багшийн орчуулгын бүтээл болох Лоуз бичигэх номд орсон Лоуз бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ярьсан шингээлтийг сонсгож, дараа нь чин улсын үеийн Монгол шүлэгчдийн шүлэгт дуулалаас сонсох нь та бүхэн мань хүлээн авч сонсч гоно.
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеийн чимж, мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеийн чими.
1: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Лаоц бичиг бол Бомбин сургалын үндслэгч ном мөн. Тэр нь Хятадын эртний уран жохойн алдарт бүтээлүүдийн нэг болох бөгөөд Хятадын эртний гүн ухааны жохойн огт талсад болох юм а. Лаоц бичгийн үжил санаа нь Бомбин сургалын үндсэн чүмийг бүрдүүлсэн бөгөөд Дунд тусын эртний гүн ухааны гол зүйл болох орчлонгийн тухай үжилт ба амьдрахын гүн ухааныг бүтээж чохчилсан юм.
2: Лоуз бичгтээ ийм нэг ухааны бас дурдсан байна. Тэнгэрийн ёс болоод хүний ёс гэж. Ийм нэг хоёр ухааны дурджээ. Тэнгэрийн ёс байна. Өөрөөр байгаль ёс. Тэнгэрийн ёс байна. Тэгвэл хүний ёс гэж байна. Энэ тэгвэл тэнгэрийн ёс бол одоо бид дээр ярьсан тэгвэл одоо энэ байгалийн жим ёс, байгалийн жим хоолыг цааж их юм гэдэгт нэ. Тэгвэл энэ Лоузгийн хэлж байгаа хүний ёс гэсэн бөлө өндөн бөлө бид одоо авч үзвэл Лоузгийн тэр үед амьдарч исэн тэр нийгмийн хүн ээ.

0: хүнээ ёс эхэлж байна. Өөрөг тэр үеийн өөр нийгэм болгон таарна гэж хэлэх юм бас аргагүй шүү. Өөрөг энэ тэрний хүнээ ёс гэдэг нь одоо жарамтай жарам хүнд таарх байна. Гэвч хүн болгоо даваа чи энэ ясаар одоо ярэ юу болчих нэ энийг одоо цаавал хүн болгоо таарна гэж би хэлж чадахгүй. Энэ бол үүнд би ойлгохтан бол Лаоцгийн тэр үеийн хүн юм уу тэр үеийн нийгэм төлөө чогчно. Ийм юм үү. Хүнээ ёс Лаоц тэр үеийн нийгэмд дүгнээд олсон одоо хүнээ ёс болно гэж би ойлгож байна. Тэр хэлэхдээ ингэж хэлж байна. Тэнгэрийн ёс ану ном тэлэх мэт гэж. Тэнгэрийн ёс бол ном тэлэх мэт. Номыг тэлж гэж. Дээр болвас удармаа гэж. Доор болвас өргөмэй. Ном тэлээд. Одоо ойнилж штэ. Дээр үл жахан гэж. Тэгэр болсоо тэгшээ жахад дарын чиний чинь тэгшээ болсоо хаонохгүй шүү. Ол ёс ба тэ чиний ёс ч он бол таар. Тийм үү тэндүү дээр болсоо чи жаавал гэж. Дарна гэж. Доор болсоо жахаа өргөөд. Яг ончтой болгоно гэсэн ийм санаа хэлж байна. Тэгэл гэрнээ тэр үг нь дээр болсоо дармаа, доор болсоо өргөмэй гэж. Доор байгаа юм өргөн, дээр байгаа юм жахан дарна. Тэгэхэд бол яг дундын голч бол. Голч бол. Төв голч. Одоо ясан дийчүүлнэ. Тэгвэл бүгдөөрөө энэ чинь болноо. Төв голч юм байна. Бүгдөөр зөвшөөрнө гэсэн ийм санаа. Тэгвэл тэнгэрийн ясан бас энд илүү болваас хохиролмай гэж. Өлүү болваас хохиролмай. А илүү бол жаахан хохирол. Жаахан гасчихна. Энд тэндүү илүү байна. Чиний илүү байна. Жаахан гасчихна. Дутуу болваас нөхмэй. Дүндүү дутуу л чамд бас жаахан нөхөөд өгч. А энэ дүндүү дутуу байна. Энд одоо голч биш ч. Бас голч их баримт. Энэ тэнгэрийн ёс бол их голч руу даа ингэ. А тийм нэг. Тэнчүүрийн олж ирэй. Тэгээд хэлж тэнгэрийн ёс ану илүүгийн гасаж дутуудэр нөхмэй гэж. Энэ илүү байгаа юм ин аваад дутууд нь нөхөөд өгч. Энэ тэнгэрийн ёс. Энэ байгаль ёс. Байгаль дээр тэнгэрийн ёс. Хамгийн одоо Лаоцгийн хэлжээ тэр ёсоо байна. Тэгээд залгаад бүл ингэ. Хүнээ ёс ану харин ийм бас. Дутуугийн хасаж илүүдэр нэмэх буюу гэж. Хүнээ ёс бол харин тийм биш байна гэж. Одоо Лаоцгийн тэр үеийн байдлыг үзв бол хүнээ ёс харин энэ харин дутуу хэн аваа илүү дээр нэмж чи. Энэ чинь улам голч бас болж байна. Улам тэгч бас байна. Улам тэнчвэрэ алж байна. Энэ бол таарахгүй гэж хэлж байгаа юм. Тэр үеийнхэн хүнээ ёс бол тэгж хэлж байна. Тэгэхээр жалгаад бол ийм юг ярьсан байна. Энэ одоо Лаоцгийн хүсэл байна. Хэн хүн яно илүү юугаан дэлхий дахин дор өргөн барьж тусал ёо гэж. Хүмүүс үү? Ганч хүү ёстэй хүн боё гэж, ёс ах уу хүн боё гэж. Тэгвэл хэн хүн өөрийнхөө илүү юм дэлхий дахин илүү юм миний илүү юм байна. Дэлхий дахин би энэнийг өргөж бараа тусалъя гэж. Ингэдэнд энэ бол ёс ол, ёсыг олсон. Одоо жинхэнэ тэр тэнгэрийн ёсыг олсон хүн сая ингэж хэд. Өөр хүн бол чадахгүй. Өөр хүн хүнээ ёсоор яв гэж хэлж. Тэнгэрийн ёсыг олсон, ёсыг олсон бол харин ингэж хийж чадна гэж. Энэ бол тэр үед Лаоцгийн үед бас ийм хүн бас байна барь бодох. Бас байна. Энэ бараг Лаоцгийн бараг ийм хүн багддаг байх тийм. Тэр юу бол ийм сэтгэл, ийм нэг сэтгэл санааг тусгаж дээ штэ. Тэгвэл жалгаад бол энэ Лаоц бичгдүүлээ хүнээ ердийн амьдралын тухай. Тэгвэл одоо хөв хүнээ одоо сэтгэл буян засах тухай өгүүлсэн. Ийм одоо үндэн тэр үеийн арт өмнөхийн донд дэлгэрж исэн одоо сэчин чилмэг, жиир чичин өгдөөд байдаг. Үндэмл тэр үед баг ганцхан лоуз бодож гаргасан биш. Тэр үед нь арт өмнөхийн донд дэлгэрж исэн ийм жийл байж болно. За энийг нэг төгмөн ярьж. Бүх сэтгэлэн засах тухай. Тэгвэл одоо хүн болох тухай боловсрал гэж үздэг болно гэдгээр энэ ингэж бичигээ байна. Лоуз бичгээр таван өнг яно хүнээ хараагийн өвдөлмэй гэж. Таван өнгийн дэндүү сонирхоо дэндүү хөөцөлцөөр хүнээ хараа гэвэл одоо энэ чинь жишээлбэл тэр манай гар утас энэ төр чи аярван үзэд байсаар тэр чинь хараа гэвсэ гэвэл өөрөөр таван өнг гэдэг чинь аярван жилийн сонирхолтой юм аярван жилийн өнг галилцсан юм чи тэр хөөцөлдөд сонин юм өнгөнд дуртай гэсэн үг шүү дээ өнг өлдөв жилийн өнгөнд шунах үнийг хэлж байна. Чихэрвэн өгчээд өгөх юм бол хэлж байгаа. Энэ үндэн бол тийм. Очоргүй чиний шурлын дат тэр юм бэл. нүдэн ч юм уу, хараа ч юм уу. Энэ бол элдв жилийн өнгөнд шунахыг чөөрлнө гэсэн ийм санаа тавга. Тэгвэл таван ам дан уу, хэл амийг гөмтөөмэй. Одоо арван жилийн амт очиргүй идгэд зайхан амттай юм бол хэл амийг гөмтөөмэй. Энэ одоо мэдгэж байна тийм ба. Сайхан идгэд бол амттай идгэний дүндүү одоо шунж хэрэглэх. Энэ бол одоо бүр мэдчихэний бол одоо чөөрлөх хэрэгтэй гэсэн юм санаа. Тэгвэл залгаад бол ингэж хэлж байна. Морь довтлогоон хөөр авлахгүй ану жүрхи долгисуулан сэтгэлийн хөксөөж галжуурсан мэт болгоомэй. Энэ бол одоо үндэн блэ. Миний ойлгохоор бол одоо энэ бол алж болох ами хөнгөх авлах гэдэг юм даа. Тийм ба. Морь довтлогоо авлах гэж үндэ одоо энэ аль талаас нь хэлнэ гэсэн үг а. Тийм ба. Аль талаас нь нэг тэр хүнээ аан англын үе бол тэр ижимлэх харахгүй. Хүнээ тэр амьдрахын төлөө яаж юм. Сүүлийн үеийн баг энэ морь довтлогоо тэр мах бас дутхгүй морь довтлогоо гэдэг авлаад алж болоход тэнд үе явал алд нэдлэг таарахгүй. Тэгсээр бол энд галж уурсан шиг сэтгэлийн хөксөө жүрхийд олгсоолаад эрүүл мөндөд бас муу гэсэн ийм санаа хэлж байгаа. Энэ бол баг тэр одоо их амьдрал нь бас тэр бахаар дутхгүй ийм хүн чиглүүлж гэлээ баг. Дараа нь ховор өдий хөөчлөд байсуу хүнээ чанарыг хөнгөөмэй. Ховор чохо өд өрднэс дэндүү шунж тэр их хөөчлөд бол одоо хүнээ чанараа хоригдлонд өрд өрднэс юу гэж вэ? Харин хүний хүндлэгэн байсан. Тийм за хүн чанар байхгүй. Одоо жишээл элдв явдал хийж та. Тийм ба. Одоо хүнээ хийж болохгүй явдлыг ховор чохо юм яахын тулд ингэж хийж байгаа байна. Энэ бол ховор чохо юм дэндүү шунсаараа хүнээ чанар
1: чанар хүн
0: одоо тийм юм шиг байна. Хүний чанар бол гэмтэй болно. Энэ одоо тэндүү шуналтай байж болохгүй. Одоо элдв жилийн ховор чохо юм. Тэгээд жалгаад бол лоз бол ингэж бичсэн байна. Ийм болохулаа богд хүн өнгийн амьдралыг хийнэ гэж. Өнгийн амьдралыг хийх бөгөөд дашуурх амьдралыг өс хийх боёо гэж. Дашуурх. Одоо давх, дашуурх ч одоо шунах. Аа шунах ийм амьдралыг хийхгүй. Тэгвэл өгөөл юрийн амьдралыг дөөдлөн шунал ихтэй амьдралыг дөвчин. Чөөрл. Гэж хэлжээ. Тэгээд бол богд хүн гэж. Одоо богд хүн чинь бүгдээрэн богд хүн болохоор чармэн штэ. Богд хүн шинг гэтэр шингэн гэж. Ерийн хүн одоо сайн бяцлагал хийсээр бас богд хүн болох юм боломжтой. Жалгаад бол ингэж байна. Баян эрхэм бөгөөд дөөрөнгөө болохулаа гай жовлон үнцлэх бүлгөө гэж. Энэ бол юу юм? Баян эрхэм болсон ийм хүн бла даруу номхон өйтэй өвтэй байвал ч үтэй. А чи баян эрхэм болчоод бос дөөрөнгөө өнгөсөөр жовлон их ойрхон бол. Жовлоныг жовлоны үнцгийг тарьчихаа гэсэн. Жовлоны үнцгийг тарьнаа ингэж хэлж. Энэ бол бас их ч ийм үгэл. Жалгаад бол ингэж өөрийн юуган гайхуулахгүй болохулаа. Сая гавья бүт бай гэж. Өөрийн бие гайхуулахгүй үед бол гавья бүт. Дандаа гэрв би гэдэл ингэнэ. Биений хамгийн түрүү яагаад бардам ч оморхох юм бол гавья бүтгүй. Өөрөөр бас эрүүн хүмүүс тусцлахгүй тэр чи ганчаараа гэж хэлнэ. Ганчаараа бол чи ганчаараа бүтээдэг бүтээд хэлэхгүй. Тийм учраас гавьяагийн бүтээд хэлэхгүй. Өөрийгөө дөөдлөхгүй болохулаа сая өөдлөн давшмай. Өөрийгөө дөөдөд оруулахгүй. Дөөдөд оруулахгүй. Өнгийн хүнтэй адилаар ингэ хүнтэй адилаар үзнэ. Өөрийн биеийн дөөдлөн гэдэг нь үүнд энэ юу ч та юм болгонд өөрийгөө бодох ховнчир сэтгэл нь ихдэх энэ ихэлж байгаа. Ховнчир сэтгэл нь их бол одоо өөрийн биеийн дөөдлөн хамгийн дөр юун дээрээ би мөрөл жахсыя төрөнд нь орно. Энэ бол одоо болохгүй.
2: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга
3: эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх
0: залгаад буян тоогчд алдаршихаар үгүй гэж буян тоод
1: хөл асар
0: дэндүү алдарчихгүй

өмийн утга бас ховролт гар. А тэгэр и төрөл болох гэсэн юм санаад өгөө баг. Буян дэдлэн бардамнах гэж. Буян дэдлэх одоо өөрийн хөдөлгөөг хэлж шүү. Өөр хүн хөдөлгөөд тэр чинь бол ондоо явдал болж байна. А энэ бол яг өөрийн тэр буяас ярьж байгаа. Хов хүнтэй болов. Энэ хов хүнээ боловсралтай болгоно. А буян дэдлж бардамнах хүн бол бас төрүүлэхэр үгүй гэж богод хүн яно. Давшуурал шунлыг таягдмаа. Бүрлэгдэг ивэл хайнаа гэж. Хөтрэмтгийг ивэл гөн гэж. Тэгвэл энэ дээр бол гурван имийг одоо гөн гэсэн үг өгөн. Нэг нь бол шунал, дашуурал, нөгөө нэг нь бүрлэгдэх. Бүрлэгдэх. Бүрлэгж. Аа бүрлэгж. Нөгөө нэг нь хөтрэх. Аа шунал ихтэх, бүрлэгөө цэдэх, тэгвэл хөвийн байдлаас нь хөтрч аашлах. Энэ гурав ивэл чаавал. Аа хопныг юун дээрс боловсралт бол энийг бол их чигэрлэнэ богод хүн гэж хэвчээ бас богод хүнээр ингэж ярилж өндөн бол ерийн хүн бүгдээр энийг бол одоо энэ горвин жилийг бол хайвал таарна. Тэгээ залгаад бол ингэ ял нэгүүлийн их яно шунал дачаалын дачаалаас их яно үгүй гэж. Шунал дачаал бол хамгийн их ял нэгүүл бол гай жавлангийн их яно ханхи мэдгүйгээс их яно үгүй. Ханхи мэдгүй бол одоо гай жавлан болно. Тэгмүртээ их гай жавлан бол ханахгүй гад. Ханах юм гэдэггүй. Ердөө л ханахгүй байна. Хөдий юмтай болчих бас л баг байна. Ингээд юу ханах юм мэдгүй бол хамаг их жавлан гэж гай жавлан. Тэгвэл залгаад бол гач бороогийн их яно. Олхын их маань дурлахаас их яно үгүй. Олно гэж одоо дурлах. Хамгийн олноо л гэдээ дурлах бол хамгийн их бороо жийл. Өөрөөр хэл чанах нүлийн хүнд өөх юм бас бодохгүй. Тандаа олно. Олондоо нэгэд харин хүнд өөхий бас бодох хэрэгтэй. Яг харин хүнд өөх нь бол одоо уламсай. Энэ ихэлж байна. Тэгээд жалгаад бол лоо зүйл ингэж үтсэн байна. Ханхи мэдвөөсүү жинхэн ханж чадмай. Ханхи мэддэг хүн сая жинхэн ханж чадна гэж. Энэ ханхи мэдгүй бол одоо жишээм хөдөө юмтай бол хансан тийм бахтлыг олохгүй. Энэ бүл нэг жилийн одоо сэтгэл санааны байдал шүү дээ. Зарим хүн бол ханхи мэдэр чих юмтай бол их хана тийм баяр багтлыг сайхан хүлээгээд авчирна. Аа энэ ямар сайхан. Одоо болж байна. Эн чинь болчихно. Найдаа гэдэг. Аа ингэж. Өөр хүмүүс найдад энэ ч болохгүй. Одоо би харин тэрнээс хол их өдөнд том бацаа ийм юмсууд я сайхан юм яа гэсэн. Энэ найдад бас хүрэлцэхгүй байна гэж ингэж бодно. За залгаад бол ингэж хүнээ боловсрын тухай байна. Ер ёоган муха ёо гэж. Намаа ёоган хураа ёо гэж. Одоо хүнд тэндүү ертэй шортэй. Болохгүй. А эртэй шорт. Ирэм бол сайхан бухаа. Бухаад иргүй ш. А иргүй ш. Өөрөөр хэл их сайхан ийдэг, өйтэй хөтэл гэсэн үг. Одоо нэг юутэй бас хараад дэваа нийгмийн хүмүүс бүгдээрээ 90 бухаагаад, намаагаан хураагаад, намаа ч одоо намаа авчин нэг ёгчээ гэдлээ, хүнээ жигээ гэдлээ чи ганчаараа нэг одоо намаагаан жаа хураагаад хүнд бас цэв үлдэг. Ийм санаад юм даа чи ганцаар биш та олон хүн амьдэрч тийм намаага хураа ёо ер юугаа мухаа ёо тэгвэл залгаад бол ингэж хэлж байна хүмүүс гэрэл юугаа өйв рүү болгоё гэж чи гэрэлтэй хүн гэвч гэрлэний өйв рүү болгоно тийм ч галис гэдэг хүний нүд нь хүн үзэр аяа энэ тэнтүү галивж байна гэрэл юугаа өйв рүү гэж гэрэлгүй болгоно гэсэн юм шиг өйв рүү болгоё энэ тэгээд залгаад бол тоос шороо шиг болё гэж. Харин тоос шороо шиг гэсэн чинь тоос шороо хамгийн олон юм шүү. Тэгвэл юу гэсэн үг вэ? Энэ бол хамгийн өргөн олон хүнтэй адилхан болоо гэсэн үг. Чи ганчаараа гэрэлтэй галес гэд өөр хүн тоос шороо шиг байна. Тэгэхээр тоос шороотой адилхан болоё гэсэн чи тоос шороотой адилхан өнгийн өгөөлж ирийн ийм хүн болоо. Энэ Күнзгийн Лаоцз сурхсан байна. Яг ийм шиг санаа. Аа чиний гэрэлтэн дүндүү их байна. Өртөн мэдэрч мөдөх хүн бод бүр баг чамаа одоо их залууд нь ч магтаж байна юм Күнзгий юу да. Залуугаас нэхлээд магтаад үнээр гэрэл галваа нэг чи. Тэгээ чи гэрэл галваа тэн жаахан дараа. Тэгвэл одоо омог жаргаан дараа ариун юм дуурлах хүсэл одоо шонол энэ төр бүгдийн дараа ингэсэр чи. Чамд ийм юм тутагдж байна гэж ингэж гэлэн дээр снумаа чанд үнээр сүлэг яг энэнг юутай л их юутай. Тэгээд эгэл чирийн болох энийг л өөрөөр хэл буян хөнгөмсгөх буян өнгийн болох энэ бүл их одоо нэг боловсрал болно гэж хамгийн олон хүнтэй одоо чирэгчүүл хамгийн олон хүнтэйгээ адилхан болох энийх хэлс үгэ. Тэгээд лоза бичгтэр үү гэж хэлжээ. Богод хүн болваасу

дөрвөлжин өнчгтэй аатал гатхаар үгүй. Дөрвөлжин өнчг дуудна хүний гатхгүй. Өнчгтэй нь өнчгтэй гэвч хүний гатхгүй. Ер ермэгтэй аатал зүсэхгүй. Зүсэхэр үгүй. Одоо хүний охтол зүсэхгүй. А ер ермэх бас байна байхгүй шээ. Гэвч энд хүний хөнгөөж хорлохгүй. А зүсэхгүй. Тэгвэл жалгаад бол энэ шууд чулуун аатал сул танхай бас их өрөөж ороогүй шууд чулуун магадгүй. Гэвч энэ бүр танхайраад сулж ядхай танхай дураараа явдаг биш. Бас юу энэ бас нэг жилийн олон нийтийн тэр ёс жиндгүүл бас нийцүүлээд. Гэвч энэ их сайхан сул зилүү явж болно, их сайхан шууд чулуун явж болно. Гэхдээ сул танхай болохгүй юм яа гэж байна. Тийм үү энэ л бай хүний одоо биеийн зас. Тэгэд яг ингэж хэлж байна шүү дээ. Гөгөн гэрэлтэй атал нүдий галвуулахар үгүй. Яг тийм санаа гэж. За тэгвэл жалгаад бол лоузбл бичгдэн бас ингэж бичсэн байна. Найтур гурван эрдэнэ бай гэж. Миний бид бол гурван эрдэнэ байна. Гурван эрдэнэ. Ямар эрдэнэ нэ? Нэг нь бол өнөрл гэж. Өнөрл хайр. А өнөрл хайр. Нэг нь бол гамнал гэж. Ариулан гамнах. Ариулан гам. Тэгвэл гурав дахь нь юу байг бол аимшиг үгүй хүнөөс төрүүлэхгүй гэж. Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Тим юу зүрх байхгүй. Юу хүнөөс төрүүлэхгүй. Энэ нь тэр нэг эрдэнэ бол. Хүнөөс төрүүлэхгүй. Тэгэхээр хүнөөс төрүүлэхгүй. Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Хүнөөс онц хайрахгүй. Бас дээр ярьсан тэр үгтэй. Давшуурахгүй, дамгайрахгүй, дамгайрахгүй. Тэгвэл давшуурахгүй. Шонл нэгтэр өөр хүнөөс төрүүлээд биелгэхгүй. А хүнээс төрүүлэхгүй гэсэн энэ бас л тэр юу ихэлж ийн энэ хоосон чанарын хэн тэр юу өөрөөр хэл хамгийн өгөөлж ирийн хамгийн одоо байгалийн тэр юу нэ харин одоо онч хайрч давшор дам байж өгөөл өрөмдөг өс онч хайрах ийм биш өгөөл өрөмдөг тэгэн одоо мөрч хэрэгч юм энэ бүл эрт нь болд өнгөж хэлсэн байна нэг нь бол хүний хайрлана нөгөө нэг нь ариулан гамнаа Нөгөө нэг нь бол одоо хүнтэй жирэгчж сайхан өрөгдөгч юм гэсэн. Ийм үг. Өнөө төрүүлнэ гэдэг чинь өөрөөр хэл би чамтай өрөгдөгч бишээ. Би чинь бол онцгой чи надтай жирэгч болохгүй. Чи өрөгдөгч биш бол. Өрөгд үндэ өрөгдөгч ээ. Ийм горон өрдөнө. А тэгэл хэлж байна. Тэгвэл жалгаад бол юу гэж хэлж байна? Мэдгүй юуган таны хану дөөд болоо гэж. Энэ бас хүний нэг боловсрал дээр үүнд мэдэмхэрч болохгүй. А мэдгүй бол үнээр мэдгүй. Энэ гэсгийг би одоо мэдгүй. А мэддэг гэж миний мэддэг юм байхад байна. Бэвч энэ би бүхний мэддэж чадахгүй. Энд чи одоо яг чи гэдэг. Тэгэхээр мэдгүй байгаагаан өөрөө мэднэ. Өнийг би мэдгүй. Энэ гэсгийг бол энэ юм юм үнээр мэдгүй. Энэ бол өөрөө танин. Өнөг л сайд өгдөг. Харин одоо мэд энэ би бас жаах мэдх юм а. Тэрий би баг мэднэ гэж.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдод оо. Эртний Монгол жохоолчдын хятадаар бичсэн шүлэг жохоолбол Монгол үндэстнээ эртний утга жохоолын чухал бүрэлдэхүүн болох бөгөөд Монгол хятад үндэстнээ түүх соёл харьцаа холбоо ба соёлын солилцоог судлахад ховор нандин материал болсоор ирсэн юм. Чин улсын үеийн монголчуудын хятадаар бичсэн шүлэг нь агуулгын хүрээхвч ба урлагийн арга барилын талаар Юан улсаас сүүлэрэх шин нэг оргилыг үүтсэн байдаг. Чин улсын үеийн Монгол үндэстнээ алдарт шүлэгчин Фанши Шанай шүлэг нь чивэр сарвал дүрмлэг яруу хөв намтай урлагийн хэрэг хэмжээ нэлээд өндөр байдаг. Фанши Шанай бичсэн шиний нэгнэ жишүй танаар өнгөрсөн яноу гэсэн 7 үгийн тасархай бадагт Бээжин хотын дотор байгаа жишүй тан чонкёлоор жугаатсан баясалт байдлаа бичсэн байна. Юан улсын үед татмал голын жишүй тантай нэвтрүүлснээр тэрний чухал гараан болж, эл гажрын бараа таавар атсан тээврийн онг

0: Шиний нэгнэ жишүй танаар өнгөрсөн юм уу? Жил бүр мөр унан нийслэлийн тоосыг гიშгэлмэй. Жижигхэн чонхолдор хавар саатахыг хөмөдөх бүлүүгөө. Ирмгийн час хайлан урсхуя. Орхохын ус амлмэй. Ирсээр би энд басч жижиг сонирхогч болж хуй.
1: Ханши шан шүлэг жургат авьяастай бөгөөд мөн уран бичлэгтэн сэлбэрчин болохоор энэ журган дээр олон шүлэг бичиж үлдээсэн байна. Түүнээ бичсэн бүгд суугч эрдэмтэн мөн чанар анхалмал гэрэлт эхмэлээ дууран журсан ану гэсэн шүлэгт намрын үжимж болон хүрээлэнгийн үжимжи дүрсэлсэн байдгаа.

бүгд цоохт өрдөмтөн мөн чанаар англимал гэрэлдэх хүмүүлийг дууран журсан анау. Сайн уул хаас баймай, сайхан биир өөнөгд чөм байдаг. Санамсаргүй жургийн диандар оролч бай, намрын үүлс түмэн чармыг хөндлс май. Салих хэрүү дүм лэгийг хөгшрүүлэн, намын өнг гогт тааныг ногооруулж хуй. Тариалан үйлдэгч, арчуур мөрлөгчдөөс асууваас, тэргүүлэгччхийг хөдөн үр жайл бай.

Фанши шанаа бичсэн Байши Вэнгийн хулс шилжүүлсэн жургийн ардуур бичгэлсэн энэ гэсэн хоёр бадаг шүлэг бол мөн ч уул уснай жургат жаруулсан бичээс болно. Байши Вэн бол Мин улсын нэрт шүлэгчин, нэрт жургачин Шинжүүгийн чол болно.

Баяшшивэнгийн хулс хилжүүлсэн жургийн ардур бичгэлсэн юм уу? 1. Урд төрөл би балваас либинжи блүүг орын нарна мөр унан өдөржин шүлэг уянгалдаг. Өнөө голын хөөрөг тийш унаар хөтөнг бараалах уя. Өл дүүрэн хаврын үс алтан оргалдай донгодном. 2. Чичг дэлгэрэн ус урсрун жил жилөөсөн юм. Хэн яну ширтэм мэт сэлүн урмас амай. Хөдөн биир тур уулнай галва намрын холс бүтчихүй. Чахлай дур нөхөрлөн нухсыг харуухуя. Орын амсгал сэрүүн.

0: Фаншир шана битсэн хуайдэ дэх өвсөн танхимдан хараад үндсэн яну гэсэн таван үгийн шүлгээр төвийн араажуу төлөвсөн ерөнхий хороноо үндэснээ хэлнээ нөвтрүүлгийн төв газрын Монгол араажуугийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нөвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ шүлэгт жохоогч өвсөн танхимдан хараад уулын жамын алжаалж үдэрлэн умартаж марцнаан бичиж нийгмийн жарам мүжигдэлд дургүйчж байгаа сэтгэлгээгээ илтгсэн байна.
1: Хойдод их өвсөн танхимдан хараад үндсэн янав. Алхаж матсан жүдэрлийг төр тайлснаа. Аяллын явуурыг ахшин жуур умартчих вэ. Халаануу сохтуу сэргэх хөмөөвс. Эжин жочин үнхээр уул ялгахтамай. Хоолны утаа шингэн үүлнө жалгалдан. Холох тэрэг сөлүртэх мөт дуулдамай. Уул ойртохуя намрын бороо аривдан ой нөтөхуя одон мөчид илэрч хүй.
0: Бээжин хотын их юн чичрэлэгт байгаа Ваншу шан уулан дээр Ваншу сү хийд гэж байдгаа. Энэ хийдий нийтийн он тоололын 1750 онд байгуулсан юм. Жохоогч Ваншу сү хийд гэсэн 7 үгийн тасархай бадагтан энэ хийдийн сайхан үжимжи дүрсэлж битсэн байна.

ваншуусан хід. Олон хулсан гэнт бүх юмөгч нуурын дээгүр салхилмай. Усны ууныар өлөгдөн хүрсэнч хийдийн үд хоосон. Бахархам чичхийн дэлгэх эсхийг таших наран хайхоргүй. Баруун уулнай нэгэн өнчиг тур өөрөн ончхой улайн юм.

0: эрхэм сонсогчдоо, эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн эн чагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, 75 багшийн орчуулгын бүтээл болох Лаоцзы бичиг гэх номд орсон Лаоцзы бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ирсэн шингээлтийг сонсгож, дараа нь Чин улсын үеийн Монгол шүлэгчдийн шүлэгт дуулаас чалхаж сонсглоо. Программа өндөрлүүлээ. Программыг дээж найруулж, бүрэн үлжи хянж, алтан төш яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашын дугаараар тахин жолгоё. Баяртай.
1: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。牢记初心使命，推进自我革命。2019年6月24日，在不忘初心、牢记使命主题教育深入开展之际，今天中央政治局以牢记初心使命、推进自我革命为题进行第15次集体学习，目的是总结党的历史经验，结合新时代新要求，推动全党围绕守初心、担使命、找差距、抓落实，切实搞好主题教育。这也是中央政治局带头开展主题教育的一项重要安排。我们党作为百年大党，如何永葆先进性和纯洁性，永葆青春活力，如何永远得到人民拥护和支持，如何实现长期执政，是我们必须回答好、解决好的一个根本性问题。我们党要求全党同志不忘初心、牢记使命，就是要提醒全党同志，党的初心和使命是党的性质宗旨、理想信念、奋斗目标的集中体现。越是长期执政，越不能丢掉马克思主义政党的本色，越不能忘记党的初心使命，越不能丧失自我革命精神。我们党的初心和使命是建立在马克思主义科学理论基础之上的。马克思恩格斯在《共产党宣言》中庄严宣告，过去的一切运动都是少数人的，或者为少数人谋利益的运动。无产阶级的运动是绝大多数人的，为绝大多数人谋利益的独立的运动。我们党是用马克思主义武装起来的政党，始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心和使命，并一以贯之体现到党的全部奋斗之中。忘记这个初心和使命，

转眼到了1948年春节，朱村各家各户将第一碗饺子送到巴黎。

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Авга хошууна, Жаргалант сумнай Баян Жаргалант гачаагаар нутагтай яруу найрагч уран бүтээлч Чорын дууны зүтгэлтэн Чорын дуучин Шарайд гэрлийн дуулсан буюу жохоосон дуунуудаас сонсохгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсно уу? Програмын эхэнд Шандын сайхан бүсгүй гэх дууг сонсхий. Энэ дууны үгийг Ү Эрдэмт аяг Шарайд гэрэл жохоосон юм аа.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчид одоо жалгаад миний нутаг ганган шилгэх дууг сонсноо. Тус тоны үгийг эрдэмтэй аяг шарайд гэрэл жохоожээ.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Провогийн Уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг.

Одоо та бүхнээ сонсож байгаа бол Сүмбэр уулын алуучин гэсэн дуу. Энэ дууны үгийг отхон хуар жохоож, аяыг шарай дэгэрлэн жохоосон юм.

эрхэм хүндэт сонсогчд одоо жалгаад нахч ээж гэх дууг сонсно. Тус тууны үгийг давшилтаж өгөөж аяыг шарайд гэрэл жохоожээ.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Арааж Үгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэх шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдод одоо жалгаад Ажийн дөрвөн улрал гэх дууг сонсхий. Тус дууны үгийг бэлэгт аяг шарайд гэрэлж өхөөж дагуула дуулсан юм.

Уудам хорвоогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо үгийн ариунаа аяын шарайд гэрлийн жохоосон нутаг сэлгээ эмээ минь гэсэн дууг сонсхий.

архим хүмүүдтэй сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол хатлан чилдэг гэсэн дуу болно. Тосдоне үгийг эрдэнчнээ эрдэн очор аяын шарай дэгэрэн жохосгүй.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын уршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо жалгаад чи минь гэхэд дууг сонсхий. Тус дууны үгийг шарай дэгэрлээ, аяыг сонин ухаар жохож, үүр чайхыг дуулжээ.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид одоо жалгаад ижил жаяна хайр гэсэн дууг сонсноо. Тус дуунай үгийг алтан хуар аяыг шарайдгэрэл жохоос юм.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо одоо жалгаад ачтан таа нарыгаан дуулъя гэхэд ууг сонсхий. Уг аяны шарайд гэрэлж өхөөж дуучин чавэр хас шарайд гэрэл дуулжээ.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо одоо жалгаад содон урлаг минь гэх дууг сонсхий. Тус дууны үгийг өн билэг аяг алтан гэрэл жохоосон байна.

0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо хар нүдэн гэх дууг сонсноо. Тус дууны үгийг Наран Билэг, Аяг Шарайд гэрэл жохоос юм.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчид одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол найрын өндөр гэсэн. Тусдуунай үгийг үнэнч баатар жохож, агийн шарай дээр жохосон.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга ихшиг тусгай нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Хас танаа хянахч нэвтрүүлэгч Журамт хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутаг айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэнд тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяа жил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийм аа. Их нутаг минь ээ.
1: Манай бөмбөрчөгт маян дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтад тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн конгсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулна.

0: Би часан дуулгаж чавчим хатан даврах дуртай. Би алтан нарыг дагаж аялан жуулчлах дуртай.
1: Аялан жуулчлах бол хайч сүвгчлэх, шин сүвний ойлгож мэдэх ба би сэтгэлийн тамираа шалгах явж. Хой, бид хог новши хураа цэвэрлээд мордъё.
0: Бид хамтар ангууд талай гүжиж, агаар тэнгэрийн шинжиж, салхи давулгааны сүрэн урагшилж, сайн сайхан чагмжон журглан үлдээй.
1: Аялан жуулчлах бол хүртээ зуужи холон аялж жаргал дэмжиг өнгөрүүлээ.
0: Сайн байна уу та? Бидэнд жург дараад өгөхгүй. За баярлалаа. Буман эрдний хадгалсан мүзээгэр тойрсон ч тэр, бухтай тэмчилдэг наадмыг сонирхсон ч тэр, аялан жуулчлах явцад бүр хүний амьдралын утга учрыг ухаан мэдэрч болно.
1: Аялан жуулчлах бол ололт, оюун мэдлэгийг ойлгон мэдж хамтдаа хуваалцах явц. Хоше, энд зургах сүдэр авч болохгүй шүү.
0: Амьдралд хайртай бид сайхан дурсамжаан үлдээе. Аялан жуулчлах дуртай бид боловсон моралтай явчихъя.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Мэдлэгийн үүдэлтэй шинчилэлт, онлайн үүдэлтэй шинчилэлт, аргын үүдэлтэй шинчилэлтийг лавдуунараа хөлж, гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухаанаа чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг чармайн үүдий гэсэн мэдээлэл.
2: 21-р хугацааны холон улсын холбоот байгууллагын Бурхны мөндэлсэн баярын өдрийн ажиллагаа дундад улсын хүүшид эхэлж, Фанхуунийн жагтлилгээж баяр хүргэсэн.
3: Шин чагуугийн Леонингийн бүхэл талын хөгжилт шин шувтлалтай болохыг ахиулж, дунд улсын маягийн одоогчлолтын хөхнөрийн хуудсыг чармайн бичиглэе гэсэн мэдээлэл зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсгоно.
2: Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно уу?
3: Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан дунд улсын гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухаанаа баян даасан мэдлэгийн системийг шалгадан байгуулж, дунд улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, чагуугийн асуултад нэн сайн хариулт өгөх хэрэгтэй гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны франтинхан нэг бүлэг үн нөртөгтэй судалгааны үр бүтээлийг гаргаж, дунд улсын маягийн одоогчлох байгууллалтад нэн олон оюун ухаан ба хүчин чадлаан нэмэрлэж байна. Нэнгшагийн Хэлэншан уулын Жүн Хормайд Баруун Шаа улсын онгоны буурнууд нь уул түшин ус бараадаж, мянган оноо салхи шуурганд дарагдсангүй уугаа сүрлэг сүр хүчинтэй харагдана. Маш олон жуулчид нэр алдрын сонсоод хүрэлчин ирж, боловсны учрал соёлын уусалчлын мянган оноо үлгэрийг ойлгоно. Түүхийн нууч далд бүрхүүлийг сөхсөн нь яг тэрхүү үе олон тусгай мэрэгжилтнэ 8 жилийн хүч хөлсийг нэвтрүүлсэн Баруун Шаа улсын нэвтрхөө ойлгол болно. Өнөөхөн улсын дотоод гадаадын Баруун Шаа улсын түүхийн бүтөлийн хаосныг нөхөрлсөн энэхүү том хэлбэрийн бүтөл нь бүх улсын түүхийн ухааны шилдэг үр бүтөлд сонгогджээ. Нэнша их сургуулийн ухсаатан жүй ба түүхийн ухааны дээд сургуулийн жахирал Дүүжэн Лу хэлэхдээ, бид улсын дотоодын Баруун Шаа хэлнээ бие бүхий тулгар бичгийг бүр сүудрилж эмхтгэж хэвлүүллээ. Гадаадынхантай бас хамтран эмхтгэн судлах ажлыг өрнүүлж, хамгичист түүхийн ухааны жохол Баруун Шаа улсын нэвтрхөө ойлгыг нийтэлсэн юм. Дараачийн алхамд бид бас шин мэрэгжлийн оюунлаг чадвахаар Баруун Шаа улсын гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны судалгаанд хүчин сэлбэх болно гэжээ. Ёс мураллар хэв суртлыг хөтлөн дагуулахыг баримталж, содон бүтөлөөр ард түмний оюуны санд хов нэмрүүлэхийг баримтлана. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны судалгаан нь дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их үйлдэлд суурлан баян даасан чанар өвөрмөч бүтөлч чанартай онол үйлдэлтийг дурдан гаргах хэрэгтэй гэжээ.
2: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээл ба содон бүтээл тасралтгүй чалгаран гарч байна. Хүмүнхсэх хугацаанд Хэнаны хүнчи чүйгийн Катрин дэд сургуулийн хүнчи чүйгийн жорох санааг хухуулан тайлбарлах Томон гажрын хаяллын ажиллагааны тухайд талвэд хүнчи чүйгийн жорох санаа өнт мөнхрөн гэсэн намын хичээл нь халуун өрнөлт гаргалаа. Хэнаны хүнчи чүй Катрин дэд сургуулийн жалуу багш Чангжинжин хэлэхдээ, бид хөгүүлэн хөхулсын хаан гажир шороо дээр бичгийг баримталж, ходоо нэгэнт хүнчи чүй совгийг жассан чургаан жуу гарын хүнээс гүнжгийн сорвулжилг авлаа. Сорвулжилж авчирсан хэдгээр бор материалын чаг тухайд нь үр бүтээл болгон ховруулж, холон жаах материалыг хөвлүүлж, хэдгээр жаах материалаар дамжуулан манай намын хард төмнийг хударддаж, Линшаны хууль усыг дахин чогчилсан төмчлийн өнгөрөлтийг сайхан үлгэрчилж ярих болно гэж. Чаг үйтэ жиргэр хурагшилхий баримталж, хард төмнөөр гол болгохыг баримталж байна. 2019 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин улс төрийн зөвлөлгөөний 13 дугаар хугацааны бүх улсын хорооны 2 дугаар хуралдаанд оролцсон утга урилгыг итгээд нийгмийн шинтел ухааны итгээд ин гишүүдийг эргэж үчихгүй яахта. Гүн ухаан нийгмийн шинтел ухааны ажилтад тухайн газарт хилүүхэн хүрч байчаан судлалт хийж хард олны амьдралын байдлыг ойлгож холон томны үжил санааны судцыг хэжимдэж холон томны хэрэгжээ шаардлагыг бодол хийлэн сэжиг төөрөгдлийг халдаргаж ёс учрыг тодорхойлон өгүүлж хэрдэн мэдлэгийн холон томны сэтгэлд хадуншуулах хэрэгтэй гэжээ.
3: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны франтийнхан нэн чанга түүхийн санаачлаг болон эрдэм шинжилгээний хариуцлагаар дундад улсын баян дасан мэдлэгийн системийг түргэн байгуулж байна. Энэ хэсэг хугацаанд Жинганшан их сургууль нь ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны ажлын тухай чухал өгүүлэлтээр үндсэн журамлал болгож 6 хүмүүжилийн яамны соёл иргэн шилийн нийгмийн шинжилгээ ухааны голдлоготой судалгааны суурин зэрэг дээдэд эсийн тавчанд төшиглэн шинжилгээний салаа тавчин төрөл зүйлийг нийлүүлсэн чанарлаг хөгжилтийн системийг байгуулсан байна. Жинганшаны оч оюунлаг тархийн нэг чиг тэг хэвэн тоочлон оюунчлаг харахаар ховсголын их баялагын үүдэлт шинчлэлт хувралтыг баялуулж ин шанхун жалуучуудын урлагийн үжил санаа улс төрийн хичээл зэрэг онцлогт хүмүүжилийн нэрт тэмдгээр үжил санаа улс төрийн хүмүүжилийг ховсголын өн шимлэг хөрсөнд үндэслүүлж чагуугийн үйлдэлд уусалжуулжээ. Жинганшан их сургуулийн эрдэм шинжилгээний ажил хариуцсан дэд жахрал Ван Хажин хэлэхдээ бид нутаг усандаа үргэлжилэн гүнжгэрж ховсголын соёлыг уламжлан жалгамжлах ховсголын хуучин суурин газрыг чанарлаг хөгжүүлэх зэрэг чухал их сэдвэрт анхаарлаа төвлөрүүлж өндөр түвшинтэй бүлхэм нийтийг хүмүүжүүлж улсын байлд хөдлөгд үйлчлэх чагуугийн хэрэгцээнд хариулт өгөхгүй Жинганшаны онцлогийг илрүүлсэн чанарлаг үр бүтээлийг нэн олон гаргаж, дундад улсын онцлогтой гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааныг чижиглүүлэн хөгжүүлэхэд нэн их хүчин чадлаа өргөн гэжээ.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил дундад улсын онцлогтой гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны бүтээн байгуулалтыг шалбдан ахууллаа. Ходоохон болтол манай улсын улсын гүн ухаан нийгмийн шинтел ухааны сурвалж бичгийн төв газрын тоо баримтын ерөнхий хэмжээ 2800 томын жоробсыг давж сурвалжилсан хэмжээ давхурдсан тоогоор 19 дуншуур удаах давж ангил хэлний сүлжээнд данслуулсан гадаадын хэрэглэгч бүгд дэлхийн 200 бөгөөд нэгэн улс орныг хамарч дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, хард томны асуулт ба чагуугийн асуултыг нэн сайн хариулахаар харалт болгож гүн ухаан нийгмийн шинтел ухааны ажлын фронтийнхэн яг дундад улсад суурилж дэлхийн дахныг бараалж хард томт сэтгэл зүрхө холбож хариуцлаг хүрэглэн зүтгэлж хармайлаг гаргаж дундад улсын маягийн ходоогчлолтын бүтээн байгуулалтад нэн олон оюун ухаан хүчин чадлаа өргөхөөр чармайж байна.
3: Төбаражуугийн мэдээ 21 дугаар хугацааны олон улсын холбоотой байгууллагын Шагжамн бурхны мэндэлсэн баяр өөрөөр хэлбэл Виска баярыг дурсган тэмдэглэх ажиллагаа 5 дугаар сарын 26-ны өдөр дундад улсын Жансу мужийн Үүши хотод эхэллээ. Дундад улсын Авхамт намын төгөрөөний улс төрийн Тавчоны байнгын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны төргүүлэгч Ванхүнийн баярын жагтал илгээж олон улсын холбоотой байгууллагын Висака баярыг бэлгэлэх ажиллагад баяр хүргэж бэлгэлэх ажиллагад оролцсон хүндэтгэж очдод мэдчилэл хүргэсэн байна. Ванхүнийн илэрхийлэхдээ Висака баяр бол дэлхийн боддын шашинтнаа Шагжамн бурхнаа мэдэлсэн үнэн мөрийг олсон нирван дүр үзүүлсэнийг дурсгах чухал баярын өдөр болно. Олон улсын холбоотой байгууллагын Висакагийн баярын олон улсын хэрэг эрхлэгчдийн комисс олон улсын холбоотой байгууллагын шийдвэрийн жориг санаа гэж алгамжилж боддын шашны энэрэнгүй найрам дуу жориг санааг бадруулж эл улс эл гажир орны боддын шашны этгээдийн хөрсөг солилцоог ахиулж эл улсын ард түмний нөхөрлөлийг жужаатгах дэлхийн эв найрамдлыг хамгаалах ба хамтын хөгжилтийг ахиулахд чухал хувь нэмэр үзүүлсэн юм гэжээ. Ван Хунин жахтан дундад улсын засгийн ордон олон улсын холбоотой байгууллагаар гол болгосон олон улсын систем олон улсын холбоотой байгууллагын үндсэн дүрмийн жоролт болон зарчмаар суур болгосон олон улсын харилцааны үндсэн дүрмийг эрээс хамгаалж бүх дэлхийн засан чигчрээлтийн системийн нэн төв голч жүй жохостой чиглэлээр хөгжихийг ахиулахар чармайж дэлхийн ил улстай хамтаар хүм төрөлхийтний ховь жаяаны хамтын чөгжийг хамтаар байгуулах болно. Ойрын жилд тэргүүлэгч Ши Жинпин урд хожид бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачлага, бүх дэлхийн амар төвчнээ санаачлага, бүх дэлхийн боловсны санаатлага, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачлагыг дурдж, Women Division солигдсон дэлхийн ертөнцид нэн олон тогтвортой чанар ба найдвартай чанар нэмрэлж, бүх дэлхийн чанартай асуудлыг шийдвэрлэхэд дундад улсын оюун ухаан болоод дундад улсын төслийг нэмрэлсэн юм гэж.
2: Хойшид бид дундад улсын боддын шашнайхан буян даах хөрхтөгш нөхөрсөг байх харилчин хүндтгсэн суурн дээр хөл улс орны боддын шашинтай нөхөрсгөөр солилчиж холон улсын холбоот байгуулгын Висака баярын холон улсын хэрэг эрхлэх зөвлөл зэрэг холон улсын боддын шашнай жохон байгууллалтын ажиллагаанд хідүүхитэй оролчиж холон улсын шашин суртахууны ярилцлага ба соёлын солилцоо лавлалт хийх ажиллагаанд хөргөнөөр оролчиж дотоод гадаадын хард тумны нөхөрлөлийг нэмэгдүүлэх ба үрд хөнг тайван нийтэм хамар төвшин хамтаар хөгжин чичгэлсэн нэгэлттэй бахтамжтай чөвөр ариун үжигсгэлэн цайхан дэлхийн ертөнцийг хамтаар байгуулахад ховь нэмэр оруулахыг хүргэлжлэн дэмжих болно. Хорилд оролцсон жочид болон боддын шашнай зүтгэлтдийн боддын шашнай шилдэг уламжлалыг бадруулж дэлхийн хөнг тайван хамгаалах хүн төрлөختнөө буян жаргалыг нэмэгдүүлэх хүн төрлөختнөө хов жаана хамтын чогчийг байгуулахад хоёу хаан хүчин чадлаа нэмрэлхийг хүсч байна гэж. 21-р хугацааны холон улсын холбоот байгуулгын Висака баярыг холон улсын холбоот байгуулгын Висака баярын холон улсын хэрэг эрхлэх зөвлөл голлон эрхэлж тундад улсын боддын шашнай нийгэмлэг Чансу Мужийн боддын шашнай нийгэмлэг даачилж эрхэлж холон улсын холбоот байгуулгын Висака баярын холон улсын хэрэг эрхлэх зөвлөлийн тэргүүлэгч Фанжир болон 47 улс орны боддын шашны төлөөлөгч Хэрдэмтэн мэрэгжилтэн зэрэг мянга шахам хүн хоролд оролцсон байна.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Леонин Хөхнөр ойрд тус тус 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг эхлүүлэх тухай тусгай сэдвэрт мэдээ нийтлэх хурал хийж тухайн газрын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийн тойронд чанарлаг хөгжилтийн гол харалт болоод голдлогтой арга хэмжээг бүх талаар танилцуулсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Леонингийнхэн төрүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсээр гол болгосон одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулах шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийн үр бүтэмжийг бүх талаар дээшлүүлэх худалдаа ажигнэлтийн орчин нөхцөлийг сайжруулах зэрэг 6 талаар голдлоготой ахилт гаргаж 28 жилийн гол жаалт тоо тогтоож 430 гаруй чухал их төрөл зүйлийг төлөвжүүлж шин чагуугийн зүүн хот орныг бүх талаар хөгжүүлэхэд шин ахилттай болохыг ахиулах талаар зоригтойгоор толгойлон чармайх болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Хөхнөр Мужи амьхан боловсон чанарлаг хөгжилт, үндэснээ бүлхэмдэл, ардын аж амьдралын аж жаргал зэргийн тойронд аль олон гол болох жаалт тоо тогтоож 12 талын голдлоготой арга хэмжээг байрлуулж амьхан боловсны өндөрлөг газрыг нэн өндөр баримжаагаар байгуулж дэлхийн дэсийн давсан нуурын аж үйлсийн суурин газар, улсын чөвөр энергийн аж үйлсийн өндөрлөг газар, олон улсын амьхан жуулчлалын жорсон газар, бохирдлгүй оргоног тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг

0: жимигэх гаргах газрыг түргэн байгуулж, бүх улсын бохирдолгүй бодлогын хүч, чахалгаан эрчим хүчийг хамжилчин хөгжих жишээ үзүүлэх орныг бүх талаар байгуулж байна. Хөхнөр можийн дарга Лудун Чан хэлэхдэн, бид ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн шин сэтгэлийн хүсэл найдалгыг батж ээжилж, хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс байлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бат бэх бий болгон үйлдэлжүүлж, төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийн зөрөг төсвийг алхам алхмаар сайн сайхан бодот ахвай болгон хавруулах болно. Хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн амь ухаан хамгаалалт ба чанарлах хөгжилтийг ахиулах талаар нэн их ахичтай болгож, дундад улсын маягийн одоогчлолтын хөхнөрийн хууцыг чармайн бичиглэх болно гэжээ. Төвраажуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж, мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ бүл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жүрг журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилгэд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиглэл манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалбадан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдолгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 хүрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19% дээших можийн шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хэвчээжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хэвчээний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөд уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэх хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Тубар аж ахуйн мэдээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж, орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг цаашаа дахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Мөрөн дагуугийн Мужи хот болоод төвийн Хамаатай Салам өчрийнхэн хөгжилтийн шин үжилтийг эрс говьшгүй туушлуулж, ам ахыг төрүүн байранд тавих бохирдлгүй хөгжилтийг баримталж, хөхмөрнөө ам ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лавдуунаар ахиулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх хөтэй ахиулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг төсвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Чүнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж, онгоч салын бохирусыг онгочин дээр хадгалж эргэдэх хөргөн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнөө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Чүнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэс дэвшүүлж, ус, хий, дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж, одоохонд яг хөхмөрн ба жаалин жам мөрнөө аялалж уулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож, дотоод гол мөрөн дээр аялан жорчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлжийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Дундын үндэснээ ээж гол болсны хувьд өөрмөч ам ахуйн системтэй хөхмөрнөн манай улсын чухал ам ахуйн эрдэнсийн хөмрөх болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Чүнчинд хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй ахиулах ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөд хэсэх хугацаанд хөхмөрнөө ам ахуй байгаль орчны жасан сэргээхийг дийлэнгүй байранд тавьж, их хамгаалалтыг хамтар атгаж, ихээр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилан, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож, давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Ши Жинпин хэлэхдэн, хөхмөрн болон хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэл нь хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахуулахд өрхөвч ам ахуйг төрөнд тавих, бохирдлгүй хөгжүүлэх байлдах бодлох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс, нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн туршид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж, дээд төсийн арилжаа хурлыг урд хожид 4 удаа хуралдуулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хахуулан урагшлуулсан байна. Сычуанай Ибинэ гурван мөрнөө уулжир хоронд уулын бохирдолтой аж ахуйлал оборч, идэ умдаанай онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харагдгүй болж, ер гарай калиматрин ам ахуйн хонглон эндэх ам ахуйн ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард Хөвзөөфэн хэлэхдэн, одоо ус тунглах чиж жагасч олширлоо. Мөрнөө хөвөөнө чичирлэгч олон болж, үжим чинч ончхай сайхан болжээ. Манай өндөх хүмүүс мөрнөө хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй, жуулчдаа ч мөрнөө хөвөөгөр тойрч жугаалах дуртай байдаг гэжээ.
0: 10 жилийн тур

0: өршөө хөхмөрн дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчөө жуу 60 км-ийг давж 1300 гарай хуул бус гармиг тойлбортой чигчлэн жассан байна. Хөхмөрнө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж хөхмөрнө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж хөхмөрнө амжирлын хүчнийг дахин сэргэхэд чаашад хүч нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнө ой шугам бүрхчийн норм жуунай 46-г давж бүх улсын жуунай 42-ыг 8-ын усан гаралтын үйлдвэрийн хамгаалалтын орон, жуунай 55-ыг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч, гол урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайж ярж, нэг мөрнө намын ус жүнш урсах гой үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүнээ жиргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан аж үйлс хөхмөрнө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болдод төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхэд агалдан, төрүүнээ болдод төмрийн материалаар гол болгосон бүтчийн материал, дээд жанданы оюунлаг тоноглол үйлдэх, энерги арвилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт аж үйлсийн бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маан шан хотын аж үйлдвэр болон чимээ жангжилтийн төв чоноо дээд дарга Шүфэн хэлэхтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маан шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэ ахиулж, дээд жандаанаар хөтлөн дагуулах, оюунчлах, бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх үйлдэн бүтээх үйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, давуулаг аж үйлсийн сүрэг жилийг бойжуулж, аж үйлсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх, аж ахуйн бүтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэжээ.
1: Өнөөдрийн хөхмөрнө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв улсын 8 туршилтын тасгийн байршуулан байгуулж, оюунлаг чадвах квантын чимээжанг, чүмийн нийлэлтийн энерги зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөүнэ шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарн гарч, улсын төрөүнэ үйлдэн бүтээх үйлсийн 41 сүрэгжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай шин аж үйлсийн 30 сүрэгжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын жуунай 51 ба жуунай 45-ыг ажилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн комиссийн эрхлэгч Луда Ажин хэлэхдэн, хөхмөрнө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгө байгуулахаар аж тохиол болгож, шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтаар эдлэхий багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоногт хөрөмжийн байгуулалтыг явуулж, эдгээр элементийн их баялагийг гүйлгэнд оруулж, дэлхийн дэсийн аж үйлсийн сүрэг жилийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турши хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн газар орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөг 2 дахин илүү нэмэгдэж, бүх улсад ижилх ховин жин жуунай 42-2 байснаасан жуунай 47-3 болон дээшилж, бүх улсын хөгжилтийн их тал дэх үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол басж хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн түрүү жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэрхэлэгч Ван Чанлин хэлэхдэн, дараачийн алхамд ам ахуйн хөхмөрн, үүдэлт шинжилтийн хөхмөрн, нөөлттэй хөхмөрн, соёлын хөхмөрн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавдуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд улсын маягийн одоогчлолтыг явуулахад хөхмөрнө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно.
2: Төвөрөж хүмүүдэ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд Шанхайгийн чанарлах хөгжилтийг яхуулах төрүн чухал үүргийн тойронд 2035 он болоход дэлхийн таханд нөлөөлөх хүчинтэй нийгэм журамт одоогчлсон олон улсын эх хотыг үндсэндээ байгуулах харилтыг тогтоож, хүчин төвлөрүүлэн 5 гол төвийн бүтээн байгуулалтыг шалавдан яхуулж, хүчин төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлж, хүчин төвлөрүүлэн хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахад хүйлчилж, хүчин төвлөрүүлж өндөр түвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэн, хүчин төвлөрүүлж ардын хотын байгуулалтыг ахиулах болно.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамүрэн можийнхан хөгжилтийн яс чанар нь нэн өндөр, аж үйлсийн бүтчин нэн шилдэг, амь ахуй байгаль орчин нь нэн сайн, ардын амьдрал

0: болон нэн жол жаргалтай. Улсын амар төвшнийг хамгаалах чадвар нь нэн чанга, нийгэм журмын одоогчлсон хүчирхэг мужийг түргэн байгуулах ажлын тойронд 26 жилийн гол жаалт тоог дурдж, бүх талаар хөгжүүлэх дунд чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болох гор байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Отхон Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Тусгай програмын кан энэ удааны дугаараар та бүхэнд Бавлдан Аршан гэсэн сурвалжилгыг хүргэе. Эрхэм сонсогчдоо. Ойрын жилд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөвөт Чагаан хошуунаа, Улаан Чав сумнаа, Урайт Гачаанаа Бавлдан Аршан нь ходоод чусан даралт, таван чулын шархлаг болоод Арс махны өвчнөд тустай байдгаараа олон халуун хүрээллийг олсоор байна. Тус Аршаанаа хотгийг Шулуун хөвөт Чагаан хошуунаа, Улаан Чав сумнаа, Урайт Гачаанаа малчин Эрдэн далай анх 2019 онд нутаг дээрээ бориглуулан малтаж, 2023 онд хотын хамаатай байгуулгаар байчаалгаж, шинжилгээ хийлгэхээр дамжин, хүнээ бие махбодд ашиг тустай уух аршаан болохыг нутлуулсан байжээ. Иймээс тэр үеэс эхлээд Бавлдан аршааныг эргэн тойрны малчад жалж аваачаад уух болсон бөгөөд ялангуяа энэ жилээс нааш нуулуу тусгал нь бүх Өвөр Монгол даяартаа тархсан болохоор олон хүмүүс тусгайлан ирж ирээд уух юм уу, жалж аваачаад уух болсон юм а гэж Бавлдан аршааныг эжгэнж байгаа Эрдэн далай ярьлаа.
3: За сайн байна уу та бүхэндээ. Өнөөдрийн сахан мандийн үргэе. Би Улаан Шилэн гол аймгийн Шулуун Чагааны Улаан Чав сумны Урайт Гачааны Бавлдан аршааны эжэнт Эрдэн далай гэсэн хүн байна. За тэгэхээр одоо миний аршаанд одоо өдөрдөн одоо байраавы малчин томон Монгол чадамны аршаан жалаад уужийн их сайн болоод байна нарт. Манай энэ аршаан бол ходоо одоо жосон даралтаа шарах. Хотоодны шархал юм уу? Ер нь хүний таван чулны шархал. Тэр нь арс махны өвчнөд онцгойс. Одоо янз янзын үхэр ийдэг нэ. Одоо сүзэн нүү гитар одоо тэг гөөми их юм уу? Тим юм дээр онцгой сайн байна. Ер нь өдгсөн тим хариу дурсгал арим байна. Өөр юм бүр шүпинттэй. Бүр өөр юм боён улдаар ингээ пайгаад тим байсан өргөд өөрөө өдгөөд ийм болсон. Тим юм бол олон байна надад. Энэ уусаач хөрхийж байгаа явуулах юм а. За таны аршааны ууга ийм юм болчихжээ гэдэг. Одоо баярлаа талархаа тэгээ явуулдаг. Энэ манай энэ ходох чи 19 он болсон малцоодох шүү дээ. Эргээд манаас ч мэдээгүй амгатар аршаан гэдэг. Одоо чигэл малаа услаад л байж илээсэ. Улдаар эхлээд амаараа гарч ирсэн чинь оргиж ирсэн чих. За сүулд норхон байгаад энэ дэр нэг юм нэг байшны бариад. Тэг би нэг амсаад үтсэн аймар нондо хамттай. Тэг вие тэр санаанд орсонгүй одоо хүн ууж болтго юм уу болохгүй юм гэхгүй малаа услаж 2 жил мал услаад мал их сайн болоод байдаг юм а. Ер нь шархан цай. Малын нүд амар өвдөх юм уу? Одоо малын төлөө хавдах юм уу? Өнөө ч одоо манай гэрийн хүн гал угаагаад миний осно морины хөл онцгой одоо хамаг онцгой нь миний морины хөл гэдгээс. Тэр одоо онцгой. Цагаад бэний 23 онд хохотонд аваачаад байчаалгасан. Хохотонд аваачаад байчаалгасан чинь жаа онцгой сайн юм байна гинэ. Тэгээ бид нар ч соёл сургаал мэдл бүртэг болсод малчин усаа ч мөтгөхгүй яа. Тэгэхээр хүн ууж болно аа нүний бүйн онцгой сайн олон жилийн элементтэй анчир сайн аршаан байл. Тэгэхээр тэрнээс хойш одоо нойр хавхан малчин төмөнд дуулагддаг юм аа. Би өөрөө хөлөөд. За манайд нь аршаан байш ууж үзээл. Тэгээ улсууд уугаад л ярим нь ходоод шарх усчин шарх усхан зүгээр болтлоо. Тэгэл аажим аажимаар явсаар л хэмжээнд төрсөн одоо. Одоогийн хэмжээнд төрлөө. Би одоо хажим хайштай бас нэг одоо гаднаа нэг жихэн совилтын газар маажир гарах санаатай одоо ганцаараа ихч юмс гэж яхан гэчүү. Жаахан хүчирдэж байна үнэн дээ. Чаадаа өнөө жилээс нь манай бүх Өвөр Монголын хөвчөнд дэлгэрсэн болохоор шин холын настай томооттай улсууд гэнэ их өвчин жавлантай улсууд чинь ирээгээд ир дийлэхгүй. Зам хоол. Эндээс нь жаахан жалаа аваа яваад ууй. Замча хоол одоо ястай анаар жоос мөнгөний талаар авч хэлэхэд бас хүчир тийм халаас их чинь. Чигээд одоо би бас гаднаа найдан Монгол гэр бариад ир суухан харин байна. Ярн улсад одоо я надад өдрөд ууц ирдлээ наа одоо Монгол гэрээ бариа барчих уу ирд сууя таны 7 өдөр 21 өдрөөр суугаад ууй тэгнэ манай энэ бол одоо яг төхөөрөмжийн хаана яа гэж одоо өөрөө хийж болохнаар
2: эрхэм сонсогчд жалгаад Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүндэжүн хошуунаа аршаан жалагч болоод хохотоос ирсэн Ордос хотын отхын өмнөд хошуунаа аршаан жалагчдын Бавлдан аршааны тухай танилцуулахыг сонсцгоё.
4: Савийн ашны одоо хоёр дахь тайлж авчих. Тэгээд ер нь
3: их сайн дуугаад энэ ходоод юу энэ их сайтай бэйн дэл ирэх сайн байна. Надад юм мэдэгдэж байна. Өөрийн бэйн дэл нэлээд зүгээр. Чи одоо нөтэй нутаа бид манай бацтай хоёр ач. Манайхан сайтай байж байна гэж. Сонод зонгосны талаасан эрдэнэ бац. Энэ анх одоо манай энэ бац манай гэрээ хоёр ирж. Тэгэл уусандаа. Тэгэл одоо кончарсын саунд хийж явчихад бин шант хийгээд авчихын тэгэл орон гарын ажил хийж ин орж ирж байна уу чинь. Ерөн бэйн цай. Одоо ер үрлийн чанатай дуунда уу.
0: Оронд кох хотод ирсэн. Мамадын энэ нутаг бол урд усны нутгийн нэмэд хош үнэ. Энэ өөр Монголын хамгийн баруун урд бий гэж хэлэх үү. Дөнгөөс олж үжээд одоо уухснаа төрж төр манэ. Энэ хүн одоо бас эдний яг нэг дээр ажиллаж байсан хүн уухад шигэр буурчлаа гэж. Ингээд одоо манай хэд одоо нийлээд одоо хэд хоног сууд уухаар ирчихлээ шүү. Одоо яг өндөр одоо энэ газар нэрч амталж байна. Тэгвэл энэ одоо хоёр дугаар байсан амталж. Хоёр хоног энэ дээр сууд ууж үжи ингээчгээд яваад бие хад сайн болоо эргэж ирнэ шүү дээ.
4: Манай нэг хамт ажиллагсад энэ нь ууж гэдэг. Энэ улс ууга уухаас өмнө бол 14-5 өндөр байж гэж шүү. Ууж байгаа чигээ одоо 5-6 л өгөрчөж байна. Тэгээд буур шигэр нь буурчлаа гэнаад хэлж. Тэгээд би тэрнээс сонсчих энэ хоёрыг хэлээд. Тэгээд энэ дээр энэ нь ухаар ирлээ шин танаар. Баавал дээр аршааны ухаар.
2: Эрхэм үндэтэй сонсогчид аа. Аршаан жасал бол манай монголчуудын уламжлалт анаах ухаанаа эмчилгээ жаслын нэг болох бөгөөд тэр нь угаалга болоод дэвтэлгийн аршаан, уух аршаан гэж олон төрөлд хуваагдана. Үүнд эмт аршаан болоод байгалийн халуун аршаанаар дэвтээж, шавшиж угаахаар дамжин, үе гишүүгийн өвчин, арсны өвчин зэргийг эмчилж жасхаас гадна уух аршааныг аршаалж уухаар дамжин түүнд агуулгадж байгаа байгаль бодсоор бие махбод дотор чулын өвчнийг эмчилэн жасдаг юм. Ойрын жилд хүмүүсийн халуун хүрээллийг их олж байгаа Баавлдайн аршаан бол дараа уух аршааны нэг төрөл болно гэж Өвөр Монголын Шилэн хотын сайн чогт Монгол эмнэлгийн эмч сайн чогт аршаан жасал болоод Баавлдайн аршааны тухай ингэж тайлбарлан танилцууллаа.
5: Сайн байцгаана уу? Би сайн чогт эмч байна. Ингээд таахын дээр өнөөдөр аршаан жаслын тухай одоо дүгнэлт тайлбар хийе. Яг ерөнхийдөө бол одоо эмнэлгийн талд авч хэлвэл эмнэлэг дээр авч хэлвэл одоо манаас аршаан жаслаар одоо дэвтэл хийх нь илүүтэй. Эргээд энийхэн дотор одоо аршаанаа бол бид эмт аршаан, байгалийн аршаан гэж хоёр жүлж их ховодог. А эмт аршаан болохоор одоо өөртөө эмээний хийгээд одоо усанд чанж одоо нэгэний аршаан болгоод одоо хүмүүсийн үе хөшүүгийг одоо дөвтөл хийх юм уу? А эсвэл одоо хүмүүс л одоо аршаанд орно гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо энэ угаалтын онцонд хийгээд одоо нэг хүний биеийг ингээд дөвтөх иймэрхүү цэслүүдийг хийж яддаг. Тэгээ олонхын болсоор одоо арсан өвч юм уу, үе хөшүүний өвч юм уу? А иймэрхүү тал зүй илүү явна. А байгалийн аршаан гэдэг бол одоо тийм шүү дээ. Хаа газар гэсэн их олон газруудад байдаг тийм ээ. Байгалийн халуун аршаан гэж одоо галдстай аршаан ч юм уу тийм ээ эргээ одоо нүмергийн аршаан ч юм уу гэх мэтлэх олон одоо олон аршаан байна. Эдгээр аршаанууд болохоор юу байна вэ? Тухайн газарт нь очиж тийм ээ яг сахан боргоолж гарч ирж байгаа одоо тэр усныхан хажууд очиж одоо хүмүүс шавраар нь одоо заслих юм уу аль эсвэл энэ байгалийн халуун аршаанд орж суух юм уу гэх мэтлэх энэ заслуудыг одоо Монгол анаах нь их олон хийж байгаа. За эргээд сүүлчийн одоо сүүлчийн үед болохоор одоо энийг бас одоо тухайн газар орнд нь одоо гэр байшин барьж одоо чиглэж хийж байгаа шүү дээ. Эргээд үүнээсээ гадна та одоо босон юу болсоор одоо аршааны уулгах гэж яддаг. Одоо уух аршаан гэж байдаг. За тэгвэл одоо энэ уух аршаан болохоор одоо энэ уух аршаанаараа аршааныхан одоо уулгадч одоо орж байгаа эрдэс юм уу? Айл эсвэл одоо уурхайн бусын эдгэр юмстэй ашиглаж гаад одоо энийг шаардлагааны биелүүлж Олон улсаар одоо энэ уух аршааны хувьд авч үзэхээр одоо тэрнийх нь уулгач нь хэр байна гэдэг одоо ямар ч үеийн уулгач энэ аршаан дотор орж ийнө гэдэгтэй холбогдно. Жишээл одоо яг орчмын юун дээр усаар одоо энэ баавуудын аршаан гэж одоо хүмүүс их ууж штэ. Тэгэл энэ баавуудын аршаан гэдэг болохоор одоо эдний бүр өөртөө ингээд байцаалт хийлгээд гарч ирсэн. Энийх нь дотор усаар одоо баавуудын аршаан дотор төмөр, селен, натр, эргээд кальц магни, стронт, кал, лити гэх мэтлээ одоо 10 жилийн одоо уулгачтай гэж одоо энийг юм бол тодлож гаргасан. Гэр энийг одоо ямар одоо энийг одоо эдгээр эмгийн үүднээс хэлвэл жишээлбэл төмөр гэдэг болсоор одоо хүний биеийн цусны уургийг бүтээх гол элемент байж байгаа. Гэрээ өнөө одоо хүний биеийн хөдөлгөөрөгчийг бүх үед хүрэх юм гэх мэтлэн адилгааны тал дээр их явагдана. А сэлийн босор хүний биед чаардаж чухал бичил элемент мөртөө биеийн эсийг хамгаалах юм уу, бамбай болчихсан ажиллагаа сайжруулах гэх мэтлэн одоо олон тал дээр их үйлдэж байна. Гэх мэтлэн натр, магний, кальц, одоо кальцийн ярангуй хүний биеийн одоо яс шүрс болчин махыг чангаруулах тийм одоо кальц нөхч гинэ гэж хүмүүс хэлдэг шүү дээ. За өнөөсөө гадна одоо тэр магний усаар хүний биеийн 300 шахам эсхүүрийн үйлсэлтэд оролч байна. Гэр энэ эдгээр юмсууд болсоор одоо энэ ашаана дамж хүний биеинд ороод хүний биеийн одоо илж үйлийн ажиллагаан дээр дэмжиж одоо туслах үйлдэлүүд үүснэ. А гэр эдгээр одоо энэ ашаана уух ашаана дотор уулгаж байгаа эдгээр юмсууд болохоор хүний биеийн сахын шаардлагатай. Тийм болохоор одоо хүмүүс энийг уулгаад өвчний сэргийлэх юм уу одоо ямар нэгэн өвчний засах нэг шаардлагааны биелүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо хүний биеийн шаардлагыг одоо хангаан одоо уухаар дамжуулан хангаж өгнө. Гэхдээ энэ нэг ахшаанаар очиж одоо бүх өвчний засна гэдэг юм бол их хор шүү дээ. Учир нь ягаад гэвэл биесэн эдний одоо чинь бавдаа ахшаанд авчлаа энэ доктор бол одоо 10 жилийн элемент байна. Харин энэ 10 жилийн элементэд дохирсон тэдгээр одоо өвчин болохоор ярангуй энэ ахшааны ууд ихтэй хор. Гэхдээ хүний биед өннөөс гадна олон жилийн элементүүд байна шүү дээ. Энийг одоо чи одоо бавдаа ахшаан бол хөдөлгөхгүй. Гэхдээ өөр нэг жилийн ахшаа одоо жишээлбэл энэ балбаач ашаан ч энэний уулгач нь хэр ямар байна уу тийм ба энийг одоо энэ нэг одоо ашаанаар очиж нэг гисэг өвчний засна а тэр нэг ашаанаар очиж босоо гисэг өвчний засна тийм шүү засах юм уу сэргийлэх юм уу эдгээр одоо үйлдэлийг үзүүлнэ гэсэн тэгэхээр одоо яг нийгэмдэр одоо хүмүүс нэг гисэг одоо нэг ямар нэгэн жилийн ашаан гарч ирээд одоо энэ нэг ашаанаар бүх үеийн өвчний ангаад засаж гэнэ гэдэг бол бас арай болцоон баг шүү дээ тэгэхээр энэ нэг хэмжээтэй тэр байж байгаа эрдэсийн элементийнхэн тэр хөвчөө нотор тэдгээр өвчнүүдэн жасна. А тэгэхээр эргээд би сая хэлсэн өөр нүүжүүлийн ашаан болохоор одоо орж байгаа элементүүд нь бас адилгүйгүүд. А тэр нь босож жилийн өвчнийг ангаах юм уу сэргийлэх энийг жортод явна. Тэгэхээр одоо ашаан гэдэг юм шүү дээ. Одоо уух чулгаа, дэвтэлэг хийхч болгоо, яранг үн байгалийн одоо байгалаас гарч ирж байгаа хамгийн сайхан одоо бүтээгдэхүүн шүү дээ. Одоо биеийн эрүүлжлийн бодис гэж хэлж байна. Тэгээ энэ эрүүлжлийн бодисыг бодвол яранг одоо энэ ашаан гэдэг юм эрүүлжлийн босоо хитнээн том дэхэн сайн. Тэгэхээр одоо ингүүр очиж бид биеийн совлолт хийх юм уу? А эсвэл одоо жишээлбэл одоо н орох ашаанд нь орж ороод уух ашааны бид уугаад биеийн совлолт хийхэд яранг үих сайн болно. А эргээд дагууд нь одоо бид яг өвчнөөр хантахад хүрүүлж штэ энэ ашаанаа эргээд Монгол эм тантайгаа уялдуулж гаад ингээд бас өвчин засахад бол их сайн байж байгаа. Тэгэхээр одоо яг одоо ашаан цэслийн үднээс хаач хэлвэл орох ашаан бол одоо үе шинэ өвчнөд их сайн, уух ашаан бол дотор цол савын өвчнөд бас нилээд сайхан туслах үйлдэлжүүлнэ, бас нэг хэсгийн засна, нэг хэсгийн сэргийлнэ иймэрхүү үйлдэлтэй гэж одоо өөртөө ойлгож байна. За тэгээд залгаад хэлэхээр бас одоо энэ ашааныг уух чек гэж бас байна, уух хэмжээ гэж байна. Одоо ерөнхийдөө босоор одоо манай байгалийн ашаануудыг ерөнхийдөө хуваа штэ. Халуун ашаан, бүдээ ашаан, хүйтэн ашаан гэж. Гэхдээ уух ашаан бол олонхойдон болохоор мөр хүйтэн ашаан зүгээр багтна. Дулааны хэмжээ доор штэ хүйтэн. Гэхдээ энийг бас уух чагийн тал дээр одоо олонхын эмнэлгийн талаас авч үзвэл ерөнхийдөө босоор халуунаа ч гэдэг илүүтэй тохорно. Одоо яг хүйтнээ чад бас уусаар одоо баг хүнээ биед идэрл гарах юм уу. Эсвэл чи нэг л хэмжээгээр ихэд аруух бас болохгүй штэ. Тэгсэр одоо хүнээ хотоод гиснээ одоо эн чинь бол уурхайн эрдэс орж байгаа юм болохоор одоо л гисэн сэтэлтэй үгж одоо гүйлэх суулгах гэх мэтлээ одоо шин тэмдэг илэрл гарч магадгүй. Тэгээ уух хэмжээний тал дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Юу анаа бол урдж одоо баг хэмжээгээр ууна. Эхлээд болохоор одоо өлнөөрөө уувал хамгийн сайн байж байгаа. Одоо уух ашааны бол өлнөөрөө уугаад одоо нэг жин орчимтай өлнөөрөө уун. Тэгээ өдрийн 2 чагаар ууж болно. Тэгсээр одоо чи оройн хоолноосоо өмнө ууна. Өглөө өлнөөр нь ууна. Нэг жин 2 жин болчихно. Эргээд аазм одоо эхлээд одоо энэ хотоод гисэний ус энэ ашаантаа очиж одоо жохчуулна шүү дээ. Нэг жохчоод ингээд сайхан хотоод гисэний хөвдөө орсон

0: Буурахт цагаан грийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан өрхөн мөндөд сонсогчдоо Төв радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэн төгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар гайхамшигт Монгол шатар гэсэн сурвалжлах сонсхий та бүхэн хүлээн авч сонсно уу? Хүндэт сонсогчдоо Монгол шатар бол Монгол үндэсний эрт дээдээс уламжилж ирсэн соёл урлагийн содон өв Монгол соёлын ачаалбар олон талын мэдлэг агуулсан оюуны мэдлэгийн талаа уудлаад баришгүй соёлын өв болно. Монгол шатар нь хүүхдийн ой бэлгийг нээх, тариг толгойг сэргээх, анхаарлыг төвдрүүлэх үйлдэлтэй маш сайн оюуны тоглоом болно. Шилэнгол аймгийн баруун өмчөн хошууны ажилласаа амарсан Ахмад багш шатарчин Гочоогвай жалуу баг наснасаа Монгол шатард дур багтай байсан бөгөөд ажилласаа амарсны дараа Малын Сар шатар хийж 2000 онд тус бүтээлээрэн улсын тусгай ашигын эрхийг эрэмжилэн олж урд хожид Монгол шатрын гайхамшиг, Монгол шатрын гайхамшиг төхөлөг гэсэн Монгол шатрын тухай судалгааны намаа бичиж хэвлүүлсэн бөгөөд Өвөр Монголын өр төн жосох орны Монгол шатрын хамгийн дээд чулболох Эрдэнэ очор чулыг хүртсэн байна. Одоо бид Шилэнголын арааж ух орны сурвалжлагч соёл бүрнэ баруун жимчин хошууны шатарчин Гочоогвайг сурвалжилсан сурвалжилгыг сонсхий.
3: Сайн байна уу та?
4: За
3: баярлалаа. Ингээд одоо өөрөө бол одоо Монгол шатрыг бол сайн тоглохын дагуу тас одоо Монгол шатрын хамаатай судалгааныг бол хийж байна. Орчмын жилүүдэнд бол ингээд одоо Монгол шатрын холбогдлолтой ярилцлагаар энэлж нэвтрүүлгэн эхлүүлье гэж санаж байна. Та хамгийн анх одоо Монгол шатртай хэзээ танилцсан бэ?
4: Аа, миний Монгол шатртай танилцсан бол их багалаан дээр. Татаа нэстэй байх үед манайд та тэр үе томьёо дээр одоо очиж Ахмадуд мөргөл хийдэг. Би Ахмадтан дагаад томьёо дээр миний Ахмадуд намайг дагуулж одоо томьёо дээр мөргөл хийх
3: нь.
4: Тэгээ мөргөл нь өөрөө мөргөн гэдэг очдаг. Тэгээд очиод одоо байх гэсэн бол томьёо одоо энэ амин маам наруд бол одоо хийх гэж тоглолтдаг. Наадддаг байна. Энхэти тэр үед одоо жихан байсан 6 7 настай байсан үе байсан. Эхэ тэр тийм их танарсан дотор тамаарай. Мөр бай. Тэр гээд бай. Одоо их гэдэг таны танаахын надад. Энэ үед одоо хийхин сонирхол юм. Аллаа. Гээд надад энэ шитрэхтэн нэг юм их сухагтай болсон. Хөхтийн үе юм. Одоо надад тийм захтан болсон юм гэхгүй байна. Энэ хөдөлгөөн зам бас юм гэхгүй. Юу гэнэг юм гэх сонирхолтой байна.
3: Таныг одоо 6 7 тай байсан үе гэхээр бол одоо баг яг хэдэн оны баргаар юм бэл?
4: Тийм жил одоо 96 хүрч байна. Одоо баг хэлбэл 90 жилийн өмнөх.
3: Тийм байна. Ингээд тухайн цаг үед одоо сумын одоо лам нар гигантэн нар бол одоо шатрыг бас нэг чуга чингэнэ төрлөөр авч хэргэлж байсан байх.
4: Тэр үед одоо шатар наадам сумдуд бол одоо их олон жилийн үндэстэй наадам. Ганцхан Монгол үндэстэй наадам гэж их олон үндэстэй наадам, төгс наадам, одоо хайсэл наадам гэм их олон жилийн наадам наадддаг байсан. Сумдуд бол. Энэ дотор нь бол хамгийн их эд хүчтэй наа гэдэг нь бол шитэр байсан. Одоо энэ сүмний шитэр шитэрчин ирээд хэдэн өдөр хэдэн сүмээр наатаад явлаг юм уу? Тэр сүмний сайн шитэрчин ирээд манай шин шитэртэй хэдэн сүм хэдэн өдрөөр наатаа явлаг юм уу? Иймэрхүү л маягтай яраг ярьдаг байсан. Тэр бол энэ шитэр гэдэг юм бол их л тэр үед бол хүний уран бахийг татдаг. Наадхан хоёр хүн болгоч яа энэ бол их голын хүн хатуунаас нь хард одоо их үүдэж сонирхдаг юм нэг их сонирхолтой одоо их тархын сайхан наадам юм билээ да.
3: Тийм байна. Тухайн цаг үед бол одоо танай чэжилж байхаар танай нутгаар бас одоо сайн шатарчин байна.

0: гарсан болов хин гэсэн алдартай томчвол байсан бэл.
1: Манай нутгаар сайн шитэрчэн байсан. Сайн шитэрчэн байхгүй бол би бас сайн шитэрчэн бол дийхгүй. Тэгээ би одоо багасаа энэ шитгийг сонирхсан болохоор би 14 үрээд. Энэ шитгийг бол одоо наадаж эхэлж. Наадаж эхэлхүү үйл бол би одоо энэ шитэр гэдэг юм тариуд байхгүй. Өнөөхдөө байхгүй. Өнөөдөр байхгүй. Өнөөдөр төлөв одоо би одоо Ахмадын манай малч хүн чинь одоо тэр үед манай энэ үлэмчин төлөв зөв мод ховор. Тэр яа тань Ахмадын энэ уурган угуулж хаад ингээд дутуу одоо нэг ядор юм уу, чөөж юм уу ийм нэг зүйлүүдийг аваад ингээд хайчихсан байдаг. Би энэ шатал сонирхолтой болохоор юм бол үнэндээ өнийн аваад тэгээд одоо өнийн нэг шатал тийм шатгийг чөөжөөд авсан юм шиг. Атаа чи чин би жаах тийм нэг юм хаатия. Энгээд шитэр жаарна. Гүй жараад утаг аваагүй гарах үед миний ээж миний утгыг гараас булаага тавчлаа. Ийм утаг аваад чи яа нэг их хөөхт юм байдаг утаа наад нэг л байгаад. Одоо утаан булаах гэх юм чинь өнөө шитэр жарах үчир болсон байхгүй болсон. Тэгээд нэг танаад яхаа түрээд ил манайд нэг атуу хардаг нэг хүн буусхий. Тэгээд тэр уурганыхаа утур бодоод юу юм гээд яцга хүрээч. Тэгээ намайг чаяа гэх юм да намайг хэлж. Миний хүү хараад энэ уурганы утурыг чи татад дийлнэ үү гэж. Би тэгээд дийлнэ би утаггүй яа гэж. Ээ наад утаг байна. Утгын төрөнөө санаад нь утаг гаргаа гэж. Тэгээ тэр утгын нэг чи алтхад л гараад одоо баяж гинэ. Одоо энэ утаг болсон шиг цаан заасан байх юм. Тэгээ тэр одоо удаа тэр Ахмадын тэр хэлсэн цахагаар ялгаад л уурганыхын үдүрийн татаж өгөхгүй болохгүй яа. Тэгээд хэлсэн тэр үдүрийн татаад өгчихлээ. Татаж сайхан татаад одоо сайхан хөдмөл өгчихлээ. Тэгээд анаа нэг Ахмадын анаа нэг олж авсан уурганыхын язгууч хүмүүсийнх нь матиг аваад өнөө утгаар нь татаа. Тэр утгынх нь таадын хэрэг. Тэгээд хэлсэн хэдэн хэдэн хамгийн амархан хүүн амархан юм аа. Тэр хүүхэн жарлаа. Тэр хүүхэн жараад л биш хэд хэдэн жараад л тэр хүн бас нүлээ хэдэн цай уусан, цаадаас нүлээ уусан байлгүй дээ. Миний хүүхэд гараа яаж хийлгэ? Гүйгээ гараа илгээ. Хөөе чи яаж юм? Миний уурын яасан? Чи үгийн дасад тавьсан тавьсангүй юу гэсэн. Гөө гөө тавьсан тавьсан тэр юм л гэсэн. Энэ юуга хавд үтгэхэд л хөөе болон болон гэж. Чи ч болно ш та. Тэр би 14 хүртэл үтэн даа. Тэгээ хөөе юу юм чи? Би тэгээ татаа айлын хава. Би энэг шитрий гэмэг юм аа. Энэг би энэ юм гэдэг юм жаасна. Өөд над утга واخгүй. Би энэ энэ ялтаа да. Энэ болно. Чи боцаа гарын төвтэй шүү дээ. Энэ зүр өртэй жаарч шүү дээ. Чи гараан боох гэж та гараа охлуул өөд чи нэмэ замна шүү. Чи би магадгүй утгаа би. Чи жаарч барна уу гэх. Годом мэдгүйсээ би жаарч үгүй да. Тэгээд би утгаан чамд өгч яа өгч яа да. А чи өөртөө бүжүүлдэ би чамтай нууч юм хийж шаа өөртөө нэмэр ачаан гэдэг. Тэгээд би тэр утгыг аваад л баттаа. Ийм энэ тэрий дураа гарах утлын дүрийн даваа. Тэгээд л одоо жарлаа. Тэгээд жараад одоо тэр утгаар аваад жараад би нэг шитэр жараа гаргажээ. Нэг ясан шитэр уушгүй тийм их онцгой сайхан шитэр бол дийсэнгүй байлгүй та. Энэ доо суудлын модлын муу тийм дээ очиж мөрчнэ. Одоо жил хүүхдийн жоохон юм чинь тэр ямар очиг байх юм байна үү тэр хамгуудаа жорж их юм хүүхэд жорж их юм гэдэг юм яахан бол дийлхгүй. Тэгэлээ болно. Тэгэлээ тэр шитрий чи аваа гарлаа. Одоо наад хүн байхгүй юм шиг. Тэгээ манай дэнд нэг Ахмад нэг шитэр наадддаг юм аа. Тэгээ тэрэн түр би юм шитэр жараа шитрий наад их юм аа. Энэ яад наад юм бэ? Тэгээ наад хэлж байгаа. Одоо ингэ ингэ явна шөө. Эний юм шоуга тэлж гинэ. Тийм байна. Тэгэхээр одоо ихсэн наадаа. Тэгж өдр одоо би тийм ихсэн наас нь манайхнууд бас одоо бүгдээрээ өнөө шитрийг би минь наадах боллоо. Манай чад ошуд манай үйтэнгийг бүр наадах боллоо. Одоо тэгэл энэ шитрийг наадаж ирсэн шүү дээ.
0: Тийм байна. Анхул одоо шатартай танилцсанаахаа дараахан бол өөрөө бүр чэжилтсэн байна тийм ээ. Тэгээд өөрийгөө одоо гарын урдан төшөглөөд шатраа нэг сайхан сэлж гаргаж өөрөө бол өөрийгөө тоглоом юм бол өөртөө бэлтгэсэн юм байна.
1: Өөрөө бэлтгэнэ. Өөрөө бэлтгэхгүй бол тэр ямар тоглоом бүр өөрөө хийж байхгүй шүү. Би миний хийсэн наадам бол их олон байна. Матан бай.
0: За.
1: Маам нарын наад бид тэр матан бай. Тэр матан бай гэдэг нь одоо ятаар хийсэн байна. Одоо матар хийсэн байна. Эмийн над бүр надад байна. Бүгд тэр яах вэ? Тэр тэр байгийг юм бол одоо цомод үлхэн хаадаг. Цом үлхэн бол одоо би ингээд томжоод ингээд гэрсүү ороод зүгт ингээд үдээ их үйд үзүүл энэ нэг соёл уламж ирдэг гадэр байх юм байна. Гэн илүү ингээд насагшаад ингээд их үйд үзүүл тэнд дотроос би одоо тэр үед их арим соёлыг сурч авах дохоол байсан юм байна. Энийг би одоо сурч авсангүй тийх нь харамсан гэдэг.
0: Таяг өөрөө одоо хамгийн анх одоо шатрыг амархан сурчглаа, амархан ч хийгээд чадчихлаа. Тэгэд хамгийн анх одоо шатрын мөрийчин гэж бас өөртөө одоо тухайн чаг үедээс оролцож байсан болов.
1: Оролцож байсан. Би шатар одоо нэлээд сайн одоо үе тэмдгийн одоо чигээр шатар наадаад үе тэмдгийн дотроо одоо нэлээд сайн шатар наадаад ирлээ. Одоо энэ шатар наадаад ирсэн сүлдээ нь одоо миний үе тэмд дотроо одоо намайг шатар ялч дийлдэг хүн төхөн боллоо. Зүгээр баг байхгүй боллоо. Тэгэхээр би одоо сүмд ирдэг одоо сайн шидэлт нь одоо маам нар үстэй наадаа. Сайн шидэлт одоо миний яг одоо хамгийн одоо миний өртөө яг ууган шидэлт бол энэ тийм мэрэгдлийг дэвшүүлсэн гэдэг бол энэ би бас нэг юм бол энэ хэдний яг тохиолдож байна. Энэ одоо энэ 70-аад оны үед таадаа. Энэ төгөөсөн жалуучуд өдөө бол малчин тариатны дахин зургаа мөдлийг үртэн гэсэн юм төгөөний юм нэг ураалгатай. Ингээд бол сургууль сууж ирсэн энэ хүүхдүүдийг бол нэг хэсэг одоо дунд сургууль анх дундын энэ хүүхдүүдийг бол одоо кодоо явуулдаг л та. Малчин малч хоорон дүрлэг. Ингээд бол би одоо талан монд би одоо энэ бараа үзмчин манай бараа үзмчин 38 сонгон бол малчлын талбай гэж байли. Энд очлаа. Энд очоод би одоо атуулсаа атуулсан болсон. Энэ үедээ би одоо 17 өрчгсөн байна. Ийм асаар 10 бүхэн асаар 16. Тэгэхээр хүрээд одоо шитэл багтай энэ. Ингээд энэ бүл үл нэг дорд гэсэн нэг ахуна миний нэг нээж байд. Тэрний аавын дорд гэсэн нь одоо сайн шитэл төрдөг. Одоо ингээ ийм сайн шитэлт нь нээж байна, ийм сайн шитэлт нь байдгийн чинь одоо энэ шитэлттэй шитэл тавина. Ингээ энэ шитэлттэй шитэл тавьсан ингээ энэ хэлтийн энэ аавтай шитэл тавьсан. Энэ аав яа одоо шүүхгүй. Тэр би одоо сайн гэж бодож байгаа бодлоо. Тэр аавтай үрээ тавьсан шүүхгүй. Чигээ одоо энэ аавтай тавьсаар тавьсаар байж байгаа. Сүүлдээ энэ аавan бол ата гурам наад бол хоёр шүүдэг боллоо. Ингээ ата дахиад би 74 онд миний яг нутаг бол бараа үзмчин 30-ны уулын баачи самны тавшилт гэхэний хөр. Дахиад би энэ баачи ота 74 онд би дахиад ота уул нутагтаа бочиж ирж. Бочиж ирээд ота манай та гачаа амтд бол ота тэр их нэг шитэн наад хүн дэний байхгүй. Өвчтэй та манай та самд бол нилээ хэдэн бодлаа. Шитэн наадгүй хүн байсан. Тэр шитэн наадгүй бол тэрээс одоо наадлаа. Гэхдээ наадад бол одоо илүүгийн одоо би шүүх маягтай л юм болчихсон байж. Ингээд энэ мага удаа хаалга саманд бол нэг тухаа гэдэг нэг өвч байх. Энийг сайн шитэлт юм биш хэрнэ. А тэр үү сайн шитэлт гэдэг. Тэгвэл манай баян гүшүү саманд бол тэрэлт үйд бол баян доктор гэсэн хүн байдаг. Энэ хоёр ухаа баян доктор хоёр бол нэг олон китай шитэр их наад. Наада маам тэр үед лам шитэр. Экад энэ наадхаар үрье. Экад энэ наадхаар үрчих. Тэр үрээд одоо хамаг анх наадад бол хоёр наада хоёр шүү гэжээ. Чиний одоо энэ ухаа гэдэг энэ хүн үл одоо наад гэж. Э чи одоо шитрийг бол бодраас хат юм. Борон чиний. Энэ шитэр чиний шитэр сорхон юм байна ихтэй. Чи одоо шитрийнхаа мөрөгтөн юугийн дэвшүүлийг бол үүдээ сайн шитэрчэн болыг бол үүдээ чи одоо энэ шитэр шүүдлэх юм шиг. Энэ шүүдлийг форстар бол чи шитэр бол одоо яах юм аахгүй дэвш юм чи. Өнгөд одоо би энэ шитэрчэнтэй одоо наадаг шүүдэл сурж одоо энэ шитэр дэвшиж одоо сайн болсон. Энэ бол миний хоёр дугаар багш одоо. Түүлд одоо түүлд болтер миний багш нь бол ийм нэг шитэр ийм хоёр багштэй.
2: Ярих юм сонсогч одоо. Сая та бүхэнд гайхамшигт Монгол шатар гэсэн сургуулийг сонсголоо. Програмыг дээж найруулж хувьсгалт хинж журамт нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсноо.
3: 学习是成长进步的阶梯 青年人正处

0: 学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式。树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн чухлын 3 дугаар батин агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Гадаад орчин нөхцөлөөс үүжвэл дэлхийн аж ахуйд нийтэмдэн сэргэн сайжрах хандаж илэрч, инг тайван ба хөгжилт мөн л цаг үеийн урсгал болж байна. Энэ жилийн түрүү 3 улиралд манай улсын гадаад оруулалт ба гадаад гаргалтад тогтуунаар нэмэгдэх хандшаан баталжи гол болох арилжааны хандан лүгөөгийн гадаад оруулалт ба гадаад гаргалтын арилжааны ерөнхий тоо чөм нэмэгдэжээ. Нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулахыг лавдун баттай ахиулахыг дагалдаж, манай улсын нэг бүс нэг жам дагуу улстай бүл оруулалт арилжааны хамтарлчаа түргэнээр ахиж, манай гадаад аж ахуйн орчин нөхцөлийн шин гялс чиг болсон юм. Ерөнхийдөө бид байлдах хөдөлгөөний бат хүчнээ хадгалж, тогтун байлгын жирэгд урагшилуулах ажлын ерөнхий хөг айжмыг баримталж, хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтөөр гол шижин болгож, өөрчлөлт нээлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлдэг юм бол манай улсын аж ахуй лавтай чанар сайтай хөгжилтийн замд түргэн шилжиж, нэн гэгэн саруул хөгжилтийн ирээдүйг ухтан авчир чадна. Манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн агч дунд бид ардаас эжгэнсэн аж ахуйд нэн сайн хөгжилтийн орчин нөхцөлийг тасралтгүй бий болгон өгч, ардаас эжгэнсэн аж ахуйг хавсран хөгжилтийн дундах хүчирдлийн шийдвэрлж, ардаас эжгэнсэн аж ахуйлын өөрчлөлт хөгжилтийг дэмжиж, даралтыг хөдөлгөгч хүчин болгон ховруулж, ардаас эжгэнсэн аж ахуйн шинийг үүдэх эх болгыг гүйцэд ундруулан, ардаас эжгэнсэн аж ахуйн үүдэн бүтээх амьдлах хүчнийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Үүний тулд 6 талын төрийн бодлого арга хэмжээний найдвар зөвлөлтийг сайтар атгах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, төрийн Монгол дуу.

1-дүгээрт аж ахуйлын гайл сэтгэлийн дараасыг хөнгөрүүлнэ. Хангалгын талын бүтчин чанартай өөрчлөлтийн өөрийн өртгийг бууруулах ажиллагааны үйлчлэлийн ажлыг сайтар атгаж, аж ахуйлын дараасыг үнэн хүү боттойгоор бууруулах хэрэгтэй. Гайл хөнгөлөх эрчмийг чангаруулах хэрэгтэй. Өртөг нэмэгдлийн гайл зэргийг үнэн боттойгоор хөнгөлөхийг ахиулах бөгөөд товч тодорхой хэрэгжүүлэхэд хялбархан ажилуулхад амархан болгож аж ахуйлын ашиг хүртсэн төрөгдлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Жижиг бичил аж ахуйлал шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хэлбэрийн анх үүдэлтийн аж ахуйлалд түгээмэл харгалжлын чанартай гайл татвар хэлтрүүлэхийг хэрэгжүүлж болно. Бодит байдлаа үндэслэж нийгмийн даатгалын сүйтгэл тушаах нэрлсэн сүйтгэлийн нормыг бууруулж сүйтгэл тушаах арга маягийг тогтборжуулан аж ахуйлын нийгмийн даатгалын сүйтгэл тушаах боттой дараасыг үнэн боттойгоор бууруулахыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Гайлаас зайлахыг хамгийн чанга баримжаагаар сэргийлэх хэрэгтэй бөгөөд бас жохисгүйгээр гайл татварснаас болж хэвийн ёсоор эжгэнж байсан аж ахуйлыг эжгэнэлтэй зогсоохот түрэхгээс зайлс хийх хэрэгтэй. Ардын бэл оруулалтын хамааралтад холбогдсон засаг захиргааны хянан зөвшөөрөгч үйл ба аж ахуйлалд холбогдсон сүйтгэл хураалтыг улам нэг алхам ялгаруулан чумхтгож завсрын гохчоо жууч жохон байгууллалтын үйл ажиллагааг жоромжуулан аж ахуйлын дараасыг хөнгөрүүлж аж ахуйлалд холбогдсон засаг захиргаа ажил үйлсийн чанартай сүйтгэл хураалтыг үгүй болгохыг түргэлэн ахиулж аж ахуйлын өөрийн өртгийг бууруулах хэрэгтэй. Жарим газрын сайн арга барилыг бүх улсад түргэлэн дэлгэрүүлэх хэрэгтэй.

0: Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хоёр дугаарт ардаас эжгэнсэн аж ахуйн бэл тохируулахад хүчиртэй бэл тохируулахад үнэтэй байгаа асуудлыг шийдвэрлэн. Ардаас эжгэнсэн аж ахуйлал ялангуяа дунд жижиг аж ахуйн бэл тохируулахад хүчиртэй байх. Цаашилбал бэл тохируулж дийлэхгүй байх асуудлыг урдар шийдвэрлэхийн хамт бэл тохируулахын өөрийн өртгийг алхам алхмаар бууруулах хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн хяналт хамааралтай хяналт шалгалт ба дотоодын урамшуулах тогтчийг өөрчлөн төгөлдржүүлж, банкин амжилт бүтэмжийн хянан шалгалтыг ардаас эжгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн дэмжигтэй холбогдуулж, зээллэг тавихаас айх ба зээллэг тавих дурггүй байх асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгээний зах тэлгүүрт орох зөвшөөрлийг өргөтгөж, ардаас эжгэнсэн аж ахуйн бэл тохируулах арга замыг өргөтгөж, ардаас эжгэнсэн банк, баг тооны зээлгийн компани, төгшүүрт бэл оруулалт, стокийн өрх ба зээлгийн тэмдэгт зэрэг бэл тохируулах арга хэмжээний үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Стокийн өрх нь данжилан хөмрөх тэгшлэх төгшүүртэй ардаас эжгэнсэн аж ахуйлалд холбогдол бүхий тал ба орон нутгийн шалгуудан судалж онцгой арга хэмжээ авч аж ахуйлыг хавсран хүчир бэрхийн туулуулж аж ахуйлын өмчлөлийн эрхийг шилжүүлэх зэрэг асуудал гархаас зайлсхийх хэрэгтэй. Орон нутгийн засгийн ордны хөтлөн жолоодож аж ахуйн бүтцийн шилдэгжүүлэн төс төвшүүлэх чиглэлд нийцсэн алс ирээдүйтэй ардаас эжгэнсэн аж ахуйлалд чухал бүхий эдийн явдлын тусламж үзүүлнэ. Можийн шатны засгийн ордон болон Астан төлөвлөг тогтоох хотно өөртөө бэл мөнгө чуглуулж төрийн бодлогын чанартай аварн туслах суур мөнгөний жохон байгуулж олон жилийн арга барилыг ерөнхийлөн хэрэгжилж тогтоолоос жирчин зээллэг авахыг чанга сэргийлэн хоригдох ба улсын өмчлөлийн бэл хөрөнгийн алдагдлыг чанга сэргийлэх урдал доор орон бүсийн доторх аж үйлсийн толгойлогч, ажил олголтын том өрх, байлдах бодлогын шинээр хөгдсөн ажил төрөл зэрэг жангилгийн голдлогтой ардаас эжгэнсэн аж ахуйлалыг хавсарч хүчирдлийн шийдвэрлэн өгч болно. Гурвалжин өрийн асуудлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, засгийн ордны зарим салаам мөчөр том аж ахуйлын давуулга байр сууран ашиглан ихээр багийг дарлах, ардаас эжгэнсэн аж ахуйлын зоосыг өртөж удаашруулах үйл ажиллагааг залруулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

0: 3 дугаард голчоор өрсөлдөх орчин нөхцөлийг бий болгоно. Элжүлийн эхмэл үүд, шил үүд, эргэлдэ үүдийг өвдөж, зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөх, хэнэн зөвшөөрөх, эжгэнэлтийн ажиллаг, даачлалт, зарлан, даачлалт хүлээх, чиргийн хэрэглэг ба ардын хэрэглэгийг уусалчлуулах зэрэг талаар ардаас эжгэнсэн аж ахуйлалд голчоор өрсөлдөх орчин нөхцөлийг бий болгон өгч, ардаас эжгэнсэн аж ахуйлын хөгжилтөд гүйцэд зах дэлгүүрийн оронжийг бий болгож өгөх хэрэгтэй. Ардаас эжгэнсэн аж ахуйлын улсын өмчлөлийн аж ахуйлын өөрчлөлтөд оролцохыг зоригжуулах хэрэгтэй. Аж үйлсийн төрийн бодлогыг ялгаатай, сонголтын чанартай байснаас нь түгээмэл харгалжилын чадамжийн чанартай болгон ховируулахыг ахиулж, төв голч, нээлттэй, ил тод байх зах дэлгүүрийн дөрмөөс жирдсэн төрийн бодлогын бичиг материалыг эмхлэн дэгэлж, монопочлыг эсэргүүцэх, жүй бос өрсөлдөөнийг эсэргүүцэх хууль хэрэгжүүлэлтийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Дөрөвдүгээрт төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх арга маягийг төгөлдржүүлнэ. Ямарваа нэгэн төрийн бодлогын нийтлэгтэн, уг жорилт нь хэдий сайн байсан ч чүм үүсэж мэдэх назгын нөлөөг бодлогийлэн боттой хэрэгжүүлэлт болон төрийн бодлогын уг жорилтын жөрөөг бодлогийлэн бусад төрийн бодлоготой давхчил нөлөөлөл гарах эсгий бодлогийлж төрийн бодлогын төвшнөн тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ил гажир орон, ил салаа мөчрийнх нь бодот байдлаас үүсэж, ажлын урлаг болон хамааралтын төвшнөө дээшлүүлж, төрийн бодлогын жогчлт чанарыг чангатгаж, төрийн бодлогын арга хэмжээг нарилгажуулан хэмжээжүүлж, хологдол бүхий ийж бүрдүүлэх арга хэмжээг тогтоож, элжүүлийн төрийн бодлогын бүтэмжтэй найдваржуулах, нарилаг найдваржуулах, боттой найдваржуулахыг ахиулж, ардаас эжгэнсэн аж ахуйлынх нь төрийн бодлогоос ашиг хүртсэн төрөгдлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Үйлдвэрлэх чадварыг хасах, хөшүүргийн цөөтгөх гэд ил төрлийн өмчлөлийн аж ахуйлалд адилхан баримжааг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Бийч хэлбээгүй үжилтээр төрийн бодлогыг найдваржуулж болохгүй. Хар чагааны хайхархуугаар ардаас эжгэнсэн аж ахуйлалд зээллэг өгөхгүй зогсоох буюу тэдэнд өгсөн зээллэгэн татан авч болохгүй. Засгийн ордны салаан мөчрийн үүрэг тушаалан гүйцэтгэх төвчнийг дээшлүүлж, улсын хорвоо тохируулал эзэмдлийн чиглэл ёсоор аюулгүй хяналт байчаалт, орчин ахуй хамгаалалт зэрэг хүрээнтэх бичил талын хууль хэрэгжүүлэлтийн явцад дүгмчилгээ сайлас гэж, үннээс зөвийг өрхийг баримталж, альва бүхэнд боттойгоос үүсэх хэрэгтэй. Төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ бүгдийг нэг л баримжаагаар шаардаж болохгүй. Өөрчлөлтийг шавдан байчаах, ажилтай уялдуулж, төвийн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх зөвлөлийн хуралдааны хэнэн ярилцаж баталсан өмчлөлийн эрхийг хамгаалах, аж ахуйлалтны зориг санааг бадруулах, зах дэлгүүрийн голч өрсөлдөөнийг хэнэн байчаах зэрэг ардаас эжгэнсэн аж ахуйлалд ашигтай өөрчлөлтийн төсөлд тусгай сэдвийн шавдан байчаалт явуулж, найдваржуулалтыг ахиулах хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

5 дугаарт засгийн ордон ба худалдаачны хоорондох дотн жигч шин хэлбэрийн харьцааг байгуулна. Ил шатны намын хороо ба засгийн ордон нь засгийн ордон ба худалдаачны хоорондох дотн жигч шин хэлбэрийн харьцааг байгуулах шаардлагыг боттой газарт нь найдваржуулж, ардаас эжгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийг дэмжихийг нэгэн чухал үүрэг болгож, нэн илүү цаг болон оюун чадал зарчуулж байгаад ардаас эжгэнсэн аж ахуйн хөгжилт, ардаас эжгэнсэн аж ахуйлалтны өсөн байжилтыг халамжлах хэрэгтэй. Харин аман дээрх ураа тэдий болгож болохгүй. Бид удирдах кадрчуудыг ардаас эжгэнсэн аж ахуйлалтантай харилцахдаа хязгаар шугамыг сахиж, хэмжээ домжоотой байх хэрэгтэй гэж шаардаж байгаа нь удирдах кадрчуудыг ардаас эжгэнсэн аж ахуйлалтны жүй ёсны шаардлагыг хайхарах хэрэггүй, тэдний хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах хэрэггүй гэсэн явдал биш. Харин ардаас эжгэнсэн аж ахуйлалт идэвх хитэй бөгөөд санаачилгаасан үйлчлэх хэрэгтэй гэсэн явдал юм а. Ил холбогдлолтой салаан мөчир ба орон нутгийн гол хариуцлагат нөхөд ардаас эжгэнсэн аж ахуйллын тусгал болон шаардлагыг үргэлж сонсож, ялангуяа ардаас эжгэнсэн аж ахуйлал хүчирдэл болон асуудалд тулгарсан үед нэн идэвх хитэйгээр ажил хийж, урьдчилан үйлчилж, боттой хүчирдлийг хавсарч шийдвэрлэж өгөх хэрэгтэй. Улсын өмчлөлийн аж ахуйлал,

0: Тас ижгэнсэн аж ахуйдал ялангуяа дунд жижиг аж ахуйдлын хүчир бэрхшээлийг ялан давах шинийг үүдэн хөгжихийг дэмжсэн ба хөтлөн жолоодсон талаарх ажлын байдлыг кадрчуудыг хэнэн шалгах ба хэнэн байчаах хэвчээнд оруулах хэрэгтэй. Ардын бүлхэм үйлдвэр худалдаачдын холбоо зэрэг жохон байгууллалт нь ардаас эжгэнсэн аж ахуйдалд гүнжгэрэн байдлыг ойлгож аж ахуйлын үйлдвэрлэл эжгэнэлтэд тулгарсан хүчирдэл ба асуудлыг идэх үедээ тусгаж аж ахуйлын өөрчлөлт хийж шинийг үүтгийг дэмжих хэрэгтэй. Яраа хөлөлчөний жолоодомжи чангатгаж нам ба улсын үндсэн бодлого чиглэлтийг зөвөр ухуулж зарим буруу хөлөлхийг цаг тухайд нь тодорхойлох хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн бүгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин бас өндөрлөн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

6 дугаарт Ази хойлолтны бүйн махбат ба эд хөрөнгийн амар төвшнийг хамгаална. Жишилтийг тогтборжуулж Ази хойлолтны жориг санааг бадруулахад амар төвшин бол үндсэн батлаг мөн. Бид ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцлийн эрчмэн чангаруулж байгаа нь намыг нам хамаарах, намыг бүх талаар чанга засах шаардлагыг найдваржуулж байгаа явдал болно. Намын дотоодын ялжирмал этгээдийн залхаан шийтгэж, сайн сайхан улс төрийн амь ахуйг байгуулан, өрхөн ашиглан амиан бордох, эрх мөнгийн солилж авах хийх, шамшиж ихэл идэж хахуул түлхэх, идэж авах, гачих, нөхөх, ард олны дарлах зэрэг сахилэг батах хуулж хаажаас зөрчсөн үйл ажиллагааг эрс эсэргүүцэн залруулахын төлөө юм а. Энэ нь ардаас эжгэнсэн аж ахуйн хөгжилтөд эрүүл орчин нөхцөлийг бий болгож өгөх гэд ашигтай. Сахилэг бат байж ах хинэн байж ах байгууллага тушаалх хариуцлагаа гүйцэтгэх явцад жарамдан аж ахуйн эжгэнэгчээр байж халтад хамжуулах чухалтай байдаг. Иймэрх байдлаар асуудлыг байцаан тодлох мөртөө бас тэдний бүй махбат ба эд хөрөнгийн хууль ёсны эрх ашгийг баталж аж ахуйн хууль ёсны эжгэнэлтийг батлах хэрэгтэй. Ардаас эжгэнсэн зарим аж ахуйн урд өмнөх зарим журамчин бос үйл ажиллагаад хандахдаа хөгжилтийн харчаар асуудлыг үжиж ял ба эрүүгийг хуулаар тогтоох сэжигтэй ялыг ял хийснээр үл бодох зарчим ёсоор шийдвэрлж аж ахуйлтныг үжил санааны дараасаа таягдаж хөсөг хөнгөнөөр урагшлуулах болгох хэрэгтэй. Аж ахуйлын өмчлөх эрхэд халдсан нэг бүлэг хилэс буруу хэргий ялган тодолж залруулах хэрэгтэй гэж би олонтаа чухалж ирсэн юм. Ойрд ардын шүүх ороо хууль ёсоор хэдэн нийтлэх хэргийн жишээг дахин шүүжээ. Үүнд нийгмийн тусгал маш сайн байна. Нийтийн өмчлөлийн бос аж ахуйн эрүүлэр хөгжихийн урдал бол нийтийн өмчлөлийн бос аж ахуйн хүмүүсийн эрүүлэр өсөн байжих явдал болно гэж би хэлж өнгөрсөн юм а. Өргөө олон ардаас эжгэнсэн аж ахуйн хүмүүсийн өөрөө суралцах, өөрийгөө хүмүүжүүлэх, өөрийгөө дээшлүүлэх нь чангадах гэх хүсэж байна. Ардаас эжгэнсэн аж ахуйлалтад өөрийн нийгмийн дүр төрхөн нандгинж, их усан хайрлж, ард түмнэн хайрлж, дундад улсын өвхамт намаа хайрлж, нийгэм чармын голлог хөртхийн үйлдэлийг үйлдлэгжүүлж, аж ахуйлалтны жориг санааг бадруулж, улсан хайрлж, Вилсэн дэдлэх, хуулийг сахиж, эжгэнэлт хийх, аадл үйлс чогчилж шинийг үүдэх, нийгэмд ачаа хариулах үлгэр дуурал болох хэрэгтэй. Ардаас эжгэнсэн аж ахуйлалтад төв суртлын эрхэмлч зөв жамаар жаманж, сэтгэл санаагаа төвлөрүүлэн, аж ахуйлал эрхлэн, хууль сахилгын жормлон, эжгэнэлт хийж, хууль тогтоолд нийцүүлэн аж ахуйлын өрсөлдөх чадвараан дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хуулийг сахиж эжгэнэлт хийх бол ямарваа аж ахуйлын эрх хүч журмлах хэрэгтэй зарчим мөн. Бас ч урт удаан хөгжихийн ёсон мөн. Аж ахуйлийн дотоод тамираа сайтар боловсруулах хэрэгтэй. Ялангуяа эжгэнэлтийн чадвар хамааралтын төвшнөө дээшлүүлж хуулийн хүнээ засах бүтцийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Нөхцөлтэй ардаас эжгэнсэн аж ахуйлынхнэ одоо үеийн аж ахуйлын дүрэм байгуулахыг зоригжуулна. Шин нэг үеийн ардаас эжгэнсэн аж ахуйлалтад Ахмад нэг үеийнхнээ шаргуу хатуужилтайгаар тэмцэх, зоригтойгоор гавшгайлан, зоригтойгоор ажиллах аж үйлст анхаарах.

0: ажлаан төвдрүүлэх, гол ажлаан нарилах хийх зориг санааг залгамжлан бадруулж, аж ахуйлан хүчрэгжүүлэн шилдэгжүүлэхээр чармайх хэрэгтэй. Ардаас эжгэнсэн аж ахуйлал бас дэлхийч хараагаан өргөтгөж, шинийг үүдэх чадвар ба голлох өрсөлдөх хүчин ан чангатгаж, бүх бөмбөрчгт өрсөлдөх хүчин бүхий нэн олон дэлхийн төрүн жиргийн аж ахуйлалыг бий болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шинэ үзэл санаа, шинэ үзэлт, шинэ өгүүлэлт дурдан түүхэн шинэ нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн чохоолын 3 дугаар батын агуулгаас сонсглоо. Тус чохоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
2: Сүүлч юм байна. Сүүлч юм байна. Сүүлч юм байна. Би бас машин жолоод шүү.
3: Үчи аажу явуул та. Аажуухан шиг.
2: Утахгүй хүрлээ. Нэг л гişгэл гэртээ хүрчихин.
0: Бүтэн өдөр жолоодчихлоо шүү. Амар л та.
4: Заахын дэсчихээ. Одоо нэг удаа тээчхий.
2: Арх хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн зам, сүүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоодвол учих зам гэж байхгүй.

0: Эрен үеийн гэгээрэл.
1: Эрен үеийн гэгээрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байж хана өрхөн хүндэтэ сонсогч та. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны тухаараар та бүхэнд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, 75 багшийн орчуулгын бүтээл болох Лаоцзи бичигэх номд орсон Лаоцзи бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ярьсан шингээлтийг сонсгож, дараа нь Чин улсын үеийн Монгол шүлэгчдийн шүлэг дуулалаас сонсох нь та бүхэн мань хүлээн авч сонсч гоно.
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж, мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Товара жогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг. Лаоцзи бичиг бол Бомбин сургаалын үндслэгч ном мөн. Тэр нь хятадын эртнээ уран жохойн алдарт бүтээлүүдийн нэг болох бөгөөд хятадын эртнээ гүн ухааны жохойн огт талсад болох юм а. Лаоцзи бичгийн үжил санаа нь Бомбин сургаалын үндсэн чүмийг бүрдүүлсэн бөгөөд Дунд тусын эртнээ гүн ухааны гол зүйл болох орчлонгийн тухай үжилт ба амьдрахын гүн ухааныг бүтээж чохчилсан юм.
2: Энэ Лаоцзи бичиг дээр бас нэг одоо нэг миний үзэхээр энэ үлс бас одоо нэг бидэнд хэрэгтэй магадгүй манай одоо улам залуухан өндөр төлөө бас хэрэгтэй магадгүй. Юу энэ гэвэл үг өглөх тухай, үг хэлний тухай бас Лаоцзи бичиг дээр нэг хэдэн ч орвс байна. Энэ бас их хүнээ боловсрал энэ төрлийг цохол махдаг. Тэгвэл ингэж бичжээ. Нэг нь бол үг олдваас уу дараа мухмэ. Үг олцоор одоо мухна. Мухруудаа юм. Мухх гэдэг нь өөрөхөл дэм юм байхгүй л гэсэн. Мухна гэдэг чинь одоо үжгүрд гарсан. Дэм аа чан юм байхгүй л. Харин сэтгэл юугаа барих үед үл хөрмэ. Үгийн чөөхөн яраад сэтгэл дотроо сэтгэлэн байна. Сэтгэлэн байна. Энэ нэг хэсгийн одоо үг олдохгүй. Энэ үл юм дээр тэр бурхны сургаалт нь энэ дотор чарим аюутай бас нийцчих юм. Бурхны сургаалт чарим гэх юм л дэж хэлдэг. Жишээлбэл бурхны сургаалт дотор одоо чэрлэг жил дотор бол юу гэж хэлдэ. Чалчаа үглэл гарахгүй. Энэ чинь их одоо юу их одоо бурхны сургаалын их нэг юу гэж хэлдэ. Их юу бол. Их сахав. Чи чалчаа үг яриа болохгүй. Тэгээ чалчаа үг ярьж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл чалчаа ингээд
3: засахгүй юм
2: яа. Тоо чалчаа улам хотл. Энэ бол үг олдож болохгүй хотл үг. Үг олд. Ариун үг ярьсаар байсаар. Тэр үннээс нь чадна гэж ийм санаатай. Тийм тийм тийм. Ингээд ариун үг бол хэрэггүй гэсэн. Харин сэтгэлэн барина. Сэтгэлэн барих нь их цохлаа. Болохны үг сургаал дээр бол одоо чалчаа ярь. Өдөрчөр шалшаал гэх нэг юм ярьж ингээд одоо манайх нэг хэлдэг шүү дээ. Гэхдээ одоо шалшаал гэх нэг өдөрчөр яраа байна гэж ингэж хэлдэг. Тэр ч юм уу одоо за хэрэггүй ярьж байна. Ариун үг нь олцсон гэсэн юм санаад байна. Тэгвэл Монголын жиргэн дээр бол ингэж байдаг шүү дээ. Үгнээ урт толгой ороо. Тэгвэл хормын урт хөл ороо. Үнэ дээлж хор байж урт толгой хөл явхад хөл ич ороо. Тэгвэл гатийн үг нь одоо бас гай гай болоод энэ аюу бол амнас гарна гэсэн тийм үг байж байна. А хөөц хүн, хөөцөө гэсэн тийм үг. А эдгээр тэвэл нийл өөрөө хамааны гэж хэлнэ гэсэн. А маань байна. Хари сэтгэлэн байна гэсэн сэтгэлээсээ нэг юм яруу үг олдож байна. Бохох тийм юм ч бүгүр ягс. Тэгвэл залгаад бол ингэж хэлж байна. Таатайхын сэлүүн байж өгөө нандан болгоо мэй. Өөрөө өнө сул үг, ялчаа үг ярихгүй хараа үг дууд нандан хэрэгтэй үү?
3: Голон барьнаас.
2: А голон барь нандин хамгийн хэрэгтэй. Энэ ч хүн доод бүр гэх юм. Оо энэ үг чинь хэрэгтэй. А энэ үг чинь хэрэгтэй үг ярьж иргээ хэлдэг хэрэгтэй юм аа яг юм. Үгэ нандин болгоомэй. Харин одоо сол дэлс сол ингээ яраад байгч болно ярьсан ч болно хүн сонсож болно нэг сонсож болно ингээ одоо ийм юм биш. Нандан болгоомэй. Үг чөөхөн яно үнэн дур нийчмэй. Үг чөөхөн бол үнэн олон нийч. Үг олон болсоор одоо зарим нь үнэн нийчгүй ийм юм гарч байгаа юм байна. Өсгөн төсгөнтэй. Тийм өсгөн төсгөнтэй юм байж байна. Үг чөөхөн яно үнэн дур нийчмэй. Тэгээ манай монгол үг нь бас олон үгэнд олжгүй гэж хэлдэг. Олон үг нь олж байхгүй. Тэр зэрэг алдна, үг алдна гэж хэлнэ. Үг хэлэн одоо дээдлж хүндгэх ийм нэг санаатай үг одоо залгаад бас ийм үг байна. Сайн үгэнд өөггүй гэж. Сайн үгэнд өөггүй. Өргөлтний дотор ярьсан үг нь хамгийн сайн үг нь өөлөгч ил байхгүй. Өөлөгч илгүй. Яг тэр үг ин ярьчихж. Харин дотор бол тийм өөл мөр одоо буруутай, гац буруутай. Үнэнтэй нийлэхгүй юм уу ямар буруу ярьсан юм юм байхгүй. Сайн үг л яг таарах юм. Гэсэн ийм юм ярьд. Тэгвэл залгаар энэ нэг үг бас одоо үгнээ тухай. Үггүй сургаал. Will үггүй ач. Дэлхий дахна энэ хоёр имийг гүйчих юмгүй. Гэж Лаоц бас бичсэн байна. Өөрөвл зарим сургаал бол үггүй байж болно. Үггүй байж. Үггүй сургаал болчих. Үх хэлэхгүй гажир бас байж болно гэсэн. Ийм үг. Зарим үед үгийг одоо юунд үх хэлэхгүй чаг бас чухал. Зарим гажир юм уу, зарим чаг гэвэл үх хэлэхгүй байх юм. Бас ангаргаар. Үгий жаавал гажир болгоно, чаг болгоно, үгий ярина гэсэн биш. Тийм учраас үггүй сургаал бас байж болно. Энийг хэлж байна. Өөрөөр хэл дугай байх бол нэг жилийн боловсрал бол. Тийм ба дугай байж бас үгий бол бас дугай талаас нь хаалга дугай байх бол нэг жилийн боловсрал бол. Үггүй сургаал. Дараа нь Лао Цзы ингэж хэлжээ. Яруу өглөгч хүндгэл явалмай. Энэ бол яруу өглөгч гэнэ. Энэ одоо тийм яг юунда нэг нь бол үнний ярин, зүви ярин, төхмөртөө сайхан ярин. Сайхан ярин. Харин өв хавгүй ярин. Болохгүй гэсэн. Үн дэм бол энэ бол үнээ. Гэвч өвгүй ярин, хавгүй ярин. Өв хавгүй хүн сас гэж яанда. Ингээд нэг харамсалтай бодгоно. Энэ үн дэм таарж байна. Өвгүй ярьж чадаа. Гэвч энэ жаахан өвгүй ярьж чадаа. Ийм байдал гарна. Энэ яруу өглөгч. Яруу өглөгч хүндгэл байна. Энэ ямар сайхан ярьж байгаа юм. Энэ яг тэрийн топ бодор ярьж. Тэгмөрт их байдалд нь жогч нь, тэр үеийн орчин тойронд жогч нь, тэр үеийн сонсогчд жогч нь ийм юунд яруу өглөгч юм л энэ. Одоо яг сайхан. Сайхан ярьчихсан. Хүн болон хүлээж авах. Ийм боловсрал. Энэ үлээ их зоглоо. Яруу өглөгч. Яруу сайхан хэлж өглөх, эрхэмлэх гэм ба. Тэгээд энэ өнөнтэйг чүүглэ юу гэж хэлж байна. Яруу өглөгч хүндгэл явалмай. Сайхан явдалтан олны дээр суумай. Энэ хүнээ ертийн одоо явдал үйл явдал бүр сайн хүнд хүнээ хүндгэмэр. Тэгэхээр тэр дээд цодол дээр суулаад одоо ахмад хүн одоо их хүндтэй одоо энэ арим сайхан сайн явдал гэсэн үг одоо бүр ширээ өндөр дээр суулаад энэ ч одоо манай хөдөөний малчад яд юм тийм ба. Энэ ч одоо сайхан явдал.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Тэгвэл үхэл нэ тухай юм нэг бас нэг хоёр юм. Хөнгөнөөр ам алдвал өрхгүй итгэл мөхс болно. Энэ бол одоо хөнгөнөөр төгөө тэгээ болно болно гэх бас бол байн дэр. За хөнгөнөөр ам алдсараа сүгэлд итгэл дутна. Итгэл дут. Зарим чи үнээр дийлгүүр чи яваад болно гэж гэсэн. А энэ тийм ачаас бол үхэл гэвэл сайн анхаарахгүй. Ийм санаатай үгэн хэлэхтэй. Эх хичээнгүй тэгвэл одоо баттай эн байх хэрэгтэй. Хэрэв одоо их хөнгөн уудаар ам алдаад тангараг тавиал ингэж боёлуулнаа тэгж боёлуулнаа ингэн тэгэдвэл тэрэндээ үгэндээ хүрэхгүй л одоо чи

0: хүн чамаа итгэх юм биш. Чи чинь тэгж хэлсэн шүү дээ хоёо. Тэгээ ягаад тэр блүүд хэлсэн үү? Чи дөрөв удаа ингэж нэт хэлсэн шүү дээ. Тэгээ яасан юм? Энэ нэг хэлж байна. Тэгвэл лауз бич дээр бас ингэ үг мэно үндэстэй боёо. Вил мэно эжэнтэй боёо. Миний ярьсан үг л үндэстэй. Аа дураараа ярьж авч шүү. Лав нэг баримттай. Аа баримттай баримт амс гаргаад хэл. Аа миний үг бол баримттай. Миний хийжигээ хэрэгвэл эжэнтэй. Хийсэн хэрэгэндээ эжэн суу. Аа би үнийг хийсэн. Би энийг лав хийсэн. Хариуцчих та. Одоо хариуцах юм овер их чухал гэж. Хариуцаа тийм ба. Тэгээ одордлого болсон юм бол юу лээ? Тэр нэг хариуцах юм нэг юу бай тийм ба. Хариуцах юутэй гэж. Одоо гитар дандан гэж бод. Нэн дандан гэж. Яг нь таарч үйлдэн гэж л суу. Гэж нэг ч одоо их гоч юм шиг дүндэ. Үг нь үндэстэй, үйл нь эжэнтэй. Хэн хийсэн гэсэн би хийсэн. Гэж нь бол ийм юм. Аа тийм яг тийм яг тийм бас нэг ийм нэг гэсэн үг байна. Би энэ нэг умсчаа. Аа гажир ёоган сайтар сонгон сууж. Одоо нутгалдаг гажир хэл. Аа чиний нутгалдаг суудаг гажир бол гажираа сайтар сонгож сууна гэж. Аа хамаагүй гажираа ч сууч биш. Одоо малтайг бол олон тийм шүү. Энэ гажир чинь мал болж болно уу? Усаа сайрах нь уу? Нөөмөртэй юу? Ямар нарны өөр ямар одоо ийм салхинд тэ бүгдийн одоо мэддэх юм бол одоо энэ газар сонгоц сууна. Аа энэ одоо яг энэ хэлж байна. Газар ёоган сайтар сонгон сууж сэтгэл ёоган сайтар гүнөө тогтоон. Хүний сэтгэл бол цаавал сэтгэлэн тогтоон. Аа хэдийгээр сэтгэл нь ингээд тогтвор алдсан. Тийм ба. Аа тэр манай монгол хүн үлдээж та бөгсөнд горхоо орсон шиг суудалгүй гэд хэлнэ үү. Аа болохгүй чи сайхан гүн сэтгэлэн сайтар гүнөө тогтон. Босод луга сайтар өршөөлтэй явалчих. Босодтой харилцахдаа бала өршөөлтэй харилцана. Тэгээд жалгаад бол яг үг гэсэн үг. Үг юуган сайтар итгэлтэй болгон. Үг жаавал итгэлтэй өг ёоган сайтар ихтгэлтэй болгон засаг ёоган сайтар хичээн засаж энэ одоо засаг сууж байгаа хүнийг хэлж байна тийм ба засаг ёоган сайтар хичээн засаж вил ёоган сайтар чадамгай гүйтгэж хийжиг адлаа бол чадамгай гүйтг хөдлөл ёоган чагтур ану сайтар тохируулмай хөдөлж барьж юу хийж ивэл тэр чаг нь олно А тийм манай Монгол хүмүүс одоо намартан, намар жандан гарна, хавртан, хавар жандан гарна өнгөрсөн. Одоо бүр тэр чагдан тохиолдохоор хүн чон болж ийн жосох ёстой байхэрэг өвөлдөр орсон бол таарахгүй. Чагдан тохиолвол гэдэг нь хэлж байна. Хөдлөн чагдрын сайтар тохирно. Энэ дотор бол одоо үгэн сайтар ихтгэлтэй болгоно гэсэн. Энэ үгтэй холбогдно. За үгнээ тухай бол юм шиг. Дараа нь бол энэ нэг юм ярьчихъя. Энэ лауз бичгэд бол усны тухай юм уу усаар ёс уучраан үлгэрлж ярьсан жийл усны тухай сэдвтэ өгүүлвэл ийм нэг хоёр хэсгэл байна. Эний нэг дөгм ярьж. Эн дээр бол ингэ тэмдэглэж байна. 8 дугаар нэр дээр бол дөөд сайн хүн болваас ус мэт. Дөөд сайн хүн болваас ус мэт. Ус төмөн боцсыг умдлах бөгөөд ашиг тэмжгүй. Ус бол төмөн бац юм тэн. Тэгэд ашиг тэмцгүй. Ямар эндээс ямар өөр юм би да ус өөр юм би ямар ашиг олж их юм. Ашиг тэмцгийг тэмцгийгөө бишээ гэж. Атан гэж ашиг тэмцгүй. Тэгэхээр дөөд сайн хүн бол яг ус шиг өөр хүний хавсарч яагаад ашиг тэмцгүй. Тэгвэл дараад нь ингэж хэлж байна. Ус бол олон хүнэ байх дурггүй газар орших тул ёс луга нэнд ойр болоо. Ус бол олон хүнээ дургүй гажир очдог. Дургүй гажир гэдэг чи олон хүн бол доошлох дургүй шүү. Доор гажир очдог дургүй. Заавал тгээш ингээд
1: ус
0: ороогаа. Ус ороо. Тэгэхээр олон хүнээ үндэ очдоггүй гажир тэр оршин. Тийм учраас энэ бол ёстой. Яг нийт. А ёстой хамгийн өөр энэ ус бол хүн дод дургүй гэвч би очно. Хүн дод нь очихгүй. Хүн дод очихгүй. Тэгвэл олон хүнээ байх дөргөй газар гэх нь доор газар бол. Тийм шүү дээ. Одоо нийгмийн одоо өнгөрсний нийгэм одоо нийгэм хүн дод юу гэвэл бүр олон хин бол өндөө тийм одоо дээр гахас доор. Доор орохгүй юм даа. Энэ доор газар. Тийм учраас яслуугаар
1: ийм.
0: Аа тийм.

0: утга жохоолын аврагд архад уянган найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Тэгэл жалгаад бүлэг гэж хэлж байна. Дэлхий дахнаа усаас живлэн яно үгүй атла хатуу бэхийг дайр васу өвдөх үгүй яно үгүй. Тэгүүний орлох юм хэмэн үгүй. Энэ бол атам гэж. А үчигд бол ус бол хамгийн чөлөө юм. Гэхдээ бол тэр харин дайр бол одоо ямар хатуу бэхий бүр. Энэ одоо мэд чи энэ бол тэр үнэн хайшаа майшаа үзэр үү. Тэр чинь уусан шүү дээ. Яа аяа тэр одоо уулыг яваад явчихын бүд их асар масар одоо юу таарсан юмсууд бүр дэлв дээр. Тэр хүч энийг одоо яг хэлж байна. Тэрний орлох юмгүй. Тэрэн шиг тийм хүч юм байхгүй. Тэмүртэй энэ чөөлн их чөөлн. Гатуу их гатуу. Хатуу чөөлн хоёр талтай. Хоёр. Энэ одоо ийм энэ юм хэлж энэ болсны юу. Энэ бол бас нэг их сайхан ойлголаа гэл талаар нь ойлгож байна. Тэгвэл Лаоц бичгэд бол бас Лаоцгийн өөрийнх нь нийгмийн хүсэл харагддаг. Лаоц бол ямар шиг нийгмийг хүсэж ийсэн тэр үед аа тэгвэл 80 дугаар найрлуулаа ийм нэг бичсэн байна. Энэ одоо нийгмийн хүсэл. Нэг нь бол Лаоц бол чирэг дайнд дуургүй. Одоо өнг амглан өнг тайван нийгмийг хүсэж байна. Тэгэд юу гэж бичсэн юм чирэг живсэг авч дайм байлдаан хийхгүй гэж. А чирэг живсэл байна. Гэвч энэ дайм байлдаан хийхгүй. Ийм нэг юм. Энэ үс. А буян хамгаалах юм бас байна. Гэвч дайм байлдаан мэл хийхгүй. Өнг тайван, амар амглан ийм юм дурд. Тэгвэл дараа нэг нь үл ингэж хэлж. Хоол ану амттай гэж идэх дуртай. Хоол. Ховчс ану өнгөтэй. Өнгөтэй сайхан говц юм байна. Орч гэр яно амглан жаншил ано чингэлтэй ийм нийгэм бол одоо хүнд амттай хоолон идэжин өмсдөг сайхан говцаа өмсөжин орч гэр нь бас их сайхан амглан тайван сайхан амьдарч байна. Тэгвэл жаншил нэг чингэлтэй аа тэгэж одоо байл готроо чавж байгаа биш ийм нийгэм орой ард иргэд бол амглан сайхан ад төрж ийм нэг нийгэм дайнд тажингүй ийм нийгэм Лаоц бол одоо дортой а дортой. Тэгэд бол энэ юм бол энэ Лаоц бичгтээ бас энэ нийгмийн хүсэлнээ тэмдэглэсэн байна. Өнөө энэ жохол гүн ухааны учраас чарам нь бол үндэ бас их сайхан нарийн ярьц бол үнээр жаахан дийлэхгүй шиг байна. Зарим бидгээ зарим нь оруулсан байна. Одоо хамгийн бүд манай ердийн ойлгоод гараа ингээд түүгээд зарим нь одоо гол нь хүнээ энэ юу нэ өнгийн хүнээ боловсрал, сэтгэлийн боловсрал, биеийн боловсрал энэ үлээ өнөө одоо нийгэмд бас хэрэгтэй ч багтгүй. Тийм ба өндөө Лаоцгийн үзэл санаагаар яваад их сайхан нам сэлүүн, байгалан хайрлах, тэгвэл одоо юу энэ хүнтэй одоо цаавал аялах харьцаатай, сайн харьцаатай ийм нэг одоо өв зөвчлөлт нийгмийн байгуулгад бас ашигтай болов гэж ингэж бодож байна.
3: Таних сайхан Монгол орчлцсан байна. Танай өөрийн чинь
2: Эй тэр чи одоо энэ 12 оны юу юм аа энэ чинь энэ лоуза бичивлээ манай тэр юу нэ одоо бүнкершн штэ бүнкершны энэ хичээл дээр бол армийн ярдилдгүй армийн ярдилдгүй арим ярсар өөр болоод одоо шахаад яа чи энэ бол олон эрдэмтэд найруулын доторх нэг л уцраасаа нэг одоо барыг хагас хичээл юм уу одоо нэг ихтвэл нэг хичээл яриа да тэгэл өөр юм ярихгүй энэ олон эрдэмтдийн чинь арим байна Тийм үү энэ бол давчаар нэг яриа л гэрч гэдэг. Лаоц бичих нь яг гүн ухааны талаас гэхэлгүй. Заахан юу одоо ярахад хүч юу? Ярахад хүч. Одоо тэрний гүн ухааны тэр хүн дод бол ярвал одоо сайхан ярьж байна. Тэр бас сүулт нь юу вэ? Лаоц бичгийн гүн ухааны талаар ярвал хэрэг ийм нэг хүний олоод гүн ухааны талаас ярвал энэ ч одоо малчин дод энэ гүн ухааны сонсгоод болоо бас хүч юу? Гэж юу? Даандаа өнөө юу ухаах донд ярьвал Шил бол одоо байх уу байхгүй гэсэн чинь энэ чинь одоо гүч ухаагдсан болоод эрвэн яриа шүү ярддаг юм. Эргүүл одоо цаашаа бол одоо тэнгэртэй хол өгцсөн гэнэ. Тэгвэл одоо энэ доо дэж нам гэдэг доо болоод д хоёр ийш яриад мөлөө ярих гоо. Тэгээд одоо яс

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Чин улсын үеийн Монгол шүлэгч Тохомбогийн өргөсөн дэрн Цзюэн, Чолн, Андун, Айшан гэдэг боршгот овогтой. Сайшаал өрөөлтийн шаргачин туулаа жил дараа 1819 онд оргосод болжээ. Тохомбогийн бичсэн Жаншана жам жуурах сул шүлэглэл гэсэн 7 үгийн тасархай бадагт Жохоогч Жөөчамужин Чэнтанг жам бүрнэ дэ дурсгалын оронд байгаа Жаншан шанд. Сүн онгчинд суугаад мөрнөөр аялах жуур үтсэн үжимжин битсэн байна.

жангшана жамж уурах сул чөлөглөл. Нэг жавиг тойрсон дүрм жүгтөр чилмэг тэнгэр тонрон сарнай өнг долгоонай гөрл дээр доор адилхан. Жиргэлдэ онгочна ятаг бэсгүүр дугархан болсон ануу. Сувд ордонгоос лусын хүүхэн гарч ирхөөс өмьёж үхвэй. Хоёр нөмөн уд долгоноо төрөн ногоон ануу хөөрхий. Нөмс нөмс дорн салхин бүжиглэх тусам хойхон. Харанай дотор туурын жижиг урсгалыг даган хөөчилдмэй. Хаврын мөрөөдөл чахлайн дэргэд ахайг үлмэтмэй.

Тохонбогийн лилийн даваагаар дахин өнгөрснө ханын шүлэгтөр нийлүүлсэн энэ үгсэн долоон үгийн хэмжээд шүлэгт. Зөөжан Фужаны хооронд байгаа лилийн даваагаар туулах үеийн жам хөөсөн алжаалж үдрлэн илтгсэн байна.

Лейлийн наваагаар дахин өнгөрснөө ханын шүлэгтур нийлүүлсэн юм уу? Минвэгийн салах зам тохойн төдийлж яатай. Мэрэлжингой хайрхан халахвч дэлгэн ус чагарглан урсамбай. Шалвгийн хурыг луу хурамжлах уя. Ховрог багурам бэлтгэжгүй. Шугаан унаарыг шууд жүсхье. Жочод бомтыг тогшмай. Чайвар буурал салхинаа өнг өвхайгийн ойг хөдөндүүлжгүй. Чамбай говай намрын дүр пүүчингийн уусыг чимжгүй. Жил турш гажир болгон улаан тоосноо гэж хэлсээр жаахан жуур хоргодон суухья. Сэлүүнийг сая мэдчихвээ.

0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо талхаад Чин улсын үеийн Монгол шүлэгч Бөөжнө шүлгээс сонсгоё. Бөөжнө ух нэр нь Сүмжин, өргсөн нэр нь Жингтхо, Чонжон гэдэг. Баруу давхтай. Монгол шулуунхөх хошуунай хүн. Төр гэрэлтийн улаан нохо жил дараа 1826 онд оргосод болж, Төгөөмөл элвэгтийн 8 дугаар он дараа 1858 онд Утхин сурвалж асрын бичгийн өрхөн сайдар өргөмжилэгдсэн байна. Бөөжнө бичсэн Шөшана хамгийн өндөр оргол гэсэн долоон үгийн тасархай бадагт уул уснай өнгөжимжий бичиж мөнч өндөрт гарваас алсыг хармай гэсэн ёсыг илтгэсэн байдгаа. Шөшан гэж Шиша шануулыг хэлж байна. Чин улсын тэнгэр тэтгэгч хан Шиша шангууланд өмнө торнай хамгийн үзсгэлэн сайхан уул гэсэн бичээс үлдээсэн юм.

0: Шошанай хамгийн өндөр оргил. Дөхтөр дөхтөр чулуун эндэр жам хөдөнтэй мөсгөрмэй. Тэнгэрийн салхин өндөр тур жалгалдан биндрийн үүлс тэхүүн. Хамаг өндөр оргил дээрээс хүмүүс доош харваас. Хөх мөрөн хавчуугийн тойл зүншан уулж ижихэн.
1: Эрхэм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ жагийн дугаараар та бүхэнд Чин улсын үеийн Монгол шүлэгчдийн шүлэг туллаас сонсголоо. Одоо програмаа өндөрлүүлье. Програмыг дээж найруулж, бүрэн үлж хянж, дээж яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашийн дугаараар дахин жолохыг баяртай.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

0: 민족마다 자체로 창작한 친근한 멜로디 같습니다. 여러 민족의 정서를 노래로 느껴봅니다.
1: 다음 들으실 노래는 사랑 이야기

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 사랑과 조곡을 보내드립니다.

寒风凛冽的除夕夜，废墟中的朱村每家每户生火为子弟兵煮饺子，也有很多燃火点是为了混淆敌人视线的。

刚才您听到的是广播连续剧《英雄钢巴连》第三集，剧中人王明昌由武术演播，童年王明昌由季莹演播，连长由陈林演播。

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 사랑과 조곡을 보내드립니다.

0: 물 한 방울의 가치를 발휘합시다.
1: 노래 어머님 흘리시던 눈물을 보내드립니다.

同心，军民情深，水乳交融，生死与共的沂蒙精神，在这片热土上传承。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өвс соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдар улан сарын жүдгэсэн Романыг дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэнтэй сонирхуулж дараа нь Хуурч Жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улан сарын жүд дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Цай бин нэгэн чөгч цай хийж авчруу. Сичүн инээсээр чи бичмээ юу хэмээн асуусан төр Юньян. Гүүнян бас наадмын үг хэлмээ. Тэр хэдэн жил бас гайгүй байсан. Энэ 3-4 жил гүүнян миний биер барьж байхыг үжгүй гэм. Сичүн. Энэ харин буян хураач ухай хэмээсэн төр Юньян. Наад төр бас нэгэн зүйл баймаа. Үдэш бүр лоо тайтайг нойрсуулаад Будаагаар маань тоолсоор нэгэнтэй 3 жил илүү болжгүй. Би энэ будаагаан сайтар хурааж лоо тайтайг буян үйлдэхүйлэр түүнээр нийлүүлж борхон дур зоог барьваас суу мөн миний үнэн сүсэг болвэ хэмээв. Сичүн, тийм бөгөөсөө лоо тайтай хумсын будаствуа болсон үйдөр чи дарэ лусын даган болмэ хэмээсэн дүр Юньян. Яахан тэр хэмжээнд хүрч чадмэ. Харин лоо тайтайгаас өөр хүнийг асар

чадахгүй ану мөн урд төрлийн барьмэсэр явсгүй хэмээн бяцхан охноор бяцхан ватангийг нээлгэж доторхийг гаргаад энэ оролт цагаан цаасан дээр бэлэг баримад бичмэй хэмээгээд бас нэг багч төвд хүж гаргаж үүнийг ном бичих үедэр асах дүн хэмээчгүй гэсэндээ шийч хүн чөмийг хүлээн ав. Юэньян ёслон гарч ирээд бяцхан охин луга жаамуугийн гэр дүр хүрж нэгэн зэрэг мэдвүлээд жааму Ливан хоёрын парж уралт хийгүүж мэ. Ливаны шоо сайн буух тул ло тайтагаас хэдэн алхам төрүүлсэн дүр Юэньян зуумлжин инэмэ. Боогийг нэт дотор нь хэдэн голио хийсэн хоёр бяцхан хулсын шингэлэг барьсаар орж ирээд ло тайтаг шүн нойр хулж мэ хэмээн сонсоод би ло тайтаг сэтгэлийн зуга болгохгүй хэмээн үүнийг авчир байх юм ачгүй. Жаму инээсээр чи битгий эцгэнгүй хооронд таваараан алиалах тун гэсэнд бооги инээж би алиалсангүй хэмээв. Жаму үгүүлрэн чи алиалсангүй болбоос сургуультан бичиг уншихгүй юунд бас үүнээр наадмэй гэсэнд бооги би өөрөө наадсан болсоо. Уржиттер багш Хуангар Лангар хоёроор холбоо зохиолгосон дүр Хуангар нийлүүлж чадсангүй. Би түүндэр сэмхээр хэлж өгсөн. Тэр миний тухай баярлаад үүнийг худалдан авчирж надад бэлгэлсэн дүр би сая авчирж ло тайтад руу өргөж баймаа химэв. Жаму үгүүлрэн тэр өдөр бүр бичиг уншиж байгаад яахан нийлүүлж чадахгүй баймаа. Нийлүүлж чадахгүй бөгөөс рууда яяагаран түүшийг нь алгадуулж нүүрийг нь барахтун. Цамтар таарвч мөн гүйчмэ. Эчгчин гертэн байхтан шүлэг дуулал зохиологмэ химэн дууд басу хулхан мэд сандарч байснаа мартсангүй юу? Эдүүгөө бас энэ тэр химэм. Тэр хуангар нэн ологгүй. Хүн гойж зохиологоод арга зал хэргэлж хүн мэхэлмэ. Өдийхэн хүүхэд байтал ичих нүүргүй арга зэл гаргамаа. Их болбоос ямар юм болохыг мэдхгүй гэсэн те гэр дүүрэн хүмүүс цөм инэлчв. Жаму бас асуурн лан хөвгүн зохиоч чадвуу? Түүндэр хуангар зохиож өгвөөс ү зохмаа. Тэр түүнээс баг баймаа. Тийм биш үү гэсэн те бооги инээсээр. Тэр зохиологсонгүй. Харин өөрөө нийлүүлчихгүй хэмэв. Жаму би итгэхгүй. Эсвүгөөсу бас чи гэм гарахчгүй. Эдүүгөө чи харин ямаан дунд тэмээ орсон мэт заагүй болчгүй. Чи жовхон нас их төдий бос бас зохиол бичиж чадчихгүй хэмээсэн дүр бооё инээсээр. Үнэхээр тэр зохиолсон болээ. Багш бас түүнийг хожим лав заагүй хүн болмэ хэмээ махтчихгүй. Ло тайтай итгэхгүй бөгөөс дуудуулж авчираад бэээр туршин асуувас дарын мэдмэй хэмэчгүй. Жаму, үнэхээр тийм болвас би баярламаа. Би чиний худал хэлгээс болгоомжилсан төдий бүлгөө. Тэр зохиосон бөгөөс энэ хөвгүн хожим бас баахан өөдөлж мэдмэй хэмэгээд Ливаныг нэг хар цаваад жаажуг санагалжиж өгүүлрэн. Их ахи чин үгүй босноос хойши бэлэвсэн бэргнээ чин бөөгэлж өсгсөн энэ ганч үр хожим их ахын чин гал гуламтыг залгаж чадмай хэмээгээд тэсгэлгүй нолов сунгав. Ливан энэ үгийг сонсоод бас зүрэг шимширсэн болвч жаамугийн нэгэнтэй уярсныг үжээд. Сентимент сэтгэлэн цангалж инээсээр. Энэ бол бас ү дээд насны энэрэл болээ. Бид дээд насны бойныг хүртчихгүй. Тэр бүнтгээр дээд насны хэлснээр болж чадвасу бидний буян болээ. Дээд настан гүчээд мөн баярлбасу зохог бөхтөл яахан бас сэтгэл уйрж баймай хэмэн ятгаад боогийн зүг эргэж. Боо авгүн хойшид битгий түүнийг ийм хүү махтах тун. Тэр мэт өчүүхэн хүүхэд юуныг мэдмэй. Чи болбасу түүнийг хайрлж баймай. Тэр яахан олж мэдмэй. Хоёр удаа махтагтаад сагсуурын үсэг босу яахан дээшилж чадмай хэмэв. Жаму, бэргний чин үг бас жүйтэй. Бас баг байсаар тул түүнийг битгий шахамдуулах тун. Бичгэн хүүхдийн жүрх баг тул шахамдуулсаар гэм архаг тогтвасу бичиг үжиж чадахгүй болохоос гадна чиний чармайлгийг бас талгаар сүйтэхгүй дүр хүрмэй хэмэтэл Ливан тэсгэлгүй нолмос бөмбрүүлснэн сентимент арчив. Жахуан жалан хоёр бас орж ирээд жамуугийн амрыг эрвэ.
Жаалан бас эхлүүгөөгөн зулгоод жаамуугийн дэргэд ирж жохсон дүрө жаамуу. Сая би авгаас чин чамайг сайхан холбон нийлүүлээд багстай махтагдваа химэн сонсвэ гэв. Жаалан зуумэлзэн инээгээ дугарсангүй. Юайян хурч ирээд. Орын хоол бэлэн босныг лоо тайтай дүр айлтах сугай химээсэн дүр жаамуу. И тайтайгаан залж ирэх дүн химээв. Хуу ба дарий хүн илгээж Ванфурне тэндээс шуэй имаг залуулув. Бои жахуан хоёр гарчи яваад сууюн болон бичхан инженер ирж парчи хуран аваад Ливан жаамуугийн орын хоолыг идүүлхээр хүлээв. Жаалан хинкан дэргэд жохсмэ. Жаамуу. Таны их хөвгүн хоёр надлуугаа хамт ид тухай химээсэн төр Ливан за химэн хүлээв. Удалгүй хоол орж ирсэн төр шивгчин эргэж ирээд. Энэ хэдэн өдөр хий тайтай, лоо тайтай төр ирж золгох завгүй. Ирвээс удалгүй бочих тул өнөөдөр хоол идмэгч харьчихгүй химэн тайтай, лоо тайтай төр мэдүүлж баймэ химээсэн төр жаамуу. Жаалааныг дэрэгтэн суулган бүгдөр хоол иснийг наривчтан тоочгүй. Жаамуу хоолон гидэж суул хэлэлцмэ. Нэгэн бяцхан охин ирж хуу баатар хэлсэн дүр хуу ба жаамуу дүр иржээ. Зүүн ордны даая орен амар айлтгаар ирчихвэ химээсэн дүр жаамуу. Та нар түүн дүр хэлж өгөхтөн. Тэр идүүгэ гэрийн хэрэг дүр яарын зүдрэх тул харьч амар тугай. Би мэдчихвэ химээв. Бяцхан охид эмгэд дүр хэлээд эмгэд жаачин дүр уламжилсан дүр жаачин дарыг боччихвэ. Дараа өдөр жаачин иржи хэрэг явдлыг хамааран сэтггүй дүр үүдний зарч хөвгүүд хэдэн хэрэг мэдүүлжээ. Бас нэгэн зарч хөвгүн иржээ. Тарайлангаас жимс хүргэн ирчихвэ химээсэн дүр жаачин. Дансан хаа баймай химээтэл тэр зарч хөвгүн сэндэмэндих өргөн барив. Жаачин үжвасуу түүн дүр хэдэн зүйлийн шин жимсийг жахсаан бичээд дотор нь бас хэдэн зүйлийн нохоо цагаа анг амтны нэр байв. Жаажин үжиж бараад дарий жүүрийг дуудаж дансны ёсоор бүртгөөд дотор оруулан тушаахтун. Би дансыг нэг хов сэрүүлээд эхвүлдэйвэс ү хожим тааруулхэд дүр сайн болый хэмээгээд бас ногоо жуушиг илүүхэд бэлтгэж жимс сүргэж ирсэн хүмүүс дүр угийн ёсоор хоол шахнан жоос үг химээн тогооны гэр дүр хэлж өгөхтун химээв. Жоуфи хүлээн авчи хүн дуудан фунчагийн хүрээндэр аваачуулаад бас тарайлангаас ирсэн данс булан жимсийг тодорхойлон тушаасан конь гарч явв. Удалгүй бас жаажин дүр иржээ. Даая саян ирсэн жимсийг тоолж үжвөө химээсэн дүр жаажин. Би ямар чөлөөгөр үүнийг тоолмай. Дансыг чамдар өгсөн тул чи дансны ёсоор тоол босуу барав химээв. Жоуфи гүүлрэн доорд би тоолон үжчихвэ. Дутуучхвэ бас илүүцсэнчхвэ. Даая дансны эхийг үлдээсэн тул жимс сүргэж ирсэн хүнээс энэ дансны үнэн худлыг дахин асуутгай химээсэн дүр жаажин. Үүнийг ямар үг химэм? Хэтхэн жимсийг ямар их юм химэм? Би чамайг сэжгэлсэнчхвэ химэтэл. Генети бор хурч ирээд мөргөж өгүүлрэн. Өчүүхэн намайг угийн ёсоор гадна илгээ зархийг даяагаас гойсугай химэв. Жаажин. Та нар бас яв гэсэнд бор. Бол би хэнд бас үг хэлж гарахгүй болээ химэв. Жаажин. Хэн чамайг үг хэлэх химэв гэсэнд бор. Энд нүд үжигдэж юу химэ химэтэл жүүрхи өлгөн авч өгүүлрэн. Энд таран түрэсний зоос мөнгөг эрхлэн хамаарснаас нааш 40-50 тумллан мөнгө миний гараар өнгөрч байтал. Лоя тайтай найнанаар юрх үг хэлсэн удаагүй. Энэ мөтийн арсар жүйлийг нэн юм өгүүлмэ. Боорын хэлэхээр болбосуу лоя нарын газар тараа гэр хөрөнгийг чүм боол бид үгэ хийчихвэ химэв. Жаажин дотрон энэ лав боорын хэрүүлийн үг бийя. Үүнийг гаргаж явуулсгүй химэн бодоод боорын жүг. Хурдан толлогтун химэгээд бас зүүрүй дүр. Чи мөн хэлэх хэрэггүй. Явж өөрийн уцран үйлдэгтун химээсэн дүр хоёулд зүг зүгтэн салан одвэ. Жаажин бицгийн гэр дүр амарч байтал гэнэт үүдэн дээр ихэл цуугладах чимээ гарав. Хүн илгээж асуулга басуу. Бор жүүрийн хуурын хөвгүнтий зодолдож баймай химэв. Жаажин.
зөөрийгийн хуурай хөвгөн гэрч хэм болов гэсэнд үүдний хүн нэр ану хөө сан химэмэ. Угаас бүтлэггүй

0: амтан. Өдөр бүр гертэн арх хувааж хэрэг татах бөгөөд үргэлж үүдний гэр дүр ирж суумай. Бар Жори хоёрын хэрэлтхийг сонсоод тэр самбагчиж дунд нь орчих бай химээ. Жааж нь өгүүлрэн. Энэ яахан болмай. Борыг тэр хөөсөн хэмэгчтэй хүлж авчрах дун. Жори хаа байна гэсэнд үүдний хүн зодолдох үеэр тэр явчих бай химээв. Жааж нь надур барьж авчрах дун. Энэ яахан болмай химээв. Үймэлдэж атал жаалам бас харж ирсэн тул жаажин түүн дүр нэгэн зэрэг тооцсон дүр жаалын. Энэ яахан болмай химээгээд бас хүн Жори зайлан гарч чадахгүй басныг мэдээд мөнгө хурч ирсэн дүрээр жаажин дарий бөгдийг хөлөгтөн хэмэн хашгарав. Жаалын Жоригийн зүг таандрын анхны хэлсэн үг харин хамаагүй. Даягийн эвлүүлэн салхсан маш ч зөв юун дүр бас гадна гарч зодолдмай. Та нарын зодолдох хануу нэгэнтэй буруутсан байтал дээр нь бас тэр хөөсөн хэмэгч золим адуусыг авчиржээ цуугалдчихвэ. Чи тэднийг хорглон зогсоохгүй мөртөн харин зайлан одчихвэ химээсээр Жорийг хэд өсчгөлж авав. Жааж нь ганц Жорийг занца тусгүй химээж Бор хөөсөн хоёрыг тус бүр тавиад ташуур занчуулаад хөөм гаргасан хон сая жаалялуга гол учрыг зөвлжээ. Доор хүмүүс далдуур янз янзаар хэлэлцэж зарим нь жааж нь өмгөлчихгүй химээж зарим нь эвсүүлж чадахгүй химэн бас зарим нь тэр юу сайн хүн бос. Тэр удаа юу авахт эгч дүүнэр маш арим шившиг тарсан дүр Борыг тэр орьялуга эвсүүлээд дуудан авчирсан биш үү? Эдүүгээ бас Борыг тусгүй химэн голсон ану лав Борын эхнэр сайхан асарч чадсангүйгаас болсон бэе хэмээж олны ам оосргүй янз бүрээр хэлэлцмэй. Өгүүлэх ану жаажин үйлдвэрийн зуурханы тамаг жахарснаас хойш төрлийн доторх зарим нэг нь хөрөнгөчсөн дүр жаа юн сонсоод бас багсаг ажил олж хийсгүй хэмээн гадна хідэн ажил эрхлэх төрөвчүүдтэй хов нийлээд цагийн өнгөндөр тохирсон торог хатган бэлийн зүйлийг баахан бэлтгэж Фэнцэг эрен хурц ирэв. Фэнцэг эртэн сууж байтал бяцхан охид иржээ. Дайя орхи хоёр уурлаад гадна хүн занчиж баймаа химээсэн төр Фэнцэ сонсоод учрыг мэдхгүй хүн гэлгэж асуулахсгүй химээж байтал жаалын орж ирээд гаднахын учрыг хэлж өгөв. Фэнцэ гуулрын төдий чухал явдал бос болбоч энэ суртлыг хөгжүүлж юр болохгүй. Энэ хэр маний гэр бас өөдөлж байтал тэд аимшиггүй зодолдмаа. Хожим доор үеийн хүмүүс гэр мэдвэсүү тэднийг дарж авахгүй дүр нэн бэрх болмай. Тэр жил зүүн ордон дүр жоода мал болтол сохтож эндэр доор хевдээд их багийг ялгалгүй ам мэдэн харааж байсныг би нүдээрээ мэдчихвэ. Тэр хэдийг авьяатай хүн химээ бичих эзэн боолын ховдөр мөн баахан баргаа мэдэж явбасуж охмай. Жэнда нэнэ болбосуу нолтон номай хүн тул доор хүмүүсөн цүм ёсномгүй болохчгүй. Одоо бас юунэ нэг Бор химэгт гарчгүй. Тэр болбосуу жэнда я та хоёрын итгэлтэй хүн хэмэн байдаг. Өнөөдөр бас яахан түүнийг жанцсан ажи хэмэв. Энэ үг жаалины чихийг халуу оргуулсан тул дотор нь эвгүй болж үгэн буруулаад учиртай хэмэн шалтаж гарч явв. Шоохон орж ирээд гадна юн орье найнайлуга уулзсгүй химээм гэсэн дүү Фэнцэ дотроо. Бас юундэр ирсэн ажээ химээ бодоод оруулах дун химээв. Шохон гарч ирээд жаа юуныг харсаар эсвэлжин инээсэн дүр жаа юун сентиментээ ойртож ирээд гүүнян мэдүүлж өгвө гэж асуув. Шохон царайган гулбал зулсаар орьегийн ярчиг үнэхээр арбан болээ химээсэн дүр жаа юун. Хэжээ би төдий ярсгалжээ гүүнянгийг зүдэвэ. Тэр жил гүүнянгийг боо авгийн гэрт байх үе дүр би сая гүүнян луга химэтэлээ шоохон хүн төр үжигдүүжээ химэн сентиментэ. Тэр жил би орье төр сольж өгсөн альчуурыг орье үзвүү гэв. Жаюн энэ үгийг сонсоод алисхийн баярлж ам ангаа хийг завдтал дотроос нэг юм бяцхан охин гарч ирсэн тул сентиментэ шоохонгийн хамт дотох шорв. Хоёул ойрхон зэрэгжиж явсан тул жаа юн сэмхээр намайг гарч ирэхүүлдэр мөн чи үдэх тун би чамд инээдэмтэй үг хэлж өгсгүй хэмээсэн түр шоохон сонсоод царай нь улаа бутарч Жаюныг нэг ширвэн харж аваад дуугарсангүй. Хоёул Фэнзэгийн гүүдэн дээр хүрч их өөрөн урдаар орж мэдүүлээд дахин гарч ирж орхиулыг өргөн гараар дохоо зөрүүд. Найна орьяг дотогсчалж баймай химэв. Жаюн нэг инээ заваад түүнийг дагаж гэр дүр ороод Фэнзэ луга золгож амар ирсэн хойно. Ээж таны амрыг эрвэл бай химээсэн дүр Фэнзэ бас түүний өхийн амрыг асуув. Фэнзэ. Чи ямар хэрэгээр ирвэ гэсэнтэй Жаюн үгүүлрэн. Авг бэрхэн таны ачувгүй надр хүртээсэн хайр өнкрүүлэлийн хариудар элбэрлдийг гүйждэг сухай химээн цаг ямахтаа сансаар ирсэн болвч. Авг бэрхэнийг юм санахаас болгомжил. Эдүүгөө 9 сарын 9-нээ Чүмьянгийн улирлыг тохиолдуулан багсаг юм бэлтгэчихвэ. Авг бэрхэний энд юу монтой вэ? Тийм химээ бичи. Ачуггүй миний нэгэн ховийн ачлах сэтгэл болэ. Ганчи авг бэргэн таныг нүүр хайрлахгүй болов уу хэмээн зомнэ хэмэв. Фэнзэ инээчи. Хэлэх үг байваас сууж байгаад хэлэх түн хэмээсэн түр Жаюн сая мөчтгэн сантэлж суугаад санд мөндө юм өргөж хажуугийн ширэн дээр тавив. Фэнзэ басэ. Чи тийм элбэг хөрөнгөтэй хүн босов өгөөд над дурчи зардал тулгараад байтал мөнгө жоосон сүйтгэж яамэ. Чи өнөөдөр юу бодож ирснээн харин нуулгүй хэлэх түн гэсэнтэ Жаюн. Өөр юм бодсонгүй. Авг бэргэний энэрлэршүүлдэр бишрээд сэтгэл төвтөхгүй байсан бөлгөө химээсээр эсвэлжин инээнс хэлэв. Фэнзэ. Тийм бос болэ. Чиний гар мөхөс ганчиг дутууг би сайн мэднэ. Би чиний бэлгийг яахан зүгээр авч болмай. Чи энэ юмон надр өгсгүй химээвэс ү урддаар надр тодорхой хэлэгтэн. Энэ мэтэр дугарч ядан татханаад байваас ү би харан авахгүй химээв. Жаюн аргагүй босож жохсоод чарайтан инээмсгэлж өгүүлрэн. Аймсэггүй их санах хануу босоо. Лоэ онконы байрлагийг ерөнхийлэн захарснаас хойш ачувгүй миний хэдэн найз нэдэ дулан маш тохромжтой байрлагийг эрхэлсэн гинэм. Авг бэргэн та лоё дур сануулж өгөх болов уу? Нэг хоёр зүйлийг эрхэлж чадваас уу? Ачувгүй би авг бэргэнээ их хөрсөлийг хижээч мартахгүй. Ачувгүй намайг гэр дүр хэрэглэх газар байваас уу мөн авг бэргэн дүр хичээн жүтгсүгэй химэв. Фэнзэ угуутран өөр хэрэг болбаас уу би харин эзэн мэдэж болмай. Яамны хэрэг болбаас уу дээрхийг цөм ноёд төшмөд тогтоож бичээц хиянаар гүйцэтгэмэй. Өөр хүн гар дурхгүй бэрхээ. Өөр ингэрийн хүмүүсч ганч лоёыг харгалзан совлох төдий болэ. Хоёр дугаар авгч нь оч бочи мөн тус тусын гэрийн явдлыг мэдүүлхээс бос албаны хэрэг дүр хутгалдаж чадахгүй болэ. Гэрийн хэргийг хэлбэс суух энтэх эдүүгөө нэг үжүүрийн гэшигтэл нөгөө үжүүр нь босоод жантаяа хүртэл дарж дийлэхгүй байна. Чиний насвагийн дээр бас үе доортул яахан эднийг арга чадчадмэ. Яамны дотор хэрэг бас дуусах тээш болоод хоолыг нь идэж хоосон гүйлдэх төдий болчихвэ. Чи гэртэн юу хийж болохгүй вэ? Энэ аяг хоолоор дутсан уу? Энэ бол бас миний үнэн үг болэ. Чи хараад бодож үж бос уу дарын мэдвэ. Намайг сансан сайн санааг ичэн би нэгэнтэй мэдчихвэ. Чи хурдан юм аваачаад олж ирсэн эжэнд нь хэвээр бочаадахгүй химээв. Ин хэлэлц затал хөхүүлэх нь чоочиг авч орж ирсэн түр үжвөөс ү чоочье торог магдаг хатхамл оромол тэргүүтнийг өмсөж арвин наадам бариад баярлан инээсэр Фэнзэгийн дэргэд хурч шолгоно май. Жаюн үжээд босож инээмсгэлцээр яран завдж энэ дари их охин төө мөн буюу чи ямар сайхан юм авмай хэмэтэл чоожи ваа хэмэн уэлсэн түр Жаюн яран хойш ухрав. Фэнзэ зүгээр зүгээр химээсээр яран чоожиг өвөрдөрөн авч тэврээд энэ дари юн ах чин болвэ. Бас яахан бүшүүрхэмэй хэмээсэн түр Жаюн. Охин төө үнэхээр хөөрхөн төрчихвэ. Хожим бас их боин гэдэл маягмэв. Чоожи Жаюныг эргэж харамгч бас уйлангус гэж энэ мэтэр хэдэн удаа байлв. Жаюн энэ байдлыг үзээд сууж чадалгүй босож салах ёс хийтэл Фэнзэ. Чи тэр юм аваачих тун химэв. Жаюн үгүүлрэн авок бергэн өдийхэн нүүр бас хайрлахгүй юу хэмээсэн тэр Фэнжэ. Чи аваачгүй бөгөөс үү би гэрт чинь хүргүүлмэ. Юнаг, чи битгий ингэх түн. Чи гад нэн хүнч бас. Миний энд тохиол таар бас үү чамайг дуудуулхан алдахгүй. Учиргүй бол бас үү мөн аргагүй. Эдгээр бэлэг сэлдтэр байхгүй хэмээв. Фэнжэгийн юр авчгүй гүжээд жай юн арга боёо царайгаан гулээлгэж. Тийм бол бас ү би өөр хэрэгтэй юм олж авг өргөндөр барьсгүй хэмээсэн тэр Фэнжэ дарий шоо хөнгийг дуудан юмыг авчи юн агийг үдэн гаргах тун хэмээв. Жай юн явх зуур дотрон. Улс ор найнаа хичүү хэмээдэг бүлгөө үнэхээр хичүү ажгүй. Өчүүхэн ч зай завсар гаргахгүй. Үнэхээр араа шүтэн тас жуулсан хатуу хүн болээ. Тийм ч учраас үр залгамжгүй баймээ. Энэ чоозэ нэгжихтэй. Намайг үчмөгч урд төрлийн өшөөтнөө үтсэн мэт тачаадмаа. Нэг өдөр дэмийгүй чухай хэмээн бодов. Шоо хүн жаа юнэ нүүр олж чадсангүй дэр урам хугарчи юмыг аваад даган гарч ирвэ. Жаа юн юман аваад боодлыг нээж дотроос хоёр зүйлийг аваад сэмхэр шоо хүн дэр өгсөн дэр шоо хүн авалгүйгээр арье битхи энгэх тун. Найдын мэдвэс ү бүгд дэр муухай бол мэй хэмээсэн дэр жаа юн чи эрхвэш авах хэрэгтэй. Айх юу байна уу? Тэр яахан олж мэдмэ. Чи авахгүй болбоос ү намайг эс ошосон бол мэй хэмээв. Шоо хүн эсбэлжин инээсээр аваад хэн чиний эдгээр юмэг аммай. Юу болж баймай хэмэн хилээд царайн тэсхийн гулээсэн дүр жаа юм бас инээсээр би мөн юмнээ толоо бос. Энэ юм бас юу баймай хэмээв. Ийн хилэлцээр хоёул хоёр дугаар хаалган дээр хүрсэн дүр жаа юн угин ёсоор үлдсэн юман авч суувчлэв. Шоо хүн жаа юныг шаардан өгүүлрэн чи одоо явтгвэ. Ямар учир байваас ү намайг эрэх дун. Эдүүгөө би энэ хүрээнд байх тул шууд учирч бол мэй хэмээсэн дүр жаа юн толгой дохож. Ор нэнэ даанч хичүү тул би үргэлж ирж чадахгүй. Миний саяын үгийг чи юу болсон ч дотроо мэдмэ. Завгар бас ү дахин чамдар хэлж өгсөхгүй хэмээв. Шоо хүнгийн чарайн пад үлдээж чи явтгүй. Үргэлж ирд байх тун. Хэн чамайг түүнээс зайлах тун хэмээм гэсэн дүр жаа юн. Мэдвэй хэмээсээр хүрээний үүдээр гарч явбэ. Шоохон үүдэн дээр зогсож түүний барааг хэмэлдрэн харсаар холдон явсан хайнсай бочиж хэрэв. Фэнжэ гэртэн хорын хоол бэлтгэх хэргийг захаад асууран та нар шингэн будаа чанбу үгүй юу гэсэнд шивгчэд яаран очиж асуугаад иржи бэлтгэх хэмээ мэдүүлв. Фэнжэ үгүүлрэн та нар тэр өмнөөс ирсэн эсхэмбл эдгэнээс хоёр пял бэлтгэж авчрах дун хэмээсэн төр чүүтэн бяцхан охид дүр захиж явуулав. Пингер хурц ирээд инээсээр өгүүлрэн. Би харин умардаж ухаа. Үдийн өмнө найнэ дээд гэр дүр лотатагийн дэргэд байхад шүйе ан сумын багши хүн ирүүлээж найнэгаас хоёр лонк өмнө газрын ногоо гушсан бөгөөд бас бийн хавгүй тул хэдэн сарын жоос урдчлан авсгүй хэмэчгүй. Би тэр хөгшин чавганчаас багш яахан хавгүй болсон ажээ хэмэн асуусан түр тэр өгүүлрэн. Дөрв тав хончгүй. Тэр шүн сав чавганчнуудын доторх хэдэн охин унтахтан дэнгэн унтраасангүй. Тэр хэдэн удаа хэлсэн болвч юр сонссонгүй. Тэр шүн гурван жин өнгөртөл тэдний дэм бас асаж байсан тул тэр дэнгэн унтраа хэмээн дуудваас учм унтаад хариу дуурсан хүнгүй дүр арга буюу өөрөө босож дэнгийн унтраачгүй. Орондоо бочиж ирэхгүйлэх эрэм хоёр хүн ханжин дээр сууж байв. Тэр яаран хэн болохыг асуувас нэг дээсээр хүжүүгийн боймлсан дүр тэр сандран хүн дуудав. Бөгдөр сонсоод дэн асан ирж үчгүүлээ нэгэнтэй ам түүрэн цагаан хөөс сагуулж газар хөвдөж байсныг золтой сэхэн авчихвэ. Одоо бас юм идэж чадахгүй байх тул хүн илгээж баг саг жууш эрүүлчихвэ хэмээв.
1: Одоо та бүхэндээ хуурийн үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
2: Тамбулин орчилон чина хөчнөн уатам болвашта. самгалян ха дэлгэр хоолчно хоппор хооны биш ёо шижир алта цагаан мөнгөн зардаг хүмүүн ярбан болвош шадар го төрдөн зүтгэлдэ явхсэд хоппор хооны биш ёо шадар го явсан суу шаншууда нэг бийн нас нөхч бөө Шандыригэм болболодо игван сандааны орсуулги Шапны болсны вангжошидо өмнө талдан сөгдөдө Нэкл байне гав ягинда тоочн хилөөд вэлсима Алтан төрөө хөлгсөөрэ гад алтатл бийгэн бараг толова Аргунсэхэн сүнсэн болгши сонсогмэн тоошно Үжнэ түрө олгэсэ орэгат өннэг бүйгэн барах тулба Үртэнсэхэн сүнсчэн болгул сонсогмэн тоошиж Чаканого бүлэсрли хоси бүйдэгэн өмсэбэ Хажин жиригин тогтогин дуудо бүрнөгөрөн чоклава Өртөм ихтэй их шаншуны өннө бэйнэ хүрчэндэрта Болвсрли болболлада долло нүүдрүгүй чөжи Ондрин олле фэншидэнда хүрл жэндрин оршула Үжнэ жиригин дуудо нарсул хүнгандан өргілэшу Лүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү Дэн таллан төр хийвэгара менжам бэги үлгэшшу. Дөрбэн нүдин газра

Амтин өмнөөд өөр боллов гинэрэн Тарсан чимэг юм дүлээшүү Вангжашида фансун нарс Богдо чаллэрж ирэнээлгэр Оврин бэйбар вахтлээшүү Хаган богдий хэжнийд Хамэг оллааран өмнөгэн сүгдэд Хондогар чаллани болгаси Хэрэгэн хүрэг болбол олом юхтгэн чагт манаги чангжилэн буулгаажэ. Үлэн богдо жаларж бүнгэдэг өөртэй таарах ошир бишээ. Гэн үддэшин хэвэнда богдо үжин илүүн сэнбо жангдур буулгаагад вангжо фансэн олон картэлвэн жохсад нү туурэ хүндэгэч хэммэн хуэ. Сүүшяңшүнэ бэй барстын бэдэллі бэрнэгі сонсы бүгінэрэн уэнді ижін хэлг үх яггүй. Ча юу болсын болбэш түрі вашра, яару, оврин бэй тэт мангарин өттірі мэнна үйг ваншан уолэндар ашчу. Өндөөс бастындыгын сала чирэг апчу. Бэй бар мэнна хүчисігі шатангжи. Нэгэн вэшчигі үнгэрэ бүгінэрэн Богод ичин оврын буйран ийгуан сандур мэрлэм бувахи. Хаган ичин мэн овч бэйндур чаганыйгий омсэжэ. Ын ваттаанэ явху чирг бэр чаган мэр ванжэ, чаган жэвсэг атагжэ, чаган хойгий омсэжэ. Хулсан тэргэн мана бас бэрнэгэрэн чаган вачраас. Бэллэвстэрлэй хүндөгөр ашчэ. Галлиги дурлжуулжэ хүр чандрын өмнө хаган ичин осын гараран хүжиси шатап шүү. Бундрин агула фуи шанасын ирсэнэ савада. Үрдэм ихтэ фушын чиэнтэ хамту бэснас. Шаңшу бичгэ дэлгэрүүл юхсэн гавьягин тоочоот. Shirone ujino hanman bida shortl velna Agalagin ola olal jangrasa na yirsna samata Ago alta ne myang shebigi saragasna samata Arim bagomto luhun bagomti syakhna samata Aldriyo kavya bhogtin thocha dirbu Mwane hayur nudne delma sabdi hilhu Hujisnegin dhirim bolwal sasla dirili Shironi jin wundi jida churkhin ubdat Shedrgu seta shangshu negan kabyagin thachna Arar ubrur sogda thaksana alon jangjun Alt login jobnenni nuderan ujiba Alt durto changsan danda hdi gawyate hunimya Enni ola yugang sanchin konakte bolji Toyngul bolo thulsi gichilo ojil barawa Tor hollun changjin nasud ojini thangrolji Tum nasto bogda ujina tsutkhnigi changla. Una huolne gajir ujimmin buigi judoj balhoi. Bogda ujini gaad yitka jayaga thargandur jalaba. Basu durugun urgun adakchin ondangajir bhesho. Nana chana jir jipska hengjiak chaga. Богдо өжнөө өнөө мөттөө бүйгін жабад болохи.

Ахсраа болсон фуу фуурын сөтгөлий чиний бие чангал ямаа. Анга үрдөө сүүгийг нь өөлөө болхи ботхийдөө. Валас төрөлгөсөөр ягад мөргөн шансуу бийвараваа. Валдийн ичин чи минний бийд бөйрөн очиж бүлөвсөрөжээ. Өтлөө болсон сүүфүрін чийд өнгөрүү бийгам бүжобаа. Үрэ ачи хөвгөн сүүнэган өөлөө болый ботхийд. Өннэн нэгэ хэлэдл өхгэд өннэн уачрэгэ сээ сонсоад. Өчэн догдоны өмнөө бэдэн хэлгүүгэмэр бэхэмэ. Өстүү дарагуна мохийгад мүргуд өөр ямар сварагаал бэна. Өчүүхэн хүүгэн дагуалаад болболо үүдийн алхаад гарж ошвам. Ахнэ соосон фуул яманд өргөөд иржээ хүүтэгаан. Алэг нүүдөөн жүлгөө жүлгөө.

어부린 소화사나 얻든 니간 즐거지르지 의호하이라. 옆질 배후 잠담 벌벌 어찌 치근하시마. 어부린 얻든 얻질 이렇 우르고

Өвчүү баллаа чөөжний дотор өйхүү хойлон жовлонгдээ. Өнгөө сожээг вачрий болбол түүрүү өлгір дорт хуэлёо. Хаган өчіндір үртілан дайын түлші үгөөд бүлөвсірлий гүй чөөжээг өжін манний үнно тодыж ачаад өн үггүй хүлжээгтір манай хүлгүүггүй юү бээн. Өнмөт түү бээжээ хий хүлхуэ. Жалгүж хүлхүү үлгірнэ дарага болбол чоучын уңа. Чар жэвэлсэн хоэр жарсаас сонсчээ. Уачыр явдал бүтчээ хүсний мүтчээ. Талтамар сонсоо дэнггэлээ миний жарсанаар үнээрэн бүтэвштээ. Чөөжээн хагартлаан байлаад одоо миний ширээ ижрэг чаг ярчуу. Арыг боллоод ухааны бишлгаана. Хот боллоод боомтий бодол хэлло. Гэнүүт бодоод үжиггэлээ сүүжигий бэ нэгэнтлээн аргаар бурл хорлоод насын баргаач хийжээ. Сүүжинэ нь хүү бэн шүү. Өн хөвөөгөн өөлөө болгохтоор толом болвол өчг хөвөөгөн өлбөрлий өлхөө. Өжин төсмөлийн төрий өлхөө. Өрөмийн янгүй өлхөө. Гварбу өлхөө гэдэг өөртөө даарва. Өчгийн хорсол гөбөөс өн хэжмийн өдөр хайшин мангаар хөвнөө бинэ дээсэн боллоо. Энэ ямар аргаар нь сүүгий харлаа. Гар доорох хөдөн жардасы дуучээ. Ямар аргаар энэ хүнний өнгнөө чөнгнөө гэж яхтаа очири хөлчөө тэнклээ варн хөл тэчан бөөен өглнө. Ай, ихөө хүн чэмэд энэ аргагүй да. Одоо лүүхэн гуанны гаджир болбол өрдөмтөн дутагдаж байна. Сүүгий дээн чөлөөд лүүхэн гуанд явуулыг гэсэр шадал бүрдүүдээ. Хүүд тэр очог мөрөн биасэр эрэг мөрөгөн. Өнгөл одоо ам амран сүүнээ ам насыг авч хөөмичи. Эйя, энэ өнөөрэн сайн арга. Өнгөттэй хөрөөг нэрэн ямар аргаар чөнгөлө яб болна гэж бүлтгэл хийж бээн шүү. Ча чин бөө чин нанне буё. Өчнээ ордон дөр өди өдөр болжээ. Жоожин вангийн хүрөөний газар өн орчим зээ ирсэн шүү. Жоожин вангийн хүрөөний газараа жарагдаж барихчих дотор гадныг жардас нарын чихэргэн мөн бас хэмээр хаар тэлбэж шид өндрийг нь хэмээрад гол ордонд нь тэр юм уу? Дотор ордонд нь яах юм уу? Өний хаагур нь явж хөргөлөг хүнгүй. Хөдөвнөө хөлжөөнөө сонсоод үжин клэ. Сүү шан шүү нэгэн төлөм бүй бараад сүүгий мөнөө тэн чүлэн гэжээ хүү мөн хөлжөөний их жаа хийгин чин бөөв чиннан ол сонсч. Чиннан дотор юм батна. Айя энэ очир явдал миний бүй сонсч гад нэг арга гаргаахвэ болбол сүү ямар болхи мэтхвэ шүү. Энэ үди хэна өврийн бай тэрж янаран болбол хот өдөр гарваа. Хот өдөр гараад гэдэргөө мэригот болбол өчнээ ордоноор иржээ. Жисүү нингтэй очирва. Жисүү нингдүр энэ очири гаргаач хэлгээ. Айя мэригэн яхэ төшмөл чи сонсоо. Өнөө жоужин вангийн хүрөөний газраас болбол өлдөв өлдөв энэ очир үүсэд өлдөв жийл энэ муу явдал гарч яана. Өнөө сүү шанг шүү нэгэн төрлөө бүй баржээ. Миний чихөөрөө сонсон нь болбол жоужин ван одоо бодол үгүй. Сүүгий ар болж чүлэн гэж яна гэж. Өннөг вачри ямар аргаар ада сүүнэ амиа аварна гэж. Манай хотын дотор

аргаар өчндүрү ээлтхана хам ёхийн үйт чин бөөв чиннан нүгэлла хагаандүрү хэлхи биймэди. Чин бөөв чиннан хагаан өчнэ жахтүр иржээ богд өчн өршөөгч өмнөөдөр гүүн ясыг ийшөөч.

0: томн насту богдоо үжин гэгэндэн тэлний учуум мун чиннан бидэ мөдүл гоччир нэгвэна мөргэн их асу шаан шуу да луун вандан насварва мөнөне чаккин бэдл болбол өртөдгөтэдл хаж болхоо Сужаншуне урин гацгэн нэглэвэгом бэтга Тэрхүнэ нэриги хэлвэл сүгмэн хэлдигэ Сэнин сэнин чимэ нэри лавдулсэхэн сонсгэлэ Алвэн хото чанганасан жэлхуэ болхуэлэ болчигвэха Арвэн орнэ богта үчэн үршалвэдэн нэдэгбол Агаврас угида хотос жилүүлж үгий гэжээ. Аажмийн өдрөө хэшин мангаар сэн очирдий холбул. Чаг төгшгснээ сүүлөө тэгүүний хэжм хэргэлэд болхуяа. Гэнэнийгий хэлэдэлдаа үжиндэгэн мэрхлээ. Үндий өжин өвчүү чөөжин тонгаан сэхэн боджүүжбээ. Оногин чагуё имтим болжиг үйсэдэ Юнас ю магда хүнэ өрийгий хотос жээлүүлж мэна Оле болхи хүлэхам болбол түмэн хэбар чийтээш ва Өнгэж бодог гэнэр ай чин бау чинана Чи үджээ гада дээрмтээ гажир сээн гажира Эм голоо хэрч эмдэрг жамин жаажгу Хотын дотор болээ гэдэ Хэдэн нарц чон дээр гараад утри бол зөвдөөж миний санаатай нийлхөө байж гинэ. Нэн илүү мөргэн сүүжи бэй барчихжээ. Дам нуруу эдл далдаа болоод хат хэрн эдл халаа болох нь ховор болж гинэ. Хагаан дэн чин бас бэй хэрүүгөө байна. Ийм уучраас болбол төр чаг өөлөө бол хий хөлөө нэг сэна гэжээ. Энүүгий олов гэнэрэн үджинээ үршээлий олад гэддэрэгэн гарчээ. Жийс үүнэн жүү сүүган жүү сүү нахшан нартээ жүбэлжээ. Сүүгий качаарий яволад болхуэ. Үтлээ өмөг насан дахуэлээ болжээхтээ энүүнэн хэн ол жүгээгэд. Хэдэн хүнээгээ чоглолж сүүдүр авачээж өхгүйгийн үйсэ сүү. Ох дахуэ! Уэ! Би! Омо хойлон эм голигон хэрэд хаа яббш их сэна. Би өрөө сэн хүнний бас бэйдэгэн дагуулу хэ.
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч журамт. Хянахч отхон хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сайн байж хаана уу? Хэрхэн хүндэт сонсогч тоо. Төвийн хараажуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Хуудам хорвагийн хоёрын гэгшиг тусгай програмын торгон хоймор цаатсан хэрхэн тандаа энэ өдрийн халуун мэндийг хөргөн дэвшүүлж байна. Хэн жахийн нэвтрүүлэгдэн бид Чорын дуугийн хорны дэсийн боёт бас соёлын өвийн хуламжлагч Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын Чорын дуугийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Дамбагийн Дорчиг сурвалж ялсан шингэлтэй сурвалжлагаас сонсгор боллоо. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?
1: Чорын дуу бол одоо нэг хүн одоо дуулаад нэг хүн одоо хоёр хүн нэг хүн байж болно хоёр хүн цоордож ингэж авсаж ордог. Дуурсгын ухаанаар дуулагддаг. Олон хүний хоолын дуугарлаар сайхан явагддаг. Тэгээд сүулт бол одоо олон хүний төрлөгөр ингэж одоо дуу өндөрлүүлдэг. За ийм нэг сайхан урлаг байгаа. Энэ гол онцлог нь бол одоо зохирлын ухаан гэж хэлж болно шүү дээ. Одоо гэхдээ бол одоо яг одооны тэр дуушин бүгэ гэж ойлгох гээсэн бас ари илүүтэй. Одоо нэг дуу урлагийн тэнэг өртнө тэр олон хоолын дуугарлыг одоо ингэж ашиглаж бүтээсэн ийм нэг онцлог шинжтэй. Ийм одоо урлаг маш их одоо өөрийнх нь өөрийн гэсэн онцлогийг хадгалсан тийм нэг бүтцтэй уртын дуутган бас ялгаатай одоо ийм нэг урлаг соёл байгаа. Энэ бол одоо ямар ч хөгжмийн хавсарл ордоггүй. Өөрөөр бол одоо олонхгийн донд бүр хөгжмийн хавсарл байна шүү дээ. Цорын дуу бол одоо хөгжмийн хавсарл байхгүй. Ингээд одоо нэг хүн бол дуулаад нэг хүмүүс хань хоолыгаар цоордоод ингээд дуугаа нь хавсарж бүтээж байдаг одоо ийм нэг одоо онцлог шинжтэй. За уртын дуу бол одоо яг нэг хүн одоо дуулаад ингээд араар морь хор хавсраад нэг хоёр хүн бол энийг бол юу ч болно шүү дээ. Ядвал нэг хүн бас дуулчих болно уртын дуу. Цорын дуу бол тийм биш. Заавал нэг хүн дуулах дуулна бас нэг хүн цоордох хэрэгтэй гэсэн үг. Хамгийн багт нь 2-оос дээш 3 одоо хэдийн олон байвал одоо ярангууд хэдийн сайн. Одоо бол тайзан дээр бол 10-аа тун юм уу 20-аа тун гараад дуулж байдаг. Тэгээ ийм нэг одоо нэг урлаг юуныхаа бүрэлдүүнийхэн талаар басаад иймэрхүү байдаг. Цорын дуу бол
2: Ордос хотын хэрэглэгэний мэрэгдлийн сургуульд ирээд та одоо цорын дууныхаа талаар олон жил хийж бүтээсэн ажлынхаа талаар танилцуулъё тийм үү?
1: Тийм. Энэ удаа бол одоо голдуу цорын дуугийн өвлөг уламжлахын чиглэлээр би бол одоо өөрийнхөө хувьд бас 20-од жил ингээд цорын дуунаа ажил төрлөө ингээд хөөжүүлж явсан. Одоо цорын дууныхаа тухай чуглуулга хийсэн. Одоо энэ олон жилийн хөдөлмөрөөс нь одоо болоод одоо нийт бол 19 цорын дуу олж байгаа. Манай одоо дархан их дуусан хааза багш байхад бол 7 цорын дууг шингэж үлдээсэн. Үүнээс гадна бол одоо бас одоо ардын дунд үлдсээс бишээ. Тухайн одоо нийгэм нийт тархсан дуунууд ч юм бол одоо байхгүй шүү дээ. Тэ. Одоо хааза багшийн одоо энэ хитэн дуу бол хүмүүс бол сайхан дуулж байсан. Одоо би өөрөө бол одоо энэ талаар чуглуулга хийж яваад нийт одоо 19 цорын дуугийг олж аваад өөрөө бол одоо би над 19 онд бүхий л хоолын бичлэгээ нь хийгээд одоо энэ нь бол одоо одооны CD юунаар тавгаар гаргасан байгаа юм. Ямаа цорын дуу бол одоо ийм их ховорхон соёл. Одоо бараг бүх дэлхийд дээр 19-ийн дуу байна л гэсэн үг. Одоо ингэж ойлгож болно. Одоо уртын дуу бол одоо бас хэдэн зуугаар байна. Одоо цорын дуу маань ийм их ховорхон соёл болсон учраас одоо би бол энэ соёлыг ан одоо сайхан өөрөө өвлөн уламжлах чиглэлээр мөн одоо маш их одоо сэтгэл барьж явсан л да. Ямаа голдуу энэ удааны дээр чиглэл нь бол энэ цорын дуу жоохон яаж өвлөн уламжлах тухай энд чиглэлээр илүү ярсэн. Одоо манай яриа илтгэлийн сэдвүүд. Одоо би бол одоо манай миний хүү бол 2016 онд бол цорын дуугаар төвийн үндэсний их сургууль шалгаж орсон юм. Ингээд бол одоо манай хүүхэд багасаа яг цорын дуунд л тоо юунтэй байсан л да. Одоо дур сонирхолтой. Би бол бас их багасаа нь одоо дуулсан хүн шүү дээ. Би бол өөрөө бол үжимч нутгтээ хүн. 12-тээ цорын дуу 11 настай би өөрөө мөн уртын дуу дуулдаг байсан. Сүүлд нь одоо адлийнхаа шаардлага бол Шилийн хотод ажил төрөл хуваагдаад. Одоо ингээд одоо Шилийн хотод амьдрлаа. Тэнд одоо айлгэр боллоо. Одоо Лаза багшийн одоо дууны дүрс шингэлтээс нь одоо сонсдог. Тэр үед 80-аад онд ч юм бол юм байхгүй шүү дээ. Одоо шиг ийм сайхан одоо өргөн өвчөөтэй сайхан их чөгч цах тоног байхгүй. Тэгвэл араа зүгээр сонсно. Тэдэгээ сонсч сурсан байсан. Ийм бол би тэр үед нэг Хөдөө шил юм уу? Алтан Аруур гэсэн дуунуудыг л ингээд дуулсураад одоо 20 найраар дуулнаа. Одоо цагаан сараар дуулнаа. Өөр одоо ши ийм их олон талбайс байхгүй. Одоо талбайдах дуулах юм бол одоо юм бол нөхцөл байхгүй шүү. Өөрөө дур бахтай учраас одоо ингээд би 80-аад онд бол цорын дуу дуулсурсан. Үүнээсээ дамжаад одоо цорын дуунд одоо дурвахтай болж ингээд гүтлөгцөн яваа яванд одоо энэ дэм нь одоо ингэж орчирсан.
2: Сонсогчдоо залгаад нэвтрүүлгээрээ тохс шоу гэдэг чорын дууг сонирхон сонсогч.

0: яг одоо уртын дуу, чорын дуу гэдэг зүйлийг үл удмаасаа гэр бүлөөсөө хүмүүс бас илүү сураад байдаг жишээтэй. Тэгэд яг танаа хувьд бол ямар байсан бэл одоо гэр бүлөөсөө сурсан нь илүү юу? Хожим нь одоо өөрийнхөө сонирхолоор ингээд нийгэм нийтээс сурсан нь илүү байсан болов уу?
1: Би бол одоо гэр бүлөөсөө сурсан бол илүү. Одоо миний аав бас дуулдаг. Манай өмөг ээж бол бас бүр дуунд дур бахтай. Тэр бас өөрөө бүр хөгжим энэ төр гэртэн байж байсан. Одоо манай үзмчин нутгч юм бол дууны үлгэн шүү дээ. Одоо та дараа сайн мэдж байгаа. Манай орд ус нутгч бас дууны сайхан үлгэн. Иймээс манай монголчуудын нүүдэл соёлын нэг сайхан онцгой нэг одоо сайхан тал нь бол ингээд арт түмэнд одоо манай малчин түмэнд тэгэл одоо байнга тэгэл цагаан сараар юм уу ингээд дуугаан дуулаад явдаг штеп. Манай ус баг байхад би бол 12-тэ би бол 11-тэ үзмчин ардын уртын дуугаан дуулсан. Нарийн хөх юм уу одоо алтан зүртэй жигчөөх гэгч дуунуудаа бол дуулсан. Тэр үед л ингээд ээж аваа дагаад ингээд явдаг. Цагаансаа манайхан бол одоо арга тэгээд 20-30-аад морьтой уу ингээд хамтаар ингээд охно. Айлаа шинлээд явна штеп. Ингээд айл бүхэн гурван дууд уулцдаг. Тэгээ настай чуул явж илэн бидэн дагаад өгч л байна. Ингээд л ингээд энэ нэг дуу хоор гэдэг юм чинь бол манай тэр үед бол ингээд настай чуул ингээд дагуулад хөөхтүүд ингээд дагуулаа амьдралдаа дадагчдаг.
0: Аа
1: ганцхан дуу биш. Одоо морьч төр тий манай хоёр настай хөөхтүүд морин дуу дээр нь тавчдаг юм ба. Ийм бас амьдралдаа дадагчих нь хөөхтүүд морьносоо ч айхаан байцга явандаа мороо унцдаг. Манай хөөхтүүд ямар багасаа ингээд дагаа дуугаан дуулаа сурчдаг.
0: Аа
1: ийм бас нэг уртын дуу гэдэг юм бол одоо манай монгол хүний бас нэг зусанд нь байж байгаа юм болохоор ингээд яг одоо байнга ингээд дуулж байсан учраас энэ бол тэрэн дээр амархан орчдөг. Ингээд би бол их багасаа дуулсан. 11 2-той л ингээд дуулаад явж ясна.
0: За тэгвэл энэ төртөл яриад дамбинд орж багшийн нэгэн сайхан удаа ая дуугаас сонирхъя гэж бодож байна. Тэгээд манай сонсогчдод хандуулж нэгэн сайхан дөөрхгүй.
1: Дуу бол хамаагүй бүр дуулж болж байна. Одоо цоор байхгүй одоо яхан харамсалтай байна. Нэг цоордог хүн байсан би цоорын дуу өргөч ус зүгээр. Гэтэ би яг нэг бадаг дуулъя л да.
0: А
1: тунглаг гэгэрсэн цоорын дуу та бүхэнд сонирхуулъя. Өнөөдөр хажууд нэг цоордог хүн байсан бол нэн сайхан болох байсан юм.

0: таавал одоо чор дууны орны дэсийн босын бос одоо өвлөн уламжлагчийн алдар мэндахтай гэлрүүлж явж байгаа юм байна. Тэгвэл яг одоо энэ ажил хариуцлагын үргэлж аваад хэдий жилийн өрөвжж байгаа бол
1: цоорын дуу одоо манай нутаг орон доомын Шилийн хотод бол 2006 онд манай Ахмад нөгийн усууд цоорын дуу ана уртын дууны нийгэмлэг байгуулсан. Ингээд түүнээс бол 2 жилийн дараа одоо 2008 онд байх уу? Тийм 2008 онд бол би одоо яг цоорын дууна гэсэн юм байсангүй шүү дээ нэрнээр. Ингээд би бол одоо 2008 онд бол цоорын дууна нийгэмлэг гэж одоо Шилийн хотын цоорын дууны нийгэмлэг тусгай энэ нэрийдлэр нь болоо нийгэмлэгийг нэрийг одоо ингэж алсан байгаа. Ингээд одоо 8 оноос наашин бол одоо ингээд цоорын дууныхаа ажил төрөлт бол олон жил одоо хийгээд ирсэн.
0: За тэгвэл танай одоохон болтол одоо эмэтгэж чуглуулсан чорын дуу л одоо 19 дуу байна гэж хэлсэн. Тэрхүү 19 дуу одоо уулаг сэдвээ хавьд ярих юм бол гол дуу ямар уулаг сэдвэр голдуулж байна?
1: Одоо цоорын дуу бол одоо ер нь төр ёслолын

0: дуу штэ. А тоор цоорын дуу ч одоо манай авга ахна нутад өвлөн уламжлалдаад одоо он зөөнийг бол үдэж байна. Ийм бас гол дууных нь гол дуу он цоорын дуу ч юм бол одоо тэр үед төр жослын зүйлээр дуулагдж байсан. А уул нь одоо манай авга вангийн авга ван гэж байсан штэ одоо. Тэр үеэс эхлээд одоо сайхан тэний ордынхаа чиглэлээр ингэ дуулагдж байсан байхгүй. А одоо жослын дуу штэ. Одоо том их найр хором хийх юм уу, одоо том их хөдөлгөөн хийх юм уу, тэгвэл одоо элтийн цагаан боёо гэсэн дуугаар эхлүүлдэг. Тэр бас яхан дестраттай хамаагүй дуулдаггүй шүү дээ. Ийм бас цорын дуучмал тийм их дестраттай жүрм горомтой тэгд дуулагддаг. Төрийн дуу болохоор за энэ цорын дуугаар дуулсныхаа дараас нь одоо бус андай дуунууд юм уу, одоо чөлөөтэй одоо энгийн дуунууд юм ингээд дуулдаг байхгүй. Ийм бас цорын дуул бол одоо төр ёслын жил эртний цагаан буй нүсэн дуунууд ба нар мэт мантах гэсэн дуунууд байна. Тэгвэл одоо тунгалаг гэгэн юм уу, одоо тэгвэл одоо хавлгоон гэгэн хавлгоод юм агсан дуунууд бас байна. Одоо манай тусгай бог Чингис гэсэн дуу бас байгаа. Одоо Чингис богдээ дуусна цорын дуудыг сайхан тэр чигээр хадгалж үлдсэн. Ийм бас энэ бол бүр төр ёслын дуунууд болдог. Тэгвэл амьдралын тухай дуунууд бас байна. Амьдралын одоо на хөдөө шилгсэн дуучин бол их сайхан одоо сайхан байгаал амьдрал одоо ээж ав анд найзаа сайхан дуулсан дуу. Тэгвэл морно тухай дуунууд байна. Сайхан хурдан мороонд дуулсан дуунууд байдаг. Чивэр сайхан хөр юм уу одоо сэргэлэн занттай улаан гэсэн ийм сайхан дуунууд бүр байна. Тэгвэл одоо ураг хорим бас дуулдаг дуунууд байна. Одоо бүр тийм нэг бүтчин юм ягт хэм жаха сургалын чиглэлээр дуулсан. Яг одоо тэний энгийн дуу гэж бас одоо бол олдоог. Одоо бол одлож байгаа дуунууд нь бүр ийм нэг одоо төр ёслынхаа чиглэлээр дуулцдаг. Тэгвэл одоо сайхан нутгийн усаа махтан дуулсан. А одоо мор ахт хөлгээр махтан дуулсан. Аав ээжээр дуулсан. Одоо иймхүү дуунууд одоо цорын бүр байдаг. Бүр байдаг.
1: Сонсогчдоо залгаад нэвтрүүлгээрэ. Чивэр сайхан хээр гэдэг цорын дууг сонирхон сонсъё.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын уршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: байгуулах арга мэрэгжлийн хувьд бас ямар арга мэрэгжлийн эзэмшвэл чорын дуугийн аялуулч чаддаг вэл бор бүдүүлэг ойлголтоор бол уртын дуугаа дуулч чаддаг хүмүүс харьцангуйгаар одоо энэ дууг аялуулхад бас амархан байдаг ч юм уу да.
1: Тийм ээ. Одоо уртын дуулдуун ярангуй цорын дууган дуулахад одоо ярангуй дүгэн болно гэсэн үг. Гэхдээ цорын дууна дараа хөв загварна бас адилгүй. Тэгээ цорын дуу чинь зохирлын тэм зохирлын ухаанаар бүтсэн учраас тэр чинь заавал цоортой дуутайгаа ингэж нийлж явна штэ. Иймээс энэ бол олон хоолын дугуурлахаа бүтчээрэл явагдана. Иймээс тэрнээд хэлбэр загвар нь бол адилгүй гэсэн үг. Иймээс уртын дуутахын ялгаатай нэг хэсэг нь бол одоо уртын дуу чинь олон байна штэ. Эсвэл одоо уртын дуу бүхний цоортж болохгүй. Гэхдээ зарим уртын дуу бас их сайн цоор тохирчд дуунууд бас байна. Иймээс цоорын дуу бол яг тэр цоордон зохир дуулагдсан дуунуудыг бол сая цоорын дуу гэж хэлдэг штэ. Иймээс заавал цоортой дуутайгаа явна штэ. Цоортойгоо сайхан хамаатай. Ага. Ийм бол ганцхан нэг уртын дуу биш байс биш. Энэ бол заавал цоортой ингэж нийлж явдаг. Ийм нэг одоо байгалийнхаа их байгалийнхаа тэр олон дуу хоол дууныхаа тэр одоо бүтчээр гэж бүтсэн юм учраас тэгвэл гол уутгсан бол байгалийн олон дуу авья гэвэл ингэж хамард бүтөөсөн ийм нэг одоо утга уулгал байна. Нэг л дуу биш. Аха, тэр бас дуу байна, тий. Доор өнгийн цоор байна, дөр өнгийн одоо ийм сайхан дуунууд байна. Тий, байгалийн их олон дуу ч юм аа ингэж нийлүүл бүтөөсөн ийм сайхан зохрал. Би бол өөрийнхөө хувьд ингэж үздэг юм. Иймээс цоорын дуу бол одоо таны хөв загвар нь адилгүй. Бүт чинь адилгүй. Жишээл одоо зорогийн зорогсон дуу гэж юм бол цоортод бас сайхан нийлэхгүй шүү дээ. Тий, нийлэмжгүй юм чинь ингээд цоордод уулахар нь одоо явта хүн сайхан юм сонсохдохгүй тий. Ийм болно. Гэтэл цоорын дуу бол яг тэр цоортойгоо сайхан нийлсэн. Тэр сайхан бүтцтэй тохирсон. Ийм нэг сайхан зохирал. Монголын тэр дууны онд нэг бичсүмний зохирлыг сайхан ярьсан байгаа. Би бол тэрнийг энэ үгэн яраад татчихсанах юм уу? Ингээд яраад байдаг. За манайхны бол дуурсхны ухаан гэж яваа хэлж хэлж хэлнэ. Дууныхаа нь одоо ондынхаа талаар хөөшин гэдэг юм байна. Тийм. Ийм бүтцтэй дуунууд байна.
0: Та тэгвэл одоохондоо Шилийн хотын чорын дууны нийгэмлэгийн тэргүүлэгчээр ажиллаж байна. Тэгвэл таны нийгэмлэгийн талаас чорын дуугийн уламжилж хамгалах талд ямар ямар ажлуудыг гардаж хийж байна уу?
1: Нийгэмлэгийн чиглэлээр бол яг л одоо манай хийсэн ажил төрөл их олон байна. Одоо 20

0: бизнес үйн талар одоо адлаа хийгээд явсан. 2009 оноос эхэлж бид хамгийн анхны цорын дунаа нийгмилгийн тэр боловсролын ангийг эхлүүлсэн шүү дээ. Түүнээс нааш нь залгаад одоо баг заримдаа жил дараалан заримдаа жил үнжээ тийм одоо баг боловсрол тасраах. Үүнээ дагуулан дунднууд бид 2010 онд л одоо манай шилийн гол ажил мөдийн дээд сургалтын хамтраад цорын дунаа өвлөн уламжлалт ангийг байгуулсан. Энэ анги нь бол одоо сургаал өмдлийн танк хэмээн одоо тусгай төгс хүнмэлтэй шүү дээ. Тусгай сургаалын хүрээнд гэж өвлөн уламжлагдсан. Уулан бол одоо энэ биэл гэртээ зааж байсан. 9 оны үед бол тэр үед бол одоо тухайн талбай гэж байхгүй шүү дээ. А одоо тэгэл би ч юм уу өөрөө бас одоо энэ дэн дуртай сурах хүн байл их дуртай хүн заана. Ингээл бас хэдэн дүүнүүд ирэх хүүхдүүд ирчгээд авгаас ирж байна, манай шилийн хотоос ирж байна. Гэр энэ хүүхдүүд манд одоо энэ би ингээд эхэл зааж байсан. Ингээд явж байсан л да. Сүүлд нь одоо 9 10 онд бол одоо би энэ тухай бас бодлох хэлээд энэ чи одоо ингэж болохгүй юм байна л да. Бас нэг жихэн яа нэг орон байр байх хэрэгтэй, бас жаахаа ди өргөө бай гаргад юм. Одоо ингэ сургаалтаа ингэ яраад сүүлд нь сургаалын захирлууд бас сайхан хөдөөж авсан. Наа их зүгээр юм байна. Ингээд одоо манай энэ нэг тусгай юуне тусгай мөрөгдлийн ангийг одоо хамтар байгуулсан. Одоо тэгвэл одоо бас сургаалын хөрөөнд бас нэг төв ёсоор уламжлагдсан шүү дээ. Аа. Энд ч одоо уулан бол тийм нэг одоо бол одоо юу жилдгэн дээ. Одоо адлын өргөө гэж их юм уу? Уулам тийм юм байхгүй. Ингээс уулд нь одоо сургаалтын хамтраад хийлээ. Одоо тэгээ сургаалын хөрөөний сахна гिचээл ингээд одоо цоорын дуу бол сайхан одоо уламжлагдсан. Тэм бол 10 оноос эхэлж явагдсан. Тэнаас нааш юм бол одоо олон талын чиглэлээр одоо явсан л да. Жилдээ бол одоо тэгээд боловсролын ангиул хийж байдаг. Тэгвэл өөр Монголын их сургууль гэх юм уу? Одоо би дөр одоо ярьж өнгөрсөн. Одоо том сургуулиудтай хамтраад ингэж хийж байсан. Одоо манай Шилийн хотоорныхаа бах сургуульд бол одоо банк гэж ордог. Жог бах сургуулийн хүүхдүүд мөн гэж олсон. Ингээд энэ гэж орсныхоо нь одоо дамжаад бол одоо ямар өөр ашиг гарсан бай гэвэл бах сургуулийн хүүхдүүдийн өвлөн уламжлал хүүхдүүдийг гаргасан. Миний дараас 5 хүүхдүүд одоо тийм төмдөгтэй. Манай Шилийн гол аймгийнхаа одоо ботсон бас хоёлын өвий хамгаалалт төвөөс ийм төмдөг өгсөн. Энэ хүүхдүүдэд хүүхдүүд маань сайхан дуулд сурсан шүү дээ. Им бас одоо энэ цорын дууд яг одоо энэ хүүхэд дүүнөр дээр ингэж уламжлах нь бас их чухал явдал. Уулан бол яг энэ чинь ам дамж уламжлагдсан шүү дээ. Одоо бол цагийн байдал сайхан болж байна, нөхцөлтэй болж байна. Усаас одоо сайхан ингэж дэмжиж харгалж байна. Им бас энэ бол одоо энийг нь одоо улам чааштан төгөө хөгжүүлэх талд бол одоо ингэж цармааж ажиллах хэрэгтэй юм байна. Ингээс нийгмийн чиглэл бол олон ажил төрөл явсан. Зүйлд нь одоо ном дөтөр бичсэн. Одоо улсын гаднаар тоглосон, Америк ухаанаарч явд тоглосон, Монгол улсад явд тоглосон. За улсын дотоод бол одоо энэ боцсон мос соёлын өвийнх нь ан чиглэлээ бол одоо баг их олон 10 хэдэн мозгодхоор явд тоглосон. Олон газар явсан. Одоо үүнийх нь дагууд нь бол одоо бас нэг цорын дунаа жаах ном гэх юм уу. Одоо цорын дунаа дээр холын сити холын бичлэг юм уу? Манай мангай багшны холын бичлэг хийсэн. Би өөрөө бол одоо бас холын бичлэг хийсэн. Ном дөвтрийн хавьд одоо би бас одоо бас баг 3 ном битсэн байгаа. Яг цорын дуунаа анаа чиглэлээр заах ном битсэн. Бас нэг утгыг ярихад бол одоо тэр одоо морино тохон цорын дуучмын тохон уулан бол төр ёслын дуу гэж байсан учраас тэр тохон цагийн нийгмийн шалтгаанаас одоо бас өмгтөө тэгээд тэр ёслогоор дуулах өнөр ховор байсан. Одоо энэ цаг үед бол одоо энэ цорын дуучмын олон дуунууд ч адилгүй шүү дээ. А төр ёслын дуунууд байна. А тэгвэл одоо сайхан адууна морино дуу байна. Тэгвэл ураг төрийн дуу байна. Эний чимэл өмгтөө дуулж болох л ёстой байхгүй тий. Таныг чи дуулж болох уу гэж бид хэлж болохгүй л бада. Ахаа. Тэр бас яг морино дуухай чи төрийн дуулгаад одоо хүн төрөнд дуулаад байхгүй шүү дээ. Ард тумд бүр дуулах л учиртай. Аа. Тэгвэл одоо ураг төрийн сайхан дуунууд байдаг. Одоо нарийн шарга гэдэг юм уу, хөдөр бахгүй хөрөн гэдэг юм, бүр хүний ураг харимын дуунууд. Аа энэ бол одоо энэ ийм дуунууд бил өмгтөө ч дуулах чинь гоё. Би бол тэгж жориг зүйлдэг. Сурагчаал бас тэгж дуулуулсан бэ. Одоо миний боловсрол анги хийж явах үед би 40-50 одоо хүүхэнчүүдийн ингээ сайхан энэ сайн дуунуудыг заагаад нарийн шаргыг би заадаг. Аа тэгвэл одоо хөдөө шилийг заадаг. Ийм дуунуудыг одоо манай өмгт хүүхдүүдэнд дуулах их гоё юм бэлээ. Олон хүн ингээ дуулахаар нь их сайхан. Их гоё. Тэгээд одоо би бас тэд нарыг дуулаасаа гэж хүсдэг, бас их зоригжуулдаг, урамшуулдаг. Гэхдээ одоо олон хүн бас ойлгохгүй. Энэ одоо төрийн дуугийн өмгтөө дуулаад болох юм уугүй юм уу гэсэн маягтай. Зарим дуунууд бас өөрөө мөн талаас их гэж байна. Одоо надаас асууж ирсэн хүн бас байна. Одоо огш энэ ч одоо яах манус дуулаад болно, зарим хүмүүс их болохгүй л гэж ярьж байгаа юм аа. Ингээд ярьдаг байхгүй. Би тэгээд одоо болгүй явах вэ. Энэ цаг үе чинь сайхан ийм цаг үе болж байна. Дахиад энэ соёл чинь одоо орхигдж байна, гээгдэж байна. одоо дуулах нь ийм чөөхөн байна. Бид ингэж өөрөө ингэж өвөл дуулахгүй бол хожим одоо өөрхөн дуулах гэх тээ. А энэ тал дээр бас одоо та нар дуулах хэрэгтэй юм байна гэж би өвөл хэлж өгдөг л дээ.
1: За бас нэг зүйлийг сонирхож байна. Ер нь уламжилт хөгжимдвэл чор хөгжим гэж байдаг. Тэгээд энэ дуу нь бол чор дуу гэж хэлээд байна. Энэ хоёр бас чаанаасаа бүр холбоо улбаатай байсан уу?
0: Одоо нөө цоорын төрлийн одоо дуу хөгжим бол одоо олон бүрт дуу хөгжмийн төрөлд юлдэ орно штэ. А одоо манай айнд бол манай нотод бол одоо цоорын дуу гэж байна. Тэгвэл одоо Шинжэнь алтай оройнх нар ч одоо тэр юм байхгүй
1: даа. Чордно гэж.
0: Модон цоор.
1: Аа модон цоор.
0: Модон цоор гэж байна. Тэгвэл одоо орчин нотод бол хялгасан цоор гэж байна. Одоо туваа антарч мэд хил цоор гэж байна штэ. Эн чинь бол бүр тийм нэг сайхан хос хэсгийн давхар их шиг авья гардаг. Тэгвэл ончлог шинжин энд дэ байна штэ. Нэг л үгээр нь одоо илүү олон дуу дууг гаргадаг ийм ончлог шинжтэй гэсэн.
1: Хоёр боёо хоёроос
0: дэж дууны өнг гарна. Ийм бас энэ бол өннөх сайхан юу нэрэн бодоо урлагийнхаа сайхан итер өртнөө сайхан дуу авыг гаргаж чаддаг нь гайхамшиг байхгүй юу. Тэ. Ийм бас энэ дөрвөн цоорын төрлийн чад их ховорхон одоо чил одоо давсурч юм тосогч гарна. Хэл цоор юм уу? Их сайхан байдаг. Ийм бас энэ бол өртнөө сайхан дэр нэг дуу авьяагийн хатгалсан. Эртнээ дээр байгалийн дуу чимээгийн хатгалсан тэрнэр бол одоо энэ цоорын төлөө хөгжмөд л их харагдана. Ханд ирэх гэсэн цоорын дуу бол.

저는 저게 그냥

Hey.

0: жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний аранхин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Би ээж автайгаа элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элэгэндээ бүүэлж өсгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддаггүй юм. Аав ээж чинь ч хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн өрөөд ухаанаа жив авч явж хоёр хөгшнөөхөө магнайхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд мань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябаган дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хучиж хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.
1: Чорын дуугийн хорны бэсэн Пейтос соёлын өвийн хуламжлагч Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын Чорын дуугийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Тамбагийн Доржиг сурвалж ирсэн шингэлт сурвалжилгийг сонортууллаа. Энэ цагийн хуудам хорвоогийн хуян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг маань үүгээр хөндрөлж байна.
2: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
3: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
5: Мэдлэгийн үүдэлтэй шинчилэлт, онлын үүдэлтэй шинчилэлт, аргын үүдэлтэй шинчилэлтийг л авдунараа хөлж, гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухаанаа чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг чармайн үүдий гэсэн мэдээлэл.
4: 21-р хугацааны холон улсын холбоот байгууллагын бурхны мөндөлсөн баярын өдрийн ажиллагаа дундад улсын хүүшид эхэлж, фанхуунийн жагтлилгээж баяр хүргэсэн.
5: Шин чагуугийн Леонингийн бүх талын хөгжилт шин шувтлалтай болохыг ахиулж, дунд улсын маягийн одоогчлолтын хөхнөрийн хуудсыг чармайн бичиглэе гэсэн мэдээлэл зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсгоно.
4: Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
5: Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чухалчлагч

0: Дундад улсын гүн ухаан, нийгмийн шинжлэх ухаанаа баян даасан мэдлэгийн системийг шалгадан байгуулж, дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, чагуугийн асуултад нэн сайн хариулт өгөх хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд гүн ухаан, нийгмийн шинжлэх ухааны франтинхан нэг бүлэг үн нөртөгтэй судалгааны үр бүтээлийг гаргаж, дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтад нэн олон оюун ухаан ба хүчин чадлаа нэмэрлэж байна. Нингшагийн Хэлэншан уулын Жүн Хормайд баруун Ша улсын онгоны буурнууд нь уул түшин ус бараадаж, мянган оноо салхи шуурганд дарагдсангүй уугаа сүрлэг сүр хүчинтэй харагдана. Маш олон жуулчид нэр алдрын сонсоод хүрлчин ирж, боловсны учрал соёлын уусалчлын мянган оноо үлгэрийг ойлгоно. Түүхийн муучид алд бүрхүүлийг сөхсөн нь яг тэрхүү үе олон тусгай мэрэгжилтнэ 8 жилийн хүч хөлсийг нэвтрүүлсэн баруун Ша улсын нэвтрхөө ойлгол болно. Өнөөхөн улсын дотоод гадаадын баруун Ша улсын түүхийн бүтөлийн хаосныг нөхөрлсөн энэхүү том хэлбэрийн бүтөл нь бүх улсын түүхийн ухааны шилдэг үр бүтөлд сонгогддожээ. Нингша их сургуулийн ухсаатан жүй ба түүхийн ухааны дээд сургуулийн захирал Дүүжэн Лу хэлэхдээ, бид улсын дотоодын баруун Ша хэлнээ бие бүхий тулгар бичгийг бүр сүудрилж, эмхтгэж хэвлүүллээ. Гадаадынхантай бас хамтран эмхтгэн судлах ажлыг өрнүүлж, хамаг ичэст түүхийн ухааны жохоол баруун Ша улсын нэвтрхөө ойлгыг нийтэлсэн юм. Дараачийн алхамд бид бас шинэ мэрэгжлийн оюунлаг чадвахаар баруун Ша улсын гүн ухаан, нийгмийн шинжлэх ухааны судалгаанд хүчин сэлбэх болно гэжээ. Ёс мураллар хэв суртлыг хөтлөн дагуулахыг баримталж, содон бүтөлөөр ард түмний оюуны санд хов нэмрүүлэхийг баримтлана. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан гүн ухаан, нийгмийн шинжлэх ухааны судалгаа нь дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их үйлдэлд суурлан баян даасан чанар, өвөрмөч бүтөлч чанартай онол үйлдэлтийг дурдан гаргах хэрэгтэй гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжлөлтийн жилд гүн ухаан, нийгмийн шинжлэх ухааны судалгааны хүр бүтөл ба содон бүтөл тасралтгүй чалгаран гарч байна. Өмнөх хугацаанд Хэнанай Хүнчи Чүйгийн Катрин Дэд сургуулийн Хүнчи Чүйгийн жорох санааг хуулан тайлбарлах Томон Гажрын хаяллын ажиллагааны тухайн талбайд Хүнчи Чүйгийн жорох санаа өнт мөнхрөн гэсэн намын хичээл нь халуун өрнөлт гаргалаа. Хэнанай Хүнчи Чүй Катрин Дэд сургуулийн жалуу багш Чанг Жинжин хэлэхдээ, бид хөгүүллэн хөхулсынхан гажир шорог дээр бичгийг баримталж, ходоо нэгэнт Хүнчи Чүй совгийг жассан 6 жуу гарай хүнээс гүнжгийн сурвалжил авлаа. Сурвалжилж авчирсан хэдгээр бор материалын чагд хойд нь үр бүтээл болгон ховруулж, холон жаах материалыг хөвлүүлж, хэдгээр жаах материалаар дамжуулан манай намын хард төмнийг худардаж, Линшанай хуул усыг дахин чогчилсан төмчлийн өнгөрөлтийг сайхан үлгэрчилж ярах болно гэж. Чагуйтай жиргээр хурах шилхий баримталж, хард төмнөөр гол болгохыг баримталж байна. 2019 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин улс төрийн зөвлөлгөөний 13 дугаар хугацааны бүх улсын хорооны 2 дугаар хуралдаанд оролцсон утга урлагийн этгээд нийгмийн шинжлэх ухааны этгээдийн гишүүдийг эргэж үчихгүй жаахдаа. Гүн ухаан, нийгмийн шинжлэх ухааны ажилтад тухайн гажирт хилүүхэн хүрч байчаан судлалт хийж, хард олны амьдралын байдлыг ойлгож, холон томны үжил санааны судцыг хэжимдэж, холон томны хэрэгч шаардлагыг бодол хийлэн сэжиг төөрөгдлийг халдаргаж, ёс учрыг тодорхойлон өгүүлж, хэрдэн мэдлэгийг холон томны сэтгэлд хадуншуулах хэрэгтэй гэжээ.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд гүн ухаан, нийгмийн шинжлэх ухааны франтинхан нэн чанга түүхийн санаачлаг болон эрдэм шинжилгээний хариуцлагаар дундад улсын баян даасан мэдлэгийн системийг түргэн байгуулж байна. Энэ хэсэг хугацаанд Жинганшан их сургууль нь ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гүн ухаан, нийгмийн шинжлэх ухааны ажлын тухай чухал өгүүлэлтээр үндсэн журамлал болгож, 6 хүмүүжилийн яамны соёл иргэн шилийн нийгмийн шинжлэх ухааны голдлоготой судалгааны суурин зэрэг дээд дэсийн тав чандд төшиглэн

0: Шинжилгээний салаа тавчин төрөл зүйлийг нийлүүлсэн чанарлаг хөгжилтийн системийг байгуулсан байна. Жинган шана оч оюунлаг тархийн нэг чиг тэг хэвэн тоочлон оюунчлах харахаар ховсголын их баялагын үүдэлт шинчлэлтэд хувирлтыг баялуулж ин шанхун жалуучуудын урлагийн үжил санаа улс төрийн хичээл зэрэг онцлогт хүмүүжлийн нэрт тэмдгээр үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийг ховсголын үн шимлэх хөрсөнд үндэслүүлж чагуугийн үйлдэлд уусалжулжээ. Жинган шан их сургуулийн эрдэм шинжилгээний ажил хариуцсан дэд захирал Ван Хажин хэлэхдээ бид нутаг усандаа үргэлжилэн гүнжгэрж ховсголын соёлыг уламжлан жалгамжлах ховсголын хуучин суурин газрыг чанарлаг хөгжүүлэх зэрэг чухал их сэдвэрт анхаарлаа төвлөрүүлж өндөр төвшөнтэй бүлхэн нийтийг хүмүүжүүлж улсын байлд хөдлөгд үйлчлэх чагуугийн хэрэгцээнд хариулт өгөхгүй жинган шанаа ончлогийг илрүүлсэн чанарлаг үр бүтээлийг нэн олон гаргаж дундад улсын онцлогтой гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааныг чижиглүүлэн хөгжүүлэхэд нэн их хүчин чадлаа өргөн гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөв зүйлгийн эхлэлтийн жил дундад улсын онцлогтой гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны бүтээн байгуулалтыг шалгадан ахууллаа. Ходоохон болтол манай улсын улсын гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны сурвалж бичгийн төвөг ажрын тоо баримтын ерөнхий хэмжээ 2800 томон жоробсыг давж сурвалжилсан хэмжээ давхурдсан тоогоор 19 дуншуур удаах давж англи хэлний сүлжээнд дансуулсан гадаадын хэрэглэгч бүгд дэлхийн 200 бөгөөд нэгэн улс орныг хамарч дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, хард томны асуулт ба чагуугийн асуултыг нэн сайн хариулахаар харалт болгож гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны ажлын фронтийнхэн яг дундад улсад суурилж дэлхий дахныг бараалж хард томтой сэтгэл зүрхө холбож хариуцлага хүрэглэн зүтгэлж хармайлаг гаргаж дундад улсын маягийн ходоогчлолтын бүтээн байгуулалтад нэн олон оюун ухаан хүчин чадлаа өргөхөөр чармайж байна.
0: Төбара жүгийн мэдээ 21-р хугацааны олон улсын холбоотой байгууллагын Шагжамн бурхны Мэндэлсэн баяр өөрөөр хэлбэл Виска баярыг дурсган тэмдэглэх ажиллаг 5-р сарын 26-ны өдөр дундад улсын Жансу мужийн үүши хотод эхэллээ. Дундад улсын Вьетнамын төгөөрөөний улс төрийн Тавчоны байнгын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн баярын жагтал илгээж олон улсын холбоотой байгуулгын Висака баярыг бэлгэлэх ажиллагад баяр хүргэж бэлгэлэх ажиллагад оролцсон хүндэтгэж очдод мэдчилэл хүргэсэн байна. Ван Хүнийн илэрхийлэхдээ Висака баяр бол дэлхийн боддын шашинтнаа Шагжамн бурхны мэндэлсэн үнэн мөрийг олсон Нирван дүр үзүүлсэнийг дурсгах чухал баярын өдөр болно. Олон улсын холбоотой байгуулгын Висакагийн баярын олон улсын хэрэг эрхлэгчдийн комисс олон улсын холбоотой байгуулгын шийдвэрийн жориг санааг жалгамжилж боддын шашны энэрэнгүй найрамдуу жориг санааг бадруулж эл улс эл гажир орны боддын шашны этгээдийн хөрсөг солилцоог ахиулж эл улсын ард түмний нөхөрлөлийг жужаатгах дэлхийн эв найрамдлыг хамгаалах ба хамтын хөгжилтийг ахиулахд чухал хувь нэмэр үзүүлсэн юм гэж Ван Хүнийн жагтан. Дундад улсын засгийн ордон олон улсын холбоотой байгуулгаар гол болгосон олон улсын систем олон улсын холбоотой байгуулгын үндсэн дүрмийн жоролт болон зарчмаар суур болгосон олон улсын харилцааны үндсэн дүрмийг эрээс хамгаалж бүх дэлхийн засан чигчрэлтийн системийн нэн төв голч жүйж охистой чиглэлээр хөгжихийг ахиулахар чармайж дэлхийн эл улстай хамтар хүм төрөлхийтний ховь жаяаны хамтын чогчийг хамтар байгуулах болно. Ойрын жилд тэргүүлэгч Ши Жинпин урд хожид бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачлаг, бүх дэлхийн амар төвчнээ санаачлаг, бүх дэлхийн боловсны санаатлаг, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачлагыг дурдж, Women Division солигдсон дэлхийн ертөнцид нэн олон тогтвортой чанар ба найдвартай чанар нэмрэлж, бүх дэлхийн чанартай асуудлыг шийдвэрлэхэд дундад улсын оюун ухаан болоод дундад улсын төслийг нэмрэлсэн юм гэж
1: Хойшид бид дундад улсын боддын шашнайхан буян даах хэрэгтэгш нөхөрсөг байх харилчин хүндтгсэн суурн дээр хөл улс орны боддын шашинтай нөхөрсгөөр солилчиж холон улсын холбоот байгуулгын Висака баярын холон улсын хэрэг эрхлэх зөвлөл зэрэг холон улсын боддын шашны зохион байгуулалтын ажиллагаанд хідүүхитэ оролцож, холон улсын шашин суртахууны ярилцлага ба соёлын солилцоо лавлалт хийх ажиллагаанд хөргөнөөр оролцож, дотоод гадаадын хард түмнээ нөхөрлөлийг нэмэгдүүлэх ба үрд хөнг тайван нийтэм хамар төвшин хамтаар хөгжин чичгэлсэн нэгэлттэй бах дамжтай чөвөр ариун үжигсэглэн цайхан дэлхийн ертөнцийг хамтаар байгуулахад ховнөмөр оруулахыг хүргэлжлэн дэмжих болно. Хоролд оролцсон жочид болон боддын шашнаа зүтгэлтэдийн боддын шашнаа шилдэг уламжлалыг бадруулж дэлхийн хөнг тайван хамгаалах хүн төрлөختнөө буян жаргалыг нэмэгдүүлэх хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын чогчийг байгуулахад хоёо хаан хүчин чадлаа нэмэрлэхийг хүсч байна гэж 21-р хугацааны холон улсын холбоот байгуулгын Висака баярыг холон улсын холбоот байгуулгын Висака баярын холон улсын хэрэг эрхлэх зөвлөл голлон эрхэлж тундад улсын боддын шашны нийгэмлэг Чансу Мужийн боддын шашны нийгэмлэг даачилж эрхэлж холон улсын холбоот байгуулгын Висака баярын холон улсын хэрэг эрхлэх зөвлөлийн тэргүүлэгч Фанжир болон 47 хулс орны боддын шашны төлөөлөгч Хэрдэмтэн мэрэгжилтэн зэрэг 1000 шахам хүн хоролд оролцсон байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Леонийн хөхнөр ойрд тус тус 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийг эхлүүлэх тухай тусгай сэдвэрт мэдээ нийтлэх хурал хийж тухайн газрын 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийн тойронд чанарлаг хөгжилтийн гол харалт болоод голдлогтой арга хэмжээг бүх талаар танилцуулсан байна. 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Леонингийнхэн төрүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсээр гол болгосон одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулах, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийн үр бүтэмжийг бүх талаар дээшлүүлэх, худалдаа ажигнэлтийн орчин нөхцөлийг сайжруулах зэрэг 6 талаар голдлоготой ахилт гаргаж 28 жилийн гол жаалт тоо тогтоож 430 гаруй чухал их төрөлжүйлийг төлөвжүүлж шин чагуугийн зүүн хот орныг бүх талаар хөгжүүлэхэд шин ахилттай болохыг ахиулах талаар зоригтойгоор толгойлон чармайх болно. 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөхнөр мужи амьхан боловсон чанарлаг хөгжилд үндэснээ бүлхэмдэл ардын аж амьдралын аж жаргал жиргийн тойронд аль олон гол болох жаалт тоо тогтоож 12 талын голдлоготой арга хэмжээг байрлуулж амьхан боловсны өндөрлөг газрыг нэн өндөр баримжаагаар байгуулж дэлхийн дэсийн давсан нуурын аж үйлсийн суурин газар улсын чөвөр энергийн аж үйлсийн өндөрлөг газар олон улсын амьхан жуулчлалын жорсон газар бохир төлгүй оргоног тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийг гаргах газрыг түргэн байгуулж бүх улсын бохир төлгүй бодлогын хүч чахалгаан эрчим хүчи хамжилчин хөгжих жишээ үзүүлэх орныг бүх талаар байгуулж байна. Хөхнөр мужийн дарга Лудун Чан хэлэхдэн бид ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн шин сэтгэлийн хүсэл найдалгыг батж хэжилж хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс байлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бат бэх бий болгон үйлдэлжүүлж, төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийн зөрөг төсвийг алхам алхмаар сайн сайхан бодот ахвай болгон хувируулах болно. Хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн амьхан хамгаалалт ба чанарлаг хөгжилтийг ахиулах талаар нэн их ахичтай болгож, дундад улсын маягийн одоогчлолтын хөхнөрийн хууцыг чармайн бичиглэх болно гэжээ. Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чогчийн аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай биелчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундд улсын

төв байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролж иж жочдыг ухтан жочдыг дайлж жураг журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилгэд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлөвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэж. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалгадан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтө 495 том 8,000 төхөрч 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэн. Эмчилгээнэ чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх эмлэгд сууж эмнүүлэх эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээнэ оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөнө төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөнө оюунлаг бодлогын хамтрал бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж. Тубар аж ахуйн мэдээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг цаашаа дахиулж дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэж. Мөрөн дагуугийн муж хот болоод төвийн хамаатай салам өчрийнхэн хөгжилтийн шин үжилтийг эрс говьшгүй тоочлуулж ам ахыг төрүүн байранд тавих бохирдлгүй хөгжилтийг баримталж хөхмөрнөө ам ахаа байгаль орчны хамгаалалт ба сэргилтийг лавдуунаар ахиулж аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх үүтэй ахиулж хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг тусвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн түнчин

0: хат энэ төрөнд хөхөн мөрөн дагуу оронд нүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан цэгчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж онгоч салын бохирусыг онгочин дээр хадгалж эргэдэг хөргөн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнөө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр чүнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэсэдэвшүүлж ус хий дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж одоохонд яг хөх мөрөн ба жаалин жам мөрнө аялалж уулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож дотоод гол мөрөн дээр аялан жорчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Донотын үндэснээ ээж гол болсны хувьд өөрмөч амьхын системтэй хөхмөрн нь манай улсын чухал амьхын эрдэнсийн хөмрөг болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Чунчинд хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй ахуулах ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөтгөх хугацаанд хөхмөрнө амьхай байгаль орчны жасан сэргээхийг дийлэнгүй байранд тавьж их хамгаалалтыг хамтар атгаж ихэр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилан хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож давж болошгүй шугамыг жаахан тогтоож өгчээ. Ши Жинпин хэлэгдэн хөхмөрн болон хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэл хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй ахуулахд өрхөвч ам ахуйг төрөнд тавих бохирдлгүй хөгжүүлэх байлдах болох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн турш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж дээд төсийн арилжаа хурлыг урд хожид 4 удаа хуралдуулж хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хахуулан урагшлуулсан байна. Сычуанай ибинай гурван мөрнөө уулжир хоронд уулын бохирдалтай аж ахуйлал оборч идэ умдаанай онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харагдгүй болж ер гарай калиматрин амахан хонглон эмдэх амахан ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард хөвзөөфэн хэлэгтэн одоо ус тунглах чижи жагасч холширлоо. Мөрнөө хөвөөнө чичирлэгч холон болж үжим чинч ончхай сайхан болжээ. Манай өндөх хүмүүс мөрнөө хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй, жуулчдад ч мөрнөө хөвөөгөр тойрч жухаалах дуртай байдаг гэжээ.
0: 10 жилийн турш хөхмөрнө дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчөө жуу 60 км-ийг давж 1300 гараа хуул бус гармиг тойлбартай чигчлэн жассан байна. Хөхмөрнө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж хөхмөрнө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж хөхмөрнө амжирлын хүчнийг дахин сэргээхэд чаашад хүч нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнө ой шугам бүрхчийн норм жуунай 46-г давж бүх улсын жуунай 42-ыг 8-ын усан гаралтын үйлдвэрийн хамгаалалтын орон жуунай 55-ыг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч олон урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжирж нэг мөрнөө намын ус жүнш урсах гоё үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүнээ жиргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан аж үйлс хөхмөрнөө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болд төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэсэдвшүүлэхий дагалдан төрүүнээ болд төмрийн материалаар гол болгосон бутчин материал, дээд жанданы оюунлаг тоноглол үйлдэх, энерги арвилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт ажилтсан бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маан шан хотын ажилтур болон чимээ жангжилтийн товчооны дээд дарга Шүфэн хэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маан шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэхүүлж дээд жандаанаар хөтлөн дагуулах, оюунчлах, бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх, үйлдэн бүтээхүйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, давуулаг ажвилсийн сүргэжилийг бойжуулж, ажвилсийн хэлбэрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх, аж ахуйн бүтчийг үргэлжилэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэжээ.
1: Өнөөдрийн Хөхмөрнөө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв улсын 8 туршилтын тасгийн байршуулан байгуулж, оюунлаг чадвах квантын чимээжанг, чүмийн нийлэлтийн энерги зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөөний шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарan гарч, улсын төрөөний үйлдэн бүтээх үйлсийн 41 сүргэжил, улсын төсийн байлдах бодлогын чанартай шин аж үйлсийн 30 сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг ажилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн комиссийн эрхлэгч Лууда Ажин хэлэхдэн, Хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөй байгуулахаар аж тохиол болгож, шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтаар эдлэхийг багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоногт хөрөмжийн байгуулалтыг явуулж, эдгээр элементийн их баялагийч гүйлгэнд оруулж, дэлхийн төсийн аж үйлсийн сөрөгжилийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турши Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн гажир орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрнээ ерөнхий өртөг 2 дахин илүү нэмэгдэж, бүх улсад ижилэх ховин жин 142-2 байснаасан 147-3 болон дээшилж, бүх улсын хөгжилтийн их талдах үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол басж, Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн төрөө жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэр хэлэгч Ван Чанлин хэлэхдэн, дараачин алхамд ам ахуйн Хөхмөрн, үүдэлт шинжилтийн Хөхмөрн, нөөлттэй Хөхмөрн, соёлын Хөхмөрн, жал жаргалтай Хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавдуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд улсын маягийн одоогчлолтыг явуулахад Хөхмөрнөө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно. Төвөрөж хүмүүдэг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд Шанхайгийн чанарлах хөгжилтийг явуулах төрөн чухал үүргийн тойронд 2035 он болоход дэлхийн таханд нөлөөлөх хүчинтэй нийгэм журамт одоогчлсон олон улсын их хотын үндсэндээ байгуулах харилтыг тогтоож, хүчин төвлөрүүлэн 5 гол төвийн бүтээн байгуулалтыг шалавдан явуулж, хүчин төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлж, хүчин төвлөрүүлэн хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахад хүйлчилж, хүчин төвлөрүүлж өндөр төвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэн, хүчин төвлөрүүлж ардын хотын байгуулалтыг ахиулах болно.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамур Можинхан хөгжилтийн яс чанар нь нэн өндөр, аж үйлсийн бүтч нь нэн шилдэг, ам ахуй байгаль орчин нь нэн сайн, ардын амьдрал нь нэн жол жаргалтай, улсын амар төвшнийг хамгаалах чадвар нь нэн чанга, нийгэм журмын одоогчлсон хүчирхэг мужийг түргэн байгуулах ажлын тойронд 26 жилийн гол жаалт тоог дурдж, бүх талаар хөгжүүлэх дунд чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгохгор байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Отхон Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Тусгай програмын кан энэ удааны дугаараар та бүхэнд Бабалдан Аршан гэсэн сурвалжилгыг хүргэе. Эрхэм сонсогчдоо. Ойрын жилд Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Шулуун хөвөт Чагаан хошуунай, Улаан Чав сумнай, Урайт Гачаанай Бабалдан Аршан нь ходоод чусан даралт, таван чулын шархлаг болоод Арс махны өвчнөд тустай байдгаараа олон халуун хүрээллийг олсоор байна. Тус Аршана хотгийг Шулуун хөвөт Чагаан хошуунай, Улаан Чав сумнай, Урайт Гачаанай малчин Эрдэн далай анх 2019 онд нутаг дээрээ бориглуулан малтаж, 2023 онд хотын хамаатай байгууллагаар байчаалгаж, шинжилгээ хийлгэхээр дамжин хүнэ бие махбодд ашиг тустай уух аршаан болохыг нотлуулсан байжээ. Иймээс тэр үеэс эхлээд Бабалдан аршааныг эргэн тойрны малчад жалж аваачаад уух болсон бөгөөд ялангуяа энэ жилээс нааш нулуу тусгал нь бүх Өвөр Монгол даяартад тархсан болохоор олон хүмүүс тусгайлан ирж ирээд уух юм уу, жалж аваачаад уух болсон юм а гэж Бабалдан аршааныг эжгэнж байгаа Эрдэн далай ярьлаа.
3: За сайн байна уу тав хондоо өнөөдрийн сахан мандын үргэе. Би Улаан Шилэнгол аймгийн Шулуун Чагааны Улаан Чав сумны Варат Гачааны Бабалдан аршааны эжэнт Эрдэн далай гэсэн хүн байна. За тэгэхээр одоо миний аршаанд одоо өдөрдөн одоо байраа малчин томон монголчууд нэр аршаан жалаад уужийн их сайн болоод байна нойрдо. Манай энэ аршаан бол ходоо одоо жосон даралтаа шарах. Хотоодны шархал юм уу? Ер нь хүний таван чулны шархал. Тэр арс махны өвчнөд ончхайс. Одоо янз янзын үхэр ийдэг нэ. Одоо сүзэн нүг таар одоо тэг гөөми их юм уу? Тим тим юм дээ ончхай сайн байна. Ер нь өдгсөн тим хариу дурсгал арим байна. Өөр юм бүр шүпинттэй. Бүр өөр юм боён улдаар ингээ пайгаад тим байсан өргөд өөрөө өдгөөд ийм болсон тим тим юм бол олон байна надад. Энэ уусаач хөрхийж байгаа явуулах юм а. За таны аршааны уугаа ийм ийм болчихжээ гэдэг. За баярлаа талархаа тэгээ явуулдаг. Энэ манай энэ ходох чи 19 он болсон малцсан ходох шүү дээ. Эргээд манаас ч мэдээгүй амгатар аршаан гэдэг. Одоо чигээд малаа услаад л байж илээсэ. Улдаар эхлээд амаараа гарч ирсэн шүү чи өргөж ирсэн чи. За сүулд норхон байгаад энэ дэр нэг юм нэг байшны бариад. Чи би нэг амсаад үтсэн аймар нондоо амттай. Чи вие тэр санаанд орсонгүй одоо хүн ууж болтго юм уу болохгүй юм гэхгүй малаа услаж ирсэн. 2 жил мал услаад мал их сайн болоод байдаг юм а. Ер нь шархан цай. Малын нүд амар өвдөх юм уу? Одоо малын төлөө хавдах юм уу? Миний ч одоо манай гэрийн хүн ингээд угаагаад. Миний бас морины хөл ончхой одоо хамаг ончхой нь миний морины хөл гэдгээс. Тэр одоо ончхой. Цагаад гэний 23 онд хотонд аваачаад байчаалгасан. Хотонд аваачаад байчаалгасан чинь жаа ончхой сайн юм байна гинэ. Тэгээ бид нүс чи соёл сургаа мэдл бүртэг болсод малч усч мөтхгүй юм. Тэгэхээр хүн ууж болно аа нүний бие нончхой сайн олон жилийн элементтэй энэ чир сайн аршаан байл. Тэгэхээр тэрнээс хойш одоо нойр хүн ха малчин том дуулагддаг юм аа. Би өөрөө хөлөөд. За манайд нь аршаан байш ууж үзээл. Тэгээ улсууд уугаад л ярим нь ходоод шарх усч ин шарх усхын зүгээр болтлоо. Тэгэл аажим аажмаар явсаар явсаар л хэмжээнд төрсөн одоо. Одоогийн хэмжээнд төрлөө. Би одоо хажим хайштай мас нэг одоо гаднаа нэг жихэн совилтын газар маажир гарах санаатай одоо ганчаараа ийх юмс гэж яхан гэж юу. А жаахан хүчэрдэж байна үнэн дээ. Чадаас чадаа өнөө жилээс нь манай бүх Өвөр Монголын хөвчөнд дэлгэрсэн болохоор чи холын настай томооцтой олсууд гэнэ их өвчин жавлантай олсууд чи ирээгээд ирд дийлэхгүй. Зам хоол эндээс нь жаахан жалаа аваа яваад ууй. Замч хоол одоо ястай өнөр жоос мөнгөний талаар авч хэлэхэд бас хүчэр тим халаас ирэх чинь. Чигээд одоо би бас гаднаа нэг Монгол гэр бариад ирд суухан харин байна. Ер нь олсод одоо я надад өдрөдөө утас ирдлээна одоо Монгол гэрээ бариа барчих уу ирд сууя таны 7 өдөр 21 өдөр суугаад уу тэгнэ манай энд одоо яг төхөөрөмжи хаанаа гэж одоо өөрөө хийжиг болохноор
2: эрхэм сонсогчд жалгаад Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Сүндэжүн хошуунай аршаан жалагч болоод хохотоос ирсэн Ордос хотын отхын өмнөд хошуунай аршаан жалагчдын Бабалдан аршааны тухай танилцуулахыг сонсцгоё.
4: Савийн ашны одоо хоёр дахь тоо хийж авчих. Тэгээд ер нь
0: их сайн дуугаад энэ ходоод юу вэ тийх сайтай бэйн дэл ирэх сайн байна надад юм мэдэгдэж байна өөрийн бэйн дэл нэлээд зүгээр чи одоо нөтэй нутаа бие то манай бацтай хоёр ач манайхаа сайтай байж байна тийч сонуу зүгсэн далайсан эрдэнэ байгаа энэ анх удаа манай энэ бац манай гэрээ хоёр ирэх нэлээд тэгэл уусан даа тэгэл одоо кончарсын саунд тийш явчихад бин шан тэгээд авчихын тэгэл орон гарын ажил хийж ин орж ирж байна уу чи ерөн бэйн сайн Одоо ер үрлийн чанартай л ундав.
4: Оронд кохтоос ярьсан. Мамуудын энэ нутаг бол урдлын нутгийн нэмэт хөх шүү нэ. Энэ өөр Монголын хамгийн баруун урд бий гэж хэлэх үү. Төйндээс олж үжээд одоо уухснаа төрж тэр манай энэ хүн одоос эдгэнэ яг нэг дээр ажиллаж байсан хүн уухад шигэр буурчлаа гэж. Ингээд одоо манай хэдөт нийлээд одоо хэд хоног сууд уухаар ирчихлээ шүү. Одоо яг өндөр одоо энэ газар нэрч амт талж Энэ нэг хоёр дугаар байс амталж. Хоёр хоног энэ дэр сууж ууж үжи ингэчгээд яваад би хата сайн болоо эргэж ирэв шүү дээ.
5: Аа манай нэг хамт ажиллагсад энэ нь ууж гэдэг. Энэ уусын ууга уухаас өмнө бол 10-5 өндөр байж гэж шүү. Ууж байгаа чигээ одоо 5-6 л өгчих живэ. Тэгээд буур шигэр нь буурчлаа гэнаа хэлж. Тэгээд би тэрнээ сонсчих энэ хоёрыг хэлээд. Тэгээд энэ дэр энэ уухаар ирлээ шин танаар. Паул даршааны уу.
2: Эрхэм үндэтэ сонсогчдо. Аршаан жасал бол манай монголчуудын уламжлалт анаах ухаанай эмчилгээ жаслын нэг болох бөгөөд тэр нь угаалга болоод дэвтэлгийн аршаан, уух аршаан гэж олон төрөлд хуваагдэн. Үүнд эмт аршаан болоод байгалийн халуун аршаанаар дэвтэж, шавшиж угаахаар дамжин үе гишүүгийн өвчин Арсны өвчин зэргийг эмчилж засхаас гадна уух аршааныг аршаалж уухаар дамжин түүнд агуулгадж байгаа байгаль ботсоор бие махбод дотор чулын өвчнийг эмчилэн засдаг юм. Ойрын жилд хүмүүсийн халуун хүрээллийг их олж байгаа Баавлдайн аршаан бол дараа уух аршааны нэг төрөл болно гэж Өвөр Монголын Шилэн хотын сайн чогт Монгол эмнэлгийн эмчи сайн чогт аршаан жасал болоод Баавлдайн аршааны тухай ингэж тайлбарлан танилцууллаа.
0: Сайн байцгаана уу? Би сайн жоох дэмж байна. Ингээд та бүхэнд өнөөдөр аршаан жаслын тухай одоо дүгнэлт тайлбар хийе. Яг ерөнхийдөө бол одоо эмнэлгийн талд авч хэлвэл эмнэлэг дээр авч хэлвэл одоо манус аршаан жаслаар одоо дэвтэлэг хийх нь илүүтэй. Эргээд энийхэн дотор одоо аршаанаа бол бид эмт аршаан, байгалийн аршаан гэж хоёр зүйл хийх хэвадэг. А эмт аршаан болохоор одоо өөртөө эмээний хийгээд одоо усанд чанж одоо энийгэний аршаан болгоод одоо хүмүүсийн үе хөшүүгийг дөвтөлөг хийх юм уу эсвэл одоо хүмүүс л одоо ашаанд орно гэж хэлдэг ч гэдэг. Одоо энэ угаалтын онцонд хийгээд одоо нэг хүний биеийг ингээд дөвтөх ийм их хүн цэслүүдийг хийж яддаг. Тэгээ олонхын болсоор одоо арсан өвч юм уу, үе хөшөнөө өвч юм уу ийм хүн талж илүү явна. А байгалийн ашаан гэдэг бол одоо тийм шүү дээ. Одоо хаа газар гэсэн их олон газруудад байдаг тийм ээ. А байгалийн халуун ашаан гэж одоо галдстай ашаан ч юм уу тэмэргээ одоо нүмергийн аршаан юм гэх мэтлийн олон одоо олоо аршаан байна. Эдгээр аршаанууд болохоор юу байна вэ? Тухайн газар дэн очиж тийм ээ. Ягсхан боргоолж гарч ирж байгаа одоо тэр усныхан хазууд очиж одоо хүмүүс шавраар нь одоо заслыг юм уу аль эсвэл энэ байгалийн халуун аршаанд орж суух юм уу гэх мэтлийн энэ заслуудыг одоо Монгол анаахын их олон хийж идэг. За эргээд сүүлчийн үед болохоор одоо энийг бас одоо тухайн газар оронд нь одоо гэр байшин барьж одоо чигж хийчих шүү дээ. Тэгээд үүнээсээ гадна та одоо босон юу болсоор одоо аршааны уулгах гэж яддаг. Одоо уух аршаан гэж байдаг. За тэгвэл одоо энэ уух аршаан болсоор одоо энэ уух аршаанаараа аршааныхан одоо уулгадч одоо орж байгаа эрдэс юм уу? Аль эсвэл одоо уурхайн болсон эдгэр юмстэй ашиглаж байгаад одоо энэ л шаардлагыг биелүүлж байдаг. Олон улсаар одоо энэ уух аршааны хувьд авч үзсээр одоо тэрнийх нь уулгач нь хэр байна гэдэг одоо ямар жилийн уулгадч энэ аршаан дотор орж ийнө гэдэгтэй холбогдно. Жишээл одоо яг орчмын юун дээр усаар одоо энэ баавуудын аршаан гэж одоо хүмүүс их ууж штэ. Тэгэл энэ баавуудын аршаан гэдэг болохоор одоо эдний бүр өөртөө ингээд байцаалт хийлгээд гарч ирсэн. Энийхэн дотор усаар одоо баавуудын аршаан дотор төмөр, селен, натр, эргээд кальц, магний, стронт, кал, литий гэх мэтлээ одоо 10 жилийн одоо уулгачтай гэж одоо энийг юм бол тодлож гаргасан. Тэр энийг одоо ямар одоо энийг одоо эдгээр эмгийн үүднээс хэлвэл жишээлбэл төмөр гэдэг болсоор одоо хүний биеийн цусны уургийг бүтээх гол элемент байж идэг. Гэрээ өнөө одоо хүний биеийн хөдөлгөөрөгчийг бүх үед хүрх юм гэх мэтлэн адилгааны тал дээр их явагдана. А сэлийн босор хүний биед чаардаг чухал бичлэл элемент мөртөө биеийн эсийг хамгаалах юм уу, бамбай болчихсан ажиллагаа сайжруулах гэх мэтлээ одоо олон тал дээр их үйлдэл гэх мэтлэн натр, магний, кальц одоо кальцийн ярангуй хүний биеийн одоо яс шүрс болчин махыг чангаруулах тийм одоо кальц нөхч гинэ гэж хүмүүс хэлдэг ч. За өнөөсөө гадна та одоо тэр магний усаар хүний биеийн 300 шахам эсхүүрийн үйлсэлтэд оролцсон. Гэр энэ эдгээр юмсууд болсоор одоо энэ ашаана дамж хүний биеинд ороод хүний биеийн одоо ээлж үйлийн ажиллагаан дээр дэмжиж одоо туслах үйлдвэрлэнэ. А гэр эдгээр одоо энэ ашаана уух ашаан дотор уулгаж байгаа эдгээр юмсууд болохоор хүний биеийг сахин шаарддаг. Тийм болохоор одоо хүмүүс энийг уулгаад өвчний сэргийлэх юм уу? Одоо ямар нэгэн өвчний засах нэг шаардлагааны биелүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ нь одоо хүний биеийн шаардлагыг одоо хангаан одоо уухаар дамжуулан хангаж өгнө. Гэхдээ энэ нэг агшаанаар очиж одоо бүх өвчний засна гэдэг юм бол их хор шүү дээ. Учир нь ягаад гэвэл би хэлсэн

0: Эдний энэ одоо чиний бавуудын хашаанд авч үз энэ доктор бол одоо 10 жилийн элемент байна. Харин энэ 10 жилийн элементэд дохирсон тэдгээр одоо өвчин болохоор ярангуй энэ хашааны ууд их дохор. Гэтэ хүний биед өннөөс гадандоос олон жилийн элементүүд байна шүү дээ. Энийг одоо чи одоо бавуудын хашаан бол хөдөлгөхгүй. Гэтэ өөр нэг жилийн хашаа. Одоо жишээлбэл энэ балбаачийн хашаа ч энэний уулгач нь хэр ямар байна уу тийм ба? Энийг одоо энэ нэг одоо ашаанаар очиж нэг гисэг өвчний засна. Тэр нэг ашаанаар очиж бусад гисэг өвчний засан тийм шүү. Засах юм уу, сэргийлэх юм уу эдгээр одоо үйлдэлийг үзүүлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр одоо яг нийгэмдэр одоо хүмүүс нэг гисэг одоо нэг ямар нэгэн жуди ашаан гарч ирээд одоо энэ нэг ашаанаар бүх биеийн өвчний ангаад засаж гэнэ гэдэг үг бас арай болцоон баг штэ. Тэгэхээр энэ нэг хэмжээтэй тэр байж байгаа эрдэсийн элементийнхэн тэр хөвчөний дотор эдгээр өвчнүүдэн засан. А тэгэхээр эргээд би сая хэлсэн үүр нүгжүүдийн ашаан болохоор одоо орж байгаа элементүүд нь бас адилгүйгүүд. А тэр нь босод жилийн өвчнийг ангаах юм уу сэргийлэх энийг жортод явна. Тэгэхээр одоо ашаан гэдэг юм шүү дээ. Одоо уух чулгаа, дэвтээлэг хийхч болгоо, яранг гүн байгалийн одоо байгалаас гарч ирж байгаа хамгийн сайхан одоо бүтээгдэхүүн шүү дээ. Одоо биеийн эрүүлжлийн бодис гэж хэлж байна. Тэгээ энэ эрүүлжлийн бодисыг бодвол яранг одоо энэ ашаан гэдэг юм эрүүлжлийн босоо хитнээн том дахин сайн. Тэгэхээр одоо ингүүр очиж бид биеийн совлолт хийх юм уу? Эсвэл одоо жишээлбэл одоо орох хашаанд нь орж ороод уух хашааныг бид уугаад биеийн совлолт хийхэд ярангуй их сайн болно. Эргээд дагууд нь одоо бид яг өвчнөөр хандхад хүрвэл шүү дээ. Энэ хашаанаа эргээд Монгол эм тантайгаа уялдуулжгаад ингээд бас өвчин засахад бол их сайн байж байгаа. Тэгэхээр одоо яг одоо хашаан зүйн үүднээс хаач хэлвэл орох хашаан бол одоо үе шинэ өвчнөд их сайн, уух хашаан бол дотор цол савын өвчнөд бас нилээд сайхан туслах үйлдэлжүүлнэ, бас нэг хэсгийн засна, нэг хэсгийн сэргийлнэ иймэрхүү үйлдэлтэй гэж одоо өөртөө ойлгож байна. За тэгээд ялгаад хэлэхээр бас одоо энэ хашааныг уух чек гэж бас байна, уух хэмжээ гэж байна. Одоо ерөнхийдөө болсоор одоо манай байгалийн хашаануудыг ерөнхийдөө хуваа штэ. Халуун хашаан, бүлээн хашаан, хүйтэн хашаан гэж гэрэ уух хашаан бол олонхойдон болохоор мөрө хүйтэн хашаан зүгээр багтна. Дулааны хэмжээ доор штэ хүйтэн. Гэрэ энийг бас уух чагийн тал дээр одоо олонхын эмнэлгийн талаас авч үзвэл ерөнхийдөө мусаар халуунаа чагд илүүтэй тохор нь одоо яг хүйтнээ чагд бас уусаар одоо баг хүнээ биенд идэрэл гарах юм уу. Эсвэл чи нэг л хэмжээгээр ихэд аруух бас болохгүй штэ. Тэгэхээр одоо хүнээ ходоод гиснээ одоо эн чинь бол уурхаан эрдэс орж байгаа юм болохоор одоо гисэн сэтэлтэй өгж одоо гүйлэх суулгах гэх мэт л одоо шин тэмдэг илэрл гарч магадгүй. Тэгээ уух хэмжээний тал дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Юу анааг бол урдж одоо баг хэмжээгээр ууна. Эхлээд болохоор одоо өлнөрөө уувал хамаг сайн байж байгаа. Одоо уух хашааны бол өлнөрөө уугаад одоо нэг жин орчимтай өлнөрөө уунад. Эргээ өдрийн 2 цагаар ууж болно. Тэгсээр одоо чи орой хоолноосоо өмнө ууна, өглөө өлнөр нэг ууна. Нэг жин 2 жин болчихно. Эргээд аазм одоо эхлээд одоо энэ ходоод гэсэний ус энэ ашаантайгаа очиж одоо жохчуулна шүү дээ. Нэг жохчоод ингээд сайхан ходоод гэсний хөвдөө орсохон дараатай залгаад 3 жин орчимтай уухад бол бүр асуудал байхгүй. 3-4 жин уухад бол асуудал байхгүй.
1: Эрхэм сонсогчдоо, мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удааны дугаарыг найруулагч Оюн, хянагч Гэрэлт Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт. Энэ удааны дугаарыг бэлтгэх гээд сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуулчлалын төвдө талархаж тусгай програмаа өндөрлүүлж байна. Та бүхэндээ баярлалаа.

0: Гуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүмүүс өндөртө сонсогчдоо. Төв радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар гайхамшигт Монгол шатар гэсэн сурвалжилх сонсхий та бүхэн хүлээн авч сонсноо. Хүндэтэ сонсогчдоо. Монгол шатар бол Монгол үндэсний эрт дээдээс уламжилж ирсэн соёл урлагийн содон өв Монгол соёлын ачаалбар, олон талын мэдлэг агуулсан оюуны мэдлэгийн талаа. Уудлаад баришгүй соёлын өв болно. Монгол шатар нь хүүхдийн ой билгийг нээх, тариг толгойг сэргээх, анхаарлыг төвдрүүлэх үйлдэлтэй маш сайн оюуны тоглоом болно. Шилийн гол аймгийн баруун өжимчин хошууны ажилласаа амарсан Ахмад багш шатарчин Гочоог ба жалуу баг наснаасаа Монгол шатард дур байхтай байсан бөгөөд ажилласаа амарсны дараа Малын сар шатар хийж 2000 гарбан онд тус бүтээлээрэн улсын тусгай ашгийн эрхийг эрэмжилэн олж урд хожид Монгол шатрын гайхамшиг, Монгол шатрын гайхамшиг төхөлөг гэсэн Монгол шатрын тухай судалгааны намаан бичиж хэвлүүлсэн бөгөөд Өвөр Монголын өртөн жосох орны Монгол шатрын хамгийн дээд чол болох Эрдэнэ очир чулыг хүртсэн байна. Одоо бид Шилийн голын арааж хорооны сурвалжлагч соёл бүрнэ. Баруу жимчин хошууны шатарчин Гочоог байг сурвалжилсан сурвалжилгыг сонсхий.
3: Сайн байна уу та?
4: Сайн
3: байна уу. За баярлалаа. Ингээд одоо өөрөө бол одоо Монгол шатрыг бол сайн тоглохын дагуу тас одоо Монгол шатрын хамаатай судалгааныг бол хийж байна. Орчмын жилүүдэнд бол ингээд одоо Монгол шатрын холбогдолтой ярилц хэлгаар NLG нэвтрүүлгэн эхлүүлье гэж санаж байна. Та хамгийн анх одоо Монгол шатртай хэзээ танилцсан бэ?
4: Аа, миний Монгол шатртай танилцсан бол их багаасаа танилцсан. Татаа настай байх үед манайд та тэр үе том хийдэг. Одоо очиж Ахмадуд мөргөл хийдэг. Тэгээд би Ахмадтай дагаад том хийдэг. Би Ахмадуд нэмээ дагуулж одоо том хийдэг. Мөргөл хийх
3: нь.
4: Тэр мөргөл нь өөрөө мөргөн гэдэг очиж. Тэгээд очиод одоо байх гэсэн бол сүмд одоо энэ амин маам нарууд бол одоо их үүдээ тагддаг. Наадддаг байна. Энхэти тэр үед одоо жихан байсан 6 7 настай байсан үед болохоор эхэрэд инээх их тандрахсан дотор тамаг мөр бай хэрэггүйд байна одоо их санин санаачсан надад энэ үед одоо шиткийн сонирхол юм Аллах
3: энхэт
4: надад шитрэхтэн нэг юм их сухагтай болсон үхтийн үе юм одоо наадмын захтан болсон юм гэхгүй сонирхол зам болсон юм гэхгүй ёо гэнэг юм дий сонирхолтой байсан.
3: Таныг одоо 6 7 тай байсан үе гэхээр бол одоо баг яг хэдэн оны баргаар юм бэл?
4: Тийм жил одоо 96 хүрч байна. Одоо баг хэлбэл 90 жилийн өмнө.
3: Тийм байна. Ингээд тухайн цаг үед одоо сүмийн одоо лам нар гигантэн нар бол одоо шатрыг бас нэг жугаа чингэнэ төрлөөр авч хэргэлж байсан байх.
4: Тэр үед одоо шатар наадам сүмд бол одоо их олон жилийн өнөө үндэстэй наадам. Ганцхан Монгол үндэстэй наадам биш их олон үндэстэй наадам, төгс наадам, одоо хайхт наадам. Тэр мөн их олон жилийн наадмын наадддаг байсан. Сүмд бол. Нэг дотор нь бол хамгийн их эд хүчтэй наад гэдэг нь бол шитэр байсан. Одоо энэ сүмний шитэр шитэрчин ирээд хэдэн өдөр хэдэн сүмээр наадаад явлах юм уу? Тэр сүмний сайн шитэрчин ирээд манай шин шитэртэй хэдэн сүм хэдэн өдрөөр наадаа явлах юм уу? Иймэрхүү маягтай яраг ярьдаг байсан. Тэр бол энэ шитэр гэдэг юм бол их л тэр үед бол хүний уран бахийн татдаг. Наадхан хоёр хүн болгоч энэ бол их голын хүн хатуунаас нь хард одоо их үүдэж сонирхолтой юм нэг их сонирхолтой одоо их тарих нь сайхан наадмын билээ да.
3: тийм байна. Тухайн цаг үед бол одоо танай чэжилж байхаар танай нутгаар бас одоо сайн шатарчин байсан болов хин гэсэн алдартай томчвол байсан бэл.
4: Манай нутгаар сайн шатарчин байсан. Сайн шатарчин байхгүй бол би бас сайн шатарчин бол биелгүй. Тэгээ би одоо багасаа энэ шатрыг сонирхсан болохоор би 14 үрээд. Шатрыг бол одоо наадаж эхэлж. Наадаж эхэлхүү үйл бол би одоо энэ шатр гэдэг юм тал үзүү байхгүй. Одоохондоо байхгүй. Яа байхгүй. Өнгөрсөн үед одоо би одоо Ахмадын манай малчин хүн чинь одоо тэр үед манай энэ үлэмчин төлөөл өн мод ховор. Тэр би одоо нэ Ахмадын энэ уурган угуулцаад ингээд дутуу одоо нэг ядор юм уу, чөөж юм уу ийм нэг зүйлийг аваад ингээд хайчихсан байдаг. Би шатар томлохтой болохоор юм бол үнэ өнийн аваад тэгээд одоо өнийн шатар тийм шатгийг чөөлөө тавьсан юм шатрууд яа. Одоо энэ шатрын бий жаар өнийн нэг юм хаадья. Ингээд би шатар жаарна. Гүй жараад утга аваагүй гарах үед миний ээж миний утгыг гараас булаагаа тавчлаа. Ийм утга аваа чи яа гэж их хөөхт юм байж байгаа утга наадна гэлээгээд. Одоо утгаан булаах гэсэн чинь өнөө шатар жарах үчир болсон байхгүй болсон. Тэгээд нэг танаад дахиад түрээд илээ манайд нэг атуу хардаг нэг хүн буусхий. Тэгээд тэр уурганыхаа үтүүр болоод юу юм гээд яцгаа хүрээч. Тэгээд намайг чаяууж яхаан дээр намайг хэлж. Миний хүү хараад энэ уурганы үтүүрийг чи татаж дийлнэ үү гэж. Би тэгээд дийлнэ би утаггүй яа гэж. Ээ гаа. Наад утга байх. Утгын төрөнд санаад нэг утга гаргаа өгч. Эрэ тэр утгын нэг чи алтхад гараад одоо баяж гинэ. Одоо энэ утга болсон шиг кран жаасан байв. Тэгээ тэр одоо утга тэр Ахмадын тэр хэлсэн цахагаар ялгаад л уурганых нь үдүрийн татаж өгөхгүй болохгүй яа. Өөрийнх нь тэр үдүрийн татаад өгчлээ. Татаж сайхан утгад одоо сайхан хөдмөл өгчлээ. Тэгээд анаа нэг Ахмадын анаа нэг олж авсан уурганыхаа ядуурч үүнийх нь матыг аваад өнөө утгаар нь татаа. Тэр утгынх нь даадын хэрэг. Тэгэлж нь хэдэн хэдэн хамгийн амархан хүүн амарх юм аа. Тэгэл тэр хүүгийн жорлоо. Тэр хүүгийн жараад би хэд хэдэн жараад л тэр хүн бас нүлээ хэдэн цай уусан жадаас нүлээ уусан байлгүй. Миний хүүхэд гараа яаж хийлгээ. Гүйгээ гараа хийлгээ. Гүй чи яаж миний уурын яасан чи үгийн дасад тавьсан тавьсангүй юу гэсэн. Гүй тавьсан тавьсан тэр юм л гэсэн. Энэ юу гэж үтгэхэд хөөе болно болно гэж чиж болно ш та. Тэр би 14 хүртэл үтэн даа. Тэгээ хөчийөө чимч. Би тэгээд одоо айли авга. Би энийг шитр гэдэг нэг юм аа. Би энэ юм гэдэг юм жаасна. Өөд над утгах байхгүй. Би энэ нэг ялтаа одоо энэ болно гэсэн. Хүн чи боцаа гарын төвтэй ш та. Энэ зүр өртөөж орж ш та. Чи гараан боох гэж та гараа охлуул өөд чи нэмэ чамна шо. Би магадгүй утгаа авъя. Чи Джордж барна уу гэх. Годом мэдгүйш би Джордж үлдээ. Тэгээд тэгээд би утгаан чамд өгчээ өгч ята. А чи өөртөө бүүжүүл да. Би чамтай нууц юм хийж шоо. Өөртөө нэмэр ачаан гэж. Тэгээд би тэр утгыг аваад л гацлаа. Би мен тэрийг дураад утлын тэрийг даваа. За тэгээд л одоо жарна. Тэгээд жараад одоо тэр утгаар аваад жараад би нэг шитэр жараа гаргажээ. Нэг ясан шитэр уушгүй тийх онцгой яхан шитэр бол дийсэнгүй байлгүй да. Энэ таа суудл модл мод юм даа чич мэрчнэ. Атал жиг хүүхдийн жоохон юм чинь дээр ямар очиг бол яхан байна гэдэг. Хаан кодаа жоохон их юм хүүхэд жоохон гэдэг. Тэр нэг яхан бол дийхгүй. Тэгээд л байна. Тэгээд тэр шитрий чи аваа гарлаа. Одоо наад хүн байхгүй шитэр. Тэгээд манай энэ нэг Ахмад нэг шитэр наарддаг юм аа. Тэгээд тэр нь би нэг юм шитэр жараа шитрий наад их юм аа. Энэ яад наадддаг юм бэ? Тэгээд чинь наад хэлж байгаа. Тэгээд ингэж ингэж явна шөө. Эний юм шоугаар хэлгэнэ. Тийм байна. Тэгэхээр одоо гэсэн наадаа. Тэгж өдр одоо би тэр гэсэн наасан манайхнууд бас одоо бүгдээрээ өнөө шитрийг биений наадах боллоо. Манай чад бол манай үйтэнгийг бүр наадах боллоо. Одоо тэгэл юм шитрийг наадах гэсэн чинь.
3: Тийм байна. Анх л одоо шатартай танилцсанаахаа дараахан бол өөрөө бүр чэжилдсэн байна тийм ээ. Тэгээд өөрийнхөө одоо гарын урд танд үшиглээд шатраа нэг сайхан сэлж гаргаж өөрөө бүл өөрийнхөө тоглоом юу бол өөртөө бэлтгэсэн юм байна.
4: Өөрөө бэлтгэнэ. Өөрөө бэлтгэхгүй бол өөр ямар тоглоом бүр өөрөө хийх байхгүй шүү. Би энийн миний хийсэн наадам бол их олон байна. Матан бай.
3: За.
4: Маам нарын наад бүр матан бай. Тэр модон байгээд я одоо ятаар хийсэн байна. Одоо мотор хийсэн байна. Эний над бүр надад байна. Бүгд тэр яа. Тэр байгийг чинь бас одоо цөмөд үл их наад. Цөмөд их чинь бүгд одоо би ингээд томжоод ингээд гэрсүү ороод зүүд ингээд үдээ их үйд үзүүл энэ чинь соёл уламжилдаг газар байсан юм байна. Тэр илүү ингээд нас ихсаад ингээд их үйд үзүүл тэн дотроос би одоо тэр үед их ариун соёлыг сурч авах дохоол байсан юм байна. Энийг би одоо сурч авсангүй тийх нь харамсам гэдэг юм.
3: Та яг өөрөө одоо хамгийн анх одоо шатрыг амархан сурчглаа, амархан чихийгэд чадчихлаа. Тэгэд хамгийн анх одоо шатрын мөрийчэн гэж бас өөртөө одоо тухайн цаг үедээс оролцож байсан юм болов.
4: Оролцож байсан. Би шатр одоо нэлээд сайн одоо үе тэмдэг одоо ч шатр наадаад үе тэмдгийн дотор нь одоо нэлээд сайн шатр наадаад ирлээ. Одоо энэ шатр наадаад ирсэн сүлдээ нь одоо миний үе тэм дотрых одоо намайг шатраар ялж дийлдэг хүн төөхөн боллоо. Сүлдээ барь байхгүй боллоо. Тэгвэл би одоо сүмд ирж одоо сайн шатрт нь одоо маам нар үстэй наадаа. Сайн шатрт одоо миний яг одоо хамгийн одоо миний өртөө яг ууган шатр бол энэ хэмэрэгдлийг дэвшүүлсэн гэдэг.

0: эцсийн талбай гэж байли. Энд очлаа. Энд очоод яа та атуулсаа. Атуулсан болсон. Энэ үед би одоо 17 өрчгсөн байна. Ийм асар 10 бүх насаар 16. Тэгэхээр хүрээд одоо шитэл багтай юм. Инкремент бол нэг дорд өгсөн нэг ахуй нэ миний нэг найз байд. Тэрний аав нь дорд өгсөн нь одоо сайн шитэл гэдэг. Одоо ингээ ийм сайн шитэлт нэгийн аав ийм сайн шитэлт байдаг юм чинь одоо энэ шитэлттэй шитэл тавина. Инкремент шитэлттэй шитэл тавьсан инкремент хэлтийн энэ аавтай шитэл тавьсан. Энэ аав яагаад шүүхгүй. Тэр би одоо сайн гэж бодож байгаа юм бодчихсон. Тэр аавтай хүрээ тавьсан шүүхгүй. Чигээд энэ аавтай тавсаар тавсаар байж байгаа. Сүүлдээ нэг аавan бол одоо 3 наад бол 2 шүүдэг боллоо. Ингээ одоо дахиад 14 хоног миний яг нутаг бол бараа үдлчэн 30 үнэ уулын баати самны тавшилтгай тань юм. Дахиад энэ баати одоо 14 хоног би дахиад одоо уул нутагтаа бочиж ирж. А бочиж ирээд одоо манайдаа захиан тэрд бол одоо тэр их нэг шитэн наад хүнтэй нэг байхгүй. Өвчтө манайд саманд болсон нилээ хэдэн бацаа энэ шитэн наад хүн байсан. Энэ шитэн наад бол тэнийс одоо наадлаа. Гэхдээ наадад одоо одоо илүүгийн одоо би шүүх маягтай л юм бол болчихсан байж. Ингээд энэ мага удаахад саманд бол нэг тухаа гэдэг нэг өвч байх. Энийг сайн шитэлт юм биш хэрэг. А тэр сайн шитэлт гэдэг. Тэгвэл манай баян хүмүүс саманд бол тэр их үед бол баян доктор гэсэн хүн байдаг. Энэ хоёр уха баян доктор хоёр бол нэг олон кредит шитэл их наад. Найлаа маар тэр үед лам шта. Экад энэ наадхаар үрье. Экад энэ наадхаар үрч. Тэр үед одоо хамаг анх наадад бол хоёр наад хоёр шүү гэдэг. Тэгээд одоо энэ буха гэдэг энэ хүн бол одоо наад гэж. Э чи одоо шитрийг бол бодрагч хат юм. Борон чиний. Энэ шитэл чинь шитэл сурах хүн бай маягтай. Чи одоо шитрийнхаа мөрөглөн юуг дэвшүүлэх үү гэдэг сайн шитэлтэн болыг үү гэдэг. Чи одоо энэ шитэл шүүдлэх юм шиг. Эн шүүхий фастар бол чи шитэл бол одоо яах юм аахгүй дэвш чи. Өнгөд одоо би энэ шитэлтэнтэй одоо наад шүүдэл сурж одоо энэ шитэл дэвш одоо сайн болсон. Энэ үл миний 2 дугаар багш одоо түүлд одоо түүлд багш миний багш нь бол ийм нэг шитэл ийм 2 багштэй.
1: Ярих юм сонсогчдоо. Сая та бүхэнд гайхамшигт Монгол шатар гэсэн сургуулийг сонсголоо. Програмыг дээж найруулж хувьсгалт хинж журамт нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсно.
2: Хүлээн авч сонсно. 树立梦想从学习开始, 让勤奋学习成为青年远航的动力, 让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: 도바라조김 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드긴

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар батийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Гадаад орчин нөхцөлөөс үүсвэл дэлхийн аж ахуйд нийтэмдэн сэргэн сайжрах хандаж илэрч, инг тайван ба хөгжилт мөн л цаг үеийн урсгал болж байна. Энэ жилийн түрүү 3 уулралд манай улсын гадаад оруулалт ба гадаад гаргалтад тогтуунаар нэмэгдэх хандшаан баталж гол болох арилжааны хандан лүгэгийн гадаад оруулалт ба гадаад гаргалтын арилжааны ерөнхий тоо чөм нэмэгдэжээ. Нэг бүс нэг замын хамтаар байгуулахыг лавдун баттай ахиулахыг дагалдаж, манай улсын нэг бүс нэг зам дагуу улстай бүл оруулалт арилжааны хамтралчаа түргэнээр ахиж, манай гадаад аж ахуйн